0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horfa á mig!
2: Hvað er það?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað, sko. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum. Sko.
2: Akkur kemur gilsan með þetta bara og er á seyðisfyrði, sko.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín,
1: getur þú að leikið eftir?
0: Nei.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir með 250 skall og ég verð nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara

0: bara nei, ég fer nú ég hætti bara í útvarpi og fer bara að gera eitthvað annað ekki fer nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport We were

0: laugardaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Tíu, fimm, sjö.
1: Þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Hvaða ruglir í gangi hérna?
2: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
3: Ok, förum á stað.
2: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
4: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
2: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
5: Ég það var gaman.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Við erum komnir til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
7: Komið þið sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
2: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á fætur. Í dag er mánudagur. Nei, vendur ekki.
2: Þetta er ruglaður.
1: Shit, það er fimmtudagur.
2: Það er fimmtudagur.
1: Það eru fokk. Við náttúrulega bara erum að koma úr. Þetta er alveg ruglings.
2: Þetta var bara raunverulegu mánudagur.
1: Já, 100%.
2: Já, já.
1: Nei, já, þú veist, ég var bara, því vaknaði morgun á mánudagur, sko.
2: Já, og sunnudags fílingur yfir í gær.
1: Þú veist, geggjaði dagur, sko.
2: Já, já, já.
1: Frábær, sko. En mér bara leiði eins og
2: þið leiði eins og þurfum vaknaði morgun.
1: Það var bara mánudagur, sko.
2: Það var mánudagur.
1: Já.
2: Og þú ert ennþá í þeim fíling núna. Þú ert búin að keyra allalegi í vinnu. Þú ert ekki búin að átta að það sé fimmtudag.
1: Nei.
2: Mér angust að þetta bara komast inn í hausina þér.
1: Já, já. Hann er stundum magnaður, sko.
2: Hvað gerist á leiðinni, þú veist, bara því að ég veit alveg að þú vaknar, þú hendir í fötin og svo ferðu á stað út í daginn á þess að bara kannski pæla mikið, þú bara tampust að þig, ekki?
1: Já, alltaf, það er fyrst sem ég gerir.
2: Ok, svo bara keirir í bílinn, hvað ertu að hugsa á leiðinni nýrt?
1: Ekki neitt, þetta er svona, manstu, hérna, Atrið Simpson, hérna, þegar Homer, hérna, þegar apinn var inn í hausnum á hann og svona spila á eitthvað svona dæmi.
2: Já.
1: Það er svolítið þannig.
2: Já. Það er ekkert í gangi.
1: Nei, ekki fyrsta hálftíman, sko.
2: Nei.
1: En það er náttúrulega bara leiðileg fredag, sko.
2: Já, já. Það er bara blúsandi fimmtudagur og góð helgi framundan og við erum að fara til Ítalíu. Og við erum að fara reyndar í svakalegt veður svo staðan er núna.
1: Það er hitabylgja í Suður-Evrópu.
2: Já.
1: Þú veist, við verðum að viðkynna það. Climate change er hérna er real.
2: Já, já.
1: Það er alveg klart mál.
2: Virðist vera.
1: Það er rosalegur hiti í Suður-Evrópu akkurat þessa stundina og sömu stöðum er bara að detta næstu bara í 40 stegi hita.
2: Einmitt. Og verður það eitthvað sko ef þið skoðu yfir 40 stiga hita.
1: Já.
2: Sem er náttúrulega bara ræði.
1: Það er náttúrulega bara komin í hættulegt.
2: Já.
1: Hættulegan hita en hérna.
2: En við mónum til sleppu svona aðeins við
1: þetta. Já, já. Þú veist, það verður ekkert svona. Ég held að þetta verið alveg ég held að vera alveg túabúl hjá okkur.
2: Já, já.
1: Við verðum líka með góða laug bara við bakkan hjá okkur, sko.
2: Ég veit.
1: Þetta kæla sig vel í henni, sko.
2: Já, já. Ég er bara að fara að gera það.
1: Já.
2: En ég, hérna, náttúrulega að vera svo duglegu líka kontentinu, sko.
1: Já.
2: Ég ætla að fá svo mikið
1: Ríkki Ríkki fer til Ítalíu,
2: sko. Ríkki fer til Ítalíu, verður í beinni nánast á gramminu.
1: Já.
2: Það er bara klárt.
1: Já, já.
2: Ekki er þú að sýna neitt frá því þegar þú fer erlendis.
1: Nei, ég lítið í, sko.
2: Fólk hefur alltaf verið að beðja þeim að sýna eitthvað frá því. Þú bara segir bara, já, ég geri það núna.
1: Já, en svo kem ég bara út og veist, þá er ég bara rosalega mikið bara að njóta og er bara með family og
2: já, þetta snýst ekkit það og ekki einu reyna að ljúga þeir sjálf. Þú bara gleymir þessu, þú bara fattar þetta ekki. Þú ert ekkit að gera þetta.
1: Nei, ég
2: þú gerir þetta aldrei, hvað sem er,
1: nei.
2: Og það er það bara alltaf í lagi.
1: Já, ég er bara, en þú veist, já, bara frábært þegar þú tekur þetta aðeins bara.
2: Já, já, þetta verður content visla.
1: Já,
2: lofa fólk.
1: Get.
2: Sjá Rikka minn vakna og fyrsta sem hann gerir í Ítalíu, það er ekki að tampusta. Nei, það er að tölta niður í eldús. Og hvað gerir það þar? Er í skápinn. Nær sér í jagerflöskuna. Hendi tveimur skotum í sig.
1: Nei, ég er náttúrulega, en þannig er þetta vitlust af þér. Ég er ekki að teki skot, sko.
2: Nei.
1: Þetta fyrir venjulegt glas með klökum, sko. Ég dreipa á þessu, sko.
2: Já, ok, þú dreipar á þessu á mótnana.
1: Já. Læt klakana að bráðuna.
2: Já.
1: Vel ofan í þetta og þá er magaverkurinn farinn. Þú veist, ég er ekki að gera þetta bara glugg.
2: Nei, ok.
1: Þetta er ekki, ég skýt mig ekki, sko.
2: Finnst þið, ég er það gott og getur bara
1: já,
2: að dreipa.
1: Já, já. Þetta er bara, veist, hey, 81 maðurlíf, sko.
2: Ha?
1: 81 maðurlíf í jágar, sko.
2: 81
1: maga lýr. Já, 81 ingredients, svona, þú veist, stomach ingredients, talaðu.
2: Er það?
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: Þetta var notað sem lif, sko, einu svona.
2: Mm-hmm.
1: Bara, þú veist, það var bara gamla daga, sko, bara, herru, hérna, ég með maga, hversu, já, enda.
2: Mm-hmm. Hvað heitir hitt áttur? Það er jagerinn og svo er
1: Nei, fernebrakka.
2: Fernebrakka og underberg líka, held ég að sé eitthvað. Sem var svona notað líka.
1: Aldrei heyrst um það, sko.
2: Nei.
1: Jú, þetta skrítið að tala Jager núna bara eitthvað 705 sko.
2: Já, það er vel fyrirlegt sko. En þú veist bara að fara að dreipa því líka á þessum tíma sko,
1: já, það verður bara æðislegt.
2: Það er svakalegt.
1: Það er rosalega gott.
2: Æ, sko. Við verum duglegir á grafinu. Við höfum ekki ágjöra því.
1: Það er bara þannig, herðu.
2: Hvernig var svona þriðjudagurinn og 17. júní og...
1: Þriðjudagurinn var bara fínt sko. Bara rólegt gott heima og... Og hérna, ég var náttúrulega að lýsa Víking Káar.
2: Já.
1: Já, hörku stemming í Víkinni. Og það er alveg ljóst að...
2: Það bjóstu meiri mörkum.
1: Já, ég held bara að... Því miður fyrir deildina að Víkingur verði búið að... Verði búinir að vinna hana bara fyrir Vestlunumælgi, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er bara vél.
2: Helvíði
1: sterkir. Þetta er
2: bara vél.
1: Þetta er bara einhver maskina og... Ég ætla að fara ætla að gera svo stór orður að segja að ég held að þetta gæti orðið besta lið bara í sögu deildarinnar sko.
2: Með há
1: Vistu, mörgum liðum að taka sko. Skyin 93 og FA 2005 og já, ég bara vistu, ég er svo stannir í dag þá sé ég bara Víkingur það bara ekki leik sko.
2: Nei.
1: Ég var bara erfitt með að sjá það sko. Þú veist, þeir eru mér svo svaka og bara bekkur nýða mann og mátti káir sko, þetta er bara
2: rugl.
1: Þetta er rugl og hérna ég gerir bara kröfur á þá í Evrópu.
2: Já, hvernig byrjar því? Þeir gætu náttúrulega sko, þeir eru farið í það prógram og gætu þetta slaka þess á.
1: Kanski, en þeir eru bara svo bregðan hóp.
2: Já.
1: Þeir eru rauninni með bara tvö geggjum byrnalið sko. Þú veist, þeir eru með fyrstu 11 og svo koma næstu 11 hjá þeim og allir þeir myndi lappin í flest ekki öll byrjunarlið á Íslandi sko.
2: Já, þetta er alveg þannig.
1: Já, þetta er bara veist,
2: já.
1: Þetta er bara þeir
2: verða að halda sig í jörðinni, sant?
1: Þeir verða að gera það og hérna, ég veit að gera það, ég meina, þekkjandi Sölvi er hérna, séð þetta allt sjóaður í öllu þessum fræðum og en það verður bara að gefa Sölva geir óttið sem það líka bara sína það, hann er stórkostlegu þjálfari, ég meina fullri vinningu fyrir Arnari Gunnlaugssyni, þá var hann búin að gera þetta víkingslið betra.
2: Einmitt. Það er nefnilega ekki tala kannski alveg nóg mikið þetta sko.
1: Hann er bara
2: Sölvi Geir er að koma hann inn, stíga inn og eftir Arnari Gunnlaugssyni.
1: Já.
2: Í bara rosalegt fyrsta þjálfaratjóp sko.
1: Já. Og ég meina
2: það er ekkit sjálfsagt að gera þetta sko.
1: Segi kannski bara hversu mikilvægur hann var með Arnari.
2: Já. Einmitt.
1: Og svo bara tekur hann við og þetta víkingsliður eru mun betra, mun massívara, sterkara og bara, þú veist, standið sem liðir í, þú veist, þeir voru bara hápressa káringa bara í drastl.
2: Já.
1: Og ég meina, þú veist, Gylfi Þór Sigurðsson sem er, þú veist, 36-37 ára. Hann var bara 90 mínútur, hann var bara full on.
2: Spila þetta leikinn
1: og... Já, já, bara gæin var á sprettinu menn þá bara 90. mínútu. Bara... Þetta er sakalegt og það bendir fátt annað til þess en að Víkingur verði Íslandsmeistari annað árið í röð.
2: Já, já.
1: Voru reyndar helvíti óöfnir með Evrópudráttin.
2: Já, það.
1: Já, þeir mæta ungversku meisturunum í fyrsta innvíðinu í hérna, umspilinu sem er... Þeir hefðu ekki getið verið óöfnir með drátt, sko.
2: Já, þetta er bara alveg þannig.
1: Já, bara galið sko.
2: Það er okay. Enda á þessu liði sko.
1: Já, já. Það með hérna. Já, reynir á þar.
2: Já, það þurftu bara þá að fá þá challenge.
1: Já, en 17. júní í gær við fórum á Rootstúni í Kópavogi.
2: Já, er það ekki alltaf flott?
1: Jú, og bara, ég hef aldrei síðan þess fjölda af fólki. Það er frábært veður.
2: Einmitt.
1: Þú veist, minningarna mínar af 17. júní, svo ég sagði í útsendingun í gær, að, hérna, minningarnar mínar hafa bara alltaf verið rok og rigning.
2: Já, já. Alltaf hann svona síðust árin.
1: Já, og ef það er ekki rok, þá er rigning.
2: Já.
1: Og hérna, hafa bara, fólk var bara léttklætt í gær og hörku dagskrá, okkar besta fólk, hérna, Hjemmi og Evrosa voru að kynna og
2: já, já.
1: Hjemmi flottir í einhverjum rosalegum svona svörtum svona íþrótta joggingala.
2: Alltaf í gallanum sínum.
1: Já, helvíti góður á sviðinu í gær og
2: já.
1: Úlfurinn kom hann á svið og hafa Latibær, Mikael Kóper.
2: Já, já. Og Hildurvala.
1: Já, já, já, já. en Mikael Kopp er hérna sem
2: sem
1: íþróttaðalurinn, ja, veist. Ég var að horfa hann í gær. He got game, sko. Hvernig hann dansar og svo greina bara katt liður líka.
2: Einmitt.
1: Hvað er, veist, er eitthvað sem þessi gæir getur ekki?
2: Er hann ekki svo kallað triple threat, þessi gaur?
1: Ótrúlegt, sko.
2: Að vera triple threat, þá getur þú sungið, leikið og dansað.
1: Já, ég hérna
2: ég sagði triple threat.
1: Var að horfa á þetta í gær og svo var hann bara eitthvað á sviðinu bara, veist, ég horfði svona á konuna bara, því allir þetta ósengjart.
2: Já, og hann fáið allt.
1: Já, bara með þetta allt.
2: Já, myndalegu líka, sko.
1: Já, bara, þú veist, stígin í þessi, þú veist, að stígin í skref íþrótta álsins.
2: Já.
1: Það er ekki auðvelt, það er búið að Magnús Gefing og svo Dýri Kristján, sko.
2: Ég veit að, þarfti alveg að vera í standi.
1: Já.
2: Ef þú ætlar að vera íþrótta álurinn, sko.
1: Og þarft líka bara að vera ákveðin típa, sko.
2: Já.
1: Og við, hérna, nei, það var ekki þverfótandi andan útstunni ger, sko. Ég, þetta var bara, ég held fyrst ég væri bara á þingvöllum, sko.
2: Mm-hmm.
1: Það grínlust verið svona 10-12 úrst mannsanna, sko.
2: Ég man blík eftir þessu líka, því ég er ok, við vissulega, við vorum uppi bústað og vorum bara í kósi eitum og skelltum mér í golf allá í öndurnessi og völlurinn er stórkostlegur.
1: Já, ég er að gönna núna
2: bara beint eftir það.
1: Beint eftir útsendingu, því að ég þarf að taka mótoröðina mína.
2: Já,
1: þú veist, mótoröðina okkur, þú náttúrulega áttir frábæra ring.
2: Já, þetta er bara frábæra ring.
1: Byrjaðir illa en náður heldur betur svo strik.
2: Þetta er nýji blóturinn. Einhverstaðar í gamla gólfinu þá hefðu maður bara verið, já,
1: það hefur ekki náður aftur og það hefur ekki náður að streika aftur.
2: Nei, svo bara byrja maður að hugsa þetta verið sér. Maður hugsa bara, já, þetta er koma hólur. En svo, hérna, þarf maður bara að safna punktum, sko.
1: Já, já, þetta bara snýst það. Þú veist, ein hóla fer, þá bara, hei, næsta.
2: Já, og dræverinn var dottinn út sem ég er búin að vera funheitu með. Eins og þú sást upp í grafaraldi, funheitu með dræverinn.
1: Já.
2: Og hann var bara ekki inni hjá mér, bara fyrstu sex hólurnar, sko, þú veist, já. Fyrstu sex hólurnar var hann bara ekki inni. Svo datt hann aðeins í gang. Þannig að, hérna, það var geðvegt og þetta var ótrúlega, hérna, 22 punktum á seinni níu, sko.
1: Það er rosalegt.
2: Helvíti góð á seinni níu, þrjú pör þar, tvö pör á fyrir níu. Vistu, ég er að ná í fimm pör á ringnum, sko, það ég heldur þessi með hjá mér.
1: Já, ég meina, þetta sýnir bara það að þú ert. Og eins og ég sagði við þig líka, eftir sem þú spila meira og svona, þú veist, þá fer vöðvaminnið að kikka inn. Þá áttu auðveldara með að ná þér á strik.
2: Já, einmitt.
1: Þó dettir aðeins út.
2: Já.
1: Þá áttu að geta lagað.
2: Einmitt.
1: Það dæmi.
2: Einu sinni viku spilar í.
1: En það bara munar.
2: Já.
1: Með þína forgjöf.
2: Já, það bara virðist að gera það, sko. Það er alltaf gaman. Svo bara vorum við, hérna, upp í bústæðanum og það var gert pulled pork sem var búið að vera í opnunum allan daginn, grillaði hamburgaraðna daginn og undan og eitthvað.
1: Ja,
2: og svo bara var farið svona, já, upp úr eitt leitinu og bara lagt að staða í bæinn, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og fórum bara í 11 ördalinn.
1: Well, nice.
2: Fórum bara í 11 ördalinn, hérna, patti að leika þar, við settum þetta veikum okkur smá að borða, hérna, kaffihúsinu og bara kósí.
1: Geðvægt.
2: Svo bara græjað og gert og hérna og farið aðeins svona að byrjaði náttúrulega undibúa. Við þurfum að pakka, við erum að fara líka í brúköpnunum helgina, þannig að það er ekkit endilega mikið sem við getum gert á laugardaginn.
1: Mm-hmm.
2: Já, við viljum bara hérna við viljum bara græja þetta allt saman, við erum búin að hinu þessu
1: og
2: það smá senur hérna í stúdíónu.
1: Það var skemmtilegt, þetta er að þyrst að það er að fyrst að vera í mynd, sko.
2: Ég skuldaði þér fyrir skuldaði þér smá fyrir gistingu.
1: Já, geðvægt.
2: Þannig að hérna, já, þannig að það var bara svona verið að undirbúa því að svo er bara pökkunar dagur í dag og morgun og svo er bara styttast í þetta ekki. Jesus Christ, þetta verður rosalegt.
1: Já.
2: Herru, hins vegar, í dag er náttúrulega lille fredag, það er 50 dagur. Það er stór tónleikar í kvöld. Okkar maður Luigi er að halda tónleika í kvöld.
1: Heldur betur, til styrtar Ingvars Jónssonar.
2: Já.
1: Markvarðar Víkings.
2: Einmitt.
1: Og það var mjög fallegt að sjá líka á leiknum á þriðjudaginn. Ég var að lýsa á að vera það flottir fánar í stúkunni og
2: já.
1: Og hérna, gaman að sjá hvað svona fótballtarsamfélagið og bara samfélagið stendur með honum og hans fjölskyldu.
2: Já.
1: Stórkostlega mannveran Ingvar. Og hérna, þetta er mikil keppni sem er mikil sigurvegari og ég er full að trúa því að hann komi tilbaka og, og hérna vinni þessa baráttu.
2: Já, og mikilvægt bara, hérna, veistu, minna, það er líka bara útrúlega gott eins og þú segir, með hjá Loga að öll bara miðasala fer beint til hans og fjölskyldu.
1: Yndislegt, sko.
2: Og það eru tónleikar í kvöld og ég meina, það er betra en að fara góða tónleika og styrkja gott málefni í leiðinni.
1: Bara nákvæmlega þannig.
2: Þannig að við spöllum aðeins við Louis um það hér á eftir. Það eru þetta ótrúlegu dagur framundan. Það er verið að skrifa söguna í
1: golf. Rosalegt.
2: Gunnlaugur Árni Sveinsson verður fyrst íslendingurinn til að keppna og opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Og það núna bara í dag hefur leikkallan 18.40 held ég alveg glæð að hann sé að byrja í dag í þráðbeinni á sín sport. Þráðbeinni á sín sport. Já, hvað ég hlakka til að sjá það maður.
1: Það verður svakalegt, sko. Ég bara...
2: Það er svona verið að velta þessi fyrir sér. Ég meina þú ert að fá það, svona með við hvað maður er að sjá á, á alls konar síðum sem er að stuðla þetta mót og svona, þá verðum við að gefa 4-5 í stuðla á að náu niður skurinnum. Og ég vissi ekki þetta með þetta US Open og sérstaklega þennan völl, hvað heitir hann, Shamrock Hills,
1: eitthvað.
2: Menn voru sko hafa laugardagurinn á það fyrir einhvern nokkrum ári síðan, það sem að engin leikmaður á mótinu náði að spila völlin undir pari.
1: Nei. Þetta, þessi völlur er skrýmsli.
2: Bara algjör skrýmsli. Sko, við erum að tala um bestu skrýmsli. Golfari í heimi.
1: Já, jö.
2: Og enginn á að spila hana undir pari.
1: Við, hérna, ég veit hvað völlur þetta er og hérna...
2: Og ég mæl meinu, sorry, á meðan, þú segir mér, meira um völlin, að fylgja GSI Golf á Instagram.
1: Já.
2: Þeir eru með útrúlega mikið skemmtilegu kontent í gangi núna. Varandi mótið GSI Golf. Mæli með að fylgja því til að vera með þetta svona alveg beint í æð. En já, hvað ætlar að segja með völlin? Þetta er alveg...
1: Völlurinn er þannig að hérna að var hérna kom mjög skemmtilegt innslag. Að þar var spurt eða það var svona sagt, þú veist, gæði eins og ég með sex í fórkjöf. Hvað ég erði, þú veist, hvað ég erði sáttur með þegar ég myndi labba á hana völl á þeirra teigum. Hvað er þið mjög góður hringur hjá mér?
2: Já.
1: Bara mjög góður.
2: Já.
1: Að ég færi bara að vellinum bara með og ég myndi bara labba og ég ætti að vera í skýjón.
2: Einmitt.
1: 95 högg.
2: Já, það er þannig.
1: Já.
2: Þú verður bara að spila plótir skori og verður bara heiminn lifandi.
1: Ætti að vera heiminn lifandi með skorið.
2: Ok. Einmitt. Fannar Golf sem ég held líka mikið upp á. Hann er búinn að vera að næðis úti. Er að sína frá þessu líka og hérna og hann er búin að vera mjög duglur á tokkinu hann í gegnum árin, hann er núna bara að vinna hann heldig fyrir GSI og, og er á leiðinu úti og hann talaði um að grínin eru þannig oft bara flatirnar. Þú hefur bara svona smá pall bara til að lenda á. Svo bara, þú veist, er bara brekka niður hinu megin. Brekka niður hinu megin. Þú veist, hann er oft að stuttur. Það getur bara farið 60 metra frá holu, bara rúlar. Ef þú langur, 60 metri hinu á þeirna. Þú veist, það er bara að grínin er einhvern veginn öll svona upp á einhverjum palli.
1: Yep.
2: Og röffin alltaf er rugluð. Þetta verður svakalegt mót.
1: Rosalegt.
2: Já,
1: ég get ekki beðið. Ég bara, eins og sé, að fylgjast með þessu og bara fáum Þorsteinn Hallgrímsson.
2: Já.
1: Hinga til akkur á eftir. Hann mun lýsa mótinu alltaf helgina. Og hann er náttúrulega með, hérna, landsliði golfi. Já. Hann náttúrulega þekkir Gunnlaug. Fáir sem þekkja Gunnlaug jafnvel og hann.
2: Já, já.
1: Og bara hans að spyrja hann út í típuna. Gunnlaugur Árna
2: og
1: hversu langt getur að náð, hvað þarf Gunnlaugur að gera til þess að koma sér áfram á mótaröðinni.
2: Já.
1: Bara fara aðeins yfir hvað þetta þýðir og hversu stórt þetta er.
2: Sammála, og bara sérstaklega kannski eins og segir, kynnast kylfingum aðeins.
1: Já.
2: Þannig að þetta verður... Þetta var roslegt, við ætlum að spjalla þetta hér á eftir.
1: Já.
2: Svo er mikið meira til hérna framöndan hjá okkur eftir nýju, förum betur yfir það á eftir. Við ætlum að koma þessu stað, förum í fyrsta hlustenda dagsins, það eru þetta vinningur í bóði fyrir þann sem að nær hérin.

0: er bara þannig, við erum að fara í þetta hér. Línurnar eru rauðglóandi.
1: Hér er fyrsti hlustandi dagsins. Já.
2: Ó, já. Herðu, 511 og 957, opið fyrir síman. Við erum með góðan glaðning fyrir þann sem nær hér fyrst einn komin á lappir á Lille fyrir þetta. Það er fínasta veður hér á höfuðborgarsvæðinu í dag. Og það er náttúrulega ekki séð sem að koma óvallum sem er sem þriðjudaginn uppi bústa hjá okkur. Þegar við vorum í golfinu. Það voru við bara sko í átjöngar og það bara menn voru að spila bara stöpu sem á stöðum að
0: bóða sko. Það er svo mikið lífsgæð.
2: Já, en þetta átti ekkert að vera svona.
0: Nei, ég
2: veit það. Það er líka sem er svo mikið bjútari við þetta sko. Það átti bara að vera skýjað og 14 gráður sko. En í dag hér á höfuðborgarsvæðinu, þá er hitinn að halda áfram. Bara í þessum glæsilegu 17 gráðum sko. Og bara eftir hádegi í dag þá er svo sem all skýjað en 15 til 17 gráður 3 metrar á sekundu og þetta er bara útiveður sko. Þetta er bara að fara út og hafa næs fyrir norðan og fyrir austan aðeins minni hiti. Þau munu auðvitað fá þann hita með dettin þegar líður á sumarið sem maður náttúrulega yfir engar á að gera öðru sko. Og það er auðvitað en það heldur betur að rætast úr þessu öllu maður. Þú veist, ímyndað er að vera búin að vera að halda brúðkaup og vera bara eitthvað herði, og allstaðar í kortinu, bara í byrjun vikuna var bara rigning og rok svo bara kemur á fimmtudag bara 15 gráður og sól
0: geðvegt sko
2: geðvegt
0: nice.
2: Það lítið vel út.
0: Herðu, það þarf ekkur að heyri okkur endilega ringið 511957.
2: Já, það er eitthvað fimmni.
0: Nei, það voru líka gaman bara að heyra hvað fólk var að gera í gær, svo veist hvernig eitthvað 17. júni og...
2: Já
0: hvort það hefði verið eitthvað skemmtilegt og það var nú ekki gott við erum allandi í gær og söndum. Ég veit að var blautt á Akureyri og var, held ég, róka rigning á Egilstöðum fyrir austan. Góðan dag.
3: Já, góðan.
0: Góðan daginn, hvað heitir maðurinn?
3: Herra, ég heiti Víðir.
0: Hvað sérðu?
3: Ég heiti Víðir.
0: Víðir.
3: Víðir Tristan.
2: Víðir Tristan, hvað er þetta að hringja við þér?
3: Herri, ég er hringið einnur hafnaðari.
2: Já.
3: Hesthúsakverfinu hafnaðari.
2: Hesthúsakverfinu?
3: Já.
0: Já.
2: Hvað ertu, hérna, ertu að gefa þeim að borða það?
3: Nei, ég er að vinna þetta.
2: Já. Við hvað þá?
3: Herri, nú erum við að tæma þeim að skítin hérna í hesthúsakverfinu.
2: Já. Æði, er það ekki bra?
0: Já.
3: Jó, það er bra.
2: Já. Er ég að fyrta þetta eins og það?
3: Já.
2: Ertu löngu vaknaði þér?

0: þannig að ég var ekkert að fara í þetta bæjast úr, sko.
1: Nei.
2: Nei, það er ekki minn ekki heldur, sko, þannig að eins og
0: Já, mitt. Það er bara stemmingun, það er bara stemmingsmaður.
2: Þetta, já, bara stemmingsmaður, bara takast maður öllt og svo.
0: Já, já, bara ekki ekki. Og hvernig lítur svona dagurinn og helgin út hjá Víði? Hvað ætlar að gera skemmtilegt?
2: Ég hugsa að ég farið þarna á Bergmálum helgina.
0: Þú ert að fara það?
1: Já.
2: Já.
0: Já, geðvögt. Hvað ertu spenntast að sjá? Hverju utan kannski Kalljó?
2: Ég veit það ekki, er ekki allt skemmtilegt þarna?
0: Það er allt skemmtilegt þarna, sko, það er alltaf með, þú veist, Stöðumenn, Múkisson, Emilian Torini, Káká, Helgi Björs, Június Meivand, Hjálmar, Hróni Margrét, GTRN, okkar maður nógu Klósi.
1: Þetta er þessi line-up, maður.
2: Þetta er allt stemming, maður.
0: Þetta er ennbúinlega svakalegt line-up.
1: Já.
0: Já, Kalli og Erðarnar klukkan 9-20-30, svo mæti Káká og Június Meivand klárar þetta. Það er
2: aðtökkur,
0: er þið okkar maður, Dr. Viktor er hann líka?
1: Vá, wow, hvar er hann ekki maður?
0: Þvæl er þetta.
1: Rosalegt.
0: Já, þetta verður gott, þetta verður aðtökkur að fylgjast með þessu.
2: Þetta verður ekki að.
0: Býttu þetta enn alltaf lögadaginn, býttu. Þetta er þetta á lögadaginn.
1: Já.
0: Og staðan er þannig að ég sé var að nefna þeim áður en að Víðir hringdi, er að það var búið að spá hérna rigningu og leiðinda veðri á þessum lögadaginn, sko. Og núna er bara sól að blíða.
1: Eða ekki?
0: Er verið að reikna með veðurvélinni eða?
1: 100%.
0: Hvernig er hann alltaf svona heppin með veður þegar hann er að halda þessa viðburði?
1: Ó, já.
0: Hvernig gengur þú? Við varst ekki búin að skoða veðurspána það? Þetta átti ekki að vera neitt frábært, sko?
2: Ha, nei, þetta átti ekki að vera frábært.
0: Það er veður, hann er eitthvað að stússast í veðrinu, sko.
2: Já, heldur veður.
0: Það er bara 100%. Herri, ertu með lið á HM?
2: Ha, nei, ég voru ekki tópulta.
0: Nei, ég voru ekki tópulta.
2: Slefnið ég alveg.
0: Hvað ertu svona, hvað finnst þér hérna? Ertu í ykkur öðru sporti eða eitthvað svo leysa?
2: Ég er á snjóðslega mótokrossi.
0: Vá.
2: Og bílum.
0: Já. Er það ekki heldur dýrt áhugamál?
2: Jó.
0: Hvað erum að tala um, þú veist? Ertu að fara með nokkra 100 áskalla á vetri og...
2: Já, alveg nóðið.
0: Já, ok. Ég skil.
2: Já.
0: Já, það fylgir þessu bara.
2: Já, það fara allir inn í þetta.
0: Já, já. Skemmtilegt.
2: Þetta er gaman.
0: Herra, fæ ég fullt nafn hjá þér?
2: Víðir Tristan Víðursson.
0: Víðir Tristan Víðursson. Ertu í gimminu Víðir?
2: Já, í ræktinni.
0: Ertu í Workclass?
2: Nei, ég er endur Reebok.
0: Mm-hmm. Ég ætla að bjóða þér að prófa World Class. Mm-hmm. Ég er með vikukortin í World Class. Og svo ætla ég að henda á þig graut, salat eða krisp, þannig að þú getur fengið þér að borða líka eftir góða engu.
2: Já, geðvægt.
0: Þannig að þetta er hérna gjafabréf sem býður eftir hér á Sölusbrautinni í Vestlun Sýnar á þínu nafni. Þú sækir bara þegar þér endar.
2: Það er ekki ekki að takk fyrir.
0: Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Góðan dag.
2: Takk
1: fyrir okkur.
0: Herðu, glemd þér ekki grafið eftir smástund. Nú bara minni, er þetta þú eða?
1: Ekki. Nei. Nú erum sem allslemið hérna síðast.
0: Já, já. Mánudag.
1: Mánudag.
0: Já.
1: Með blússandi allslemi.
0: Nei, það var sagt sitt.
1: Nei það?
0: Já, minni það.
1: Ok. En þú náður allan í gegn með
0: það? Já, ég náðu í gegn. Já, þú fyrir vel lag í dag.
1: Wake up in the morning when the morning with me.
0: Er ekki það?
1: Jú, hvað laga það?
0: Herru, skuldum við lýsingar.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class.
5: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5. are you? Some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're

0: because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
2: Toys are for play.
3: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
4: The screen just took over.
0: Oh, the tapping. The tapping.
1: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1.5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
7: Komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
9: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Eru 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blöð, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Nom nom nom. Crunch frá omnom. Þetta gott.
13: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
14: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Já, ég ætla að fara í sko, stundum fer ég í lög og það þarf ekki hérna
1: að kynna þér neitt.
0: Nei, sko, en jú stundum þarf ekki hérna, stundum þarf bara ekki söng.
1: Já, ég er nefnilega ósammál þessu.
0: Já.
1: Ég í svona eitthvað radio play eitthvað svona dæmi, þú veist, þá vil ég hafa góðan söng. En hvað er eftir að fara sérst í lag sem er bara instrumental?
0: Já, svona nokkurn vegin.
1: Ok.
0: Þetta er tveir plötusnúðar.
1: Já.
0: Og þeir heita Dr. Cuccio og Gregor Salto.
1: Ok.
0: Og þetta lag kemur út 2005.
1: Já.
0: Þetta eru hollendingar og þetta lag er var mjög vinsælt á sín tíma. Við spilum þetta 800 og eitthvað sinnum hérna.
1: Já.
0: Þannig að þetta var, úst, þannig erum við bara í miðri dans, þannig er bara dansbylgjan að bara hefja sig til alvöru flugs.
1: Ok.
0: Lagið heitir einfallega bara Can't Stop Playing.
1: Ok, prófum þetta.
0: Þetta er bara, þetta er alvöru svona lille fredda feelings. Þetta er ekkert og hart.
1: Nei,
0: skiptir engu. Bara,
1: skiptir engu máli hvað mér finnst, sko.
0: Nei.
1: Af því að þetta er bara spurning hlustendur, sko.
0: Hárétt hér.
1: Já.

0: Cuccio, Gregor Salto, Can't Stop Playing frá árinu 2005. Eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að halda því glemdu? 5.11.09.57, veitir hvernig þetta virkar? Mjög einfalt og gott.
1: Já, já, þarf ekki að vera flóki, sko. Það er bara hringin og segja að gleyma eða grafa upp.
0: Akkurat, já. Góðan dag.
1: Hvað segir við?
2: Fire!
0: Takk fyrir það, góðan dag.
3: Haldi sig allan daginn.
0: Þið ekki að fíla þetta?
3: Ég fíla þetta, ég man eftir þessu lagi.
0: Það var reikalega vinsælt á sínum tíma, herruðu, takk fyrir það maður.
1: Góð tistin okay, í daginn.
3: Góðan dag.
0: Sem leiðis, góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
0: Graf. Graf upp, takk fyrir það, góðan daginn.
2: Góðan daginn, eru graf upp?
0: Eða það ekki?
1: Já,
0: það er bara þannig, takk fyrir það, góðan daginn.
2: Góðan daginn, haldið, það er þetta dansa við þetta, þetta fjör.
0: Herðu, takk kjærlega fyrir það,
1: það maður,
0: herðu, það er bara
1: Fire! Það er bara allslemann á Richie. Enn eitt daginn, mæta fun heitur til Ítalíu í hittan.
0: Já, ég enda, sem sagt, á þannig við förum í smá frí.
1: Já, það er í skottu sjött með eitthvað, varst eitthvað smá þema á morgun, ekki? Besta ítalska lag sem þú veist
0: Ég með það.
1: Já, að poppa upp.
0: I got it.
1: Já.
0: Ég er með lag á ítalska morgun.
1: Geðvægt, stemmingslag.
0: Stemmingslag, það er bara þannig.
1: Spennandi.
0: Herðu, við förum í umræðina hér eftir smástund.

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna og við ætlum að henda okkur í umræðuna og...
1: Já, ekki byrja á lögreglufréttum?
0: Byrjum á lögreglufréttum.
1: Þóttar síðan og stuttar, en einn var handtekinn í Árbæ í gærkvöldi eða nótt fyrir líkamsárás, hótanir, hnífaburð og vörslu fíknefna. Þetta er með það sem kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Tveir voru kærðir fyrir líkamsárás sem átti sér stað í Breiðholti og þá voru tveir ökumenn handteknir í Hafnarfirði fyrir ölvunar, sviftingarakstur og fíknefnaakstur. Minniháttar umferðaróhapp var svo í miðborginni þegar rafhlaupi hjóli var ekið á bifreið en engin slys urðu á fólki.
0: Svakalegt minnskeið sem er á Vísi.
1: Rosalegt minnskeið.
0: Þetta er bara óhugnalegt stendur undir fyrirsögninni verulega áhugaverður fávitaskapur. Og þetta segir Halldór Guðmundsson, mótorhjólamaður sem að mætti stærðarna pallbíl í blindbeigju laugardaginn síðasta. Hann segir, það eru 40 metrar hámark 50 en þeir í síðan var að ræða stærðarna pallbíl með stóran fjallajepp á kerru í eftirdrægi. Og hann segir, mótorhjólamaðurinn, þetta er örugglega samtal 7 til 8 tonn. En þessi bíll stemdi á móti Halldóri á miklum hraða á öfugum vegarhelmingi blindbeigju og hann var sérst að taka fram úr maðurinn á pallbílnum með fjallajeppa í kerru í eftirdrægi.
1: Já, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt myndskeið og þú sér líka bara þetta er náttúrulega bara kól ólöglegur framúrakstur fyrir að fyrsta, það er bara beinlína,
0: já,
1: blindbeiga, en svo líka bara þegar þú ert að draga svona.
0: Ég er þannig, þegar ég er með hjólhýsi mitt í eftirdrægi þá tek ég bara ekki fram úr og það hefur komið fyrir því að ég er að keira með það. Ég lendu á eftir einhverjum bíl, hvort séu túristar eða eitthvað sem bara er óöryggir. Ég eru kannski að keira á 70 sem hámarsræði er 90. Ég fer ekki fram úr.
1: Nei.
0: Þá bara þarf ég bara að vera rólegur. Þegar þú ert með svona í eftirdrægi þá ert ekki í framúrakstri.
1: Og það er þetta að sjá bara myndbandið af þessu atvikið inn á Vísi.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Eins og hann segir, þetta er svífur það í blindbeigja sem er óbrotin lína og staðan er náttúrulega þannig að hann er að keira nokkur rólega sjálfur á mótorhjólinu og hann segir frá því að hefði ég verið á bíl á 110-120 km hraða sem er nú alveg oft þannig á þjóðvegunum þá kannski hefði þetta verið allt annar handleggur.
0: Já, svakalegt.
1: Svakalegt.
0: Herðu, meira umferðina en það brutust út slagsmála milli tveggja ökumanna á fjórða tímanum í gær, 17. júní eftir umferðar óhapp, sem sagt óhappi varð á aðrein að Reykjanesbraut frá Lindahverfinu í Kópavog. Annar ökumaðurinn var í kjölfæri handtekinn af lögreglu vegna grunn sem akstur undir áhrifum fíkniefna. Maður var látinn laus að blóðu sína tökku lokinni. Hjálpsamur vegfarandi bauð fram aðstoð sína á Facebook hópnum Beauty Tips og kom þarna undir ef ykkur vanta vitni. Þegar hann reiðst á ykkur þá sá ég það, segir nafnlaus aðgangur undir mynd af atvikinu.
1: Já, þetta er hérna allt inn á beauty tip sko.
0: Já. Heldur betur.
1: Já, þetta er bara blúsandi slagsmál.
0: Blúsandi slagsmál og
1: á 17. júni sjálfan.
0: Já, maður er nú mynd halda, var nú svona
1: fólk þarf að halda rósinni maður.
0: Já, það er bara þannig.
1: Herri, eins og við nefndum aðeins hérna í morgun, það er búist við hitabylgja muni ganga yfir sunnanverða Evrópu næstu daga. Helsta orsökin er heitt loft sem berst norður til Evrópu frá Sahara og hiti mun ná alltaf 40 gráðum á sunnanverðu Spánum helgina. Þar að auki mun hiti ekki ná undir 20 gráður yfir nóttina og verður því litla hvíld að fá fyrir íbúa. Frakkar fá að finna fyrir hitabylginni en á morgun spáir 36 stiga hita til að mynda í höfuðborginni París og Bordeaux. Í suðvestur hluta landsins og samkvæmt spámun hitin á 38 gráðum í París á mánudag. Á Ítalíu getur hitatölun á 40 gráðum í Flórens. Hitin mun teygja sig áfram norður yfir Alpana og er spáð 38 gráðum í Frankfurt á þriðjudag í næstu viku. Og já, við erum á leiðin í þessa hitabylgju félagarnir.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig að það gæti verið bara fyrstu dagarnir og verður bara inn í íbúð.
0: Svakalegt, það er líka að maður hugsar. Það er einskota the AC virki.
1: Já, guð minn góður.
0: Já, ef að ég myndi koma þarna og myndi kveikja og myndi ekki virka, myndi hringja í húseigandann.
1: Já.
0: Bara redda þessu.
1: Já, bara bara
0: ég myndi frekar vilja hafa laugina tóma.
1: Já.
0: Og AC-ið íbúð myndi virka.
1: Einmitt.
0: Eða þetta velja milli.
1: Já, ég sammála. Þú verður að vera með AC.
0: Í þessum hita, þá veist það bara, þú veist það er ekki hægt að sofa, þú veist það er bara ekki hægt að vera þarna.
1: Nei, þannig að þeir sem er að fara allavega erlendis, mega alveg klárlega skoða allar þessar spár, búast við þessu pæli í þessu, hvað er þetta að gera, köpa viftur og þess að vera tilbúin undir þetta allsum.
0: Við erum horfum landinu næsta sólarringin norðaustan 8-15 metrar á sekundin 13-18 við suðaustuströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla norðaustan 5-13 metrar á sekundin 10-15 norðvestan til. Rigning norðan og austaland skúrir á suðurlandi en þurft að kalla vestan til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Svo dansaðu við.
7: Faxal kynir í samstarfi við Arion, Nova og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
8: Okkar gull. Okkar bjór.
9: Áfengislaus.
10: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
8: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
9: Áframöldu brennslan á 5. degi, 18. júni í dag og haldi því, eftir 3 daga, þá byrjar að rökkva aftur.
10: Já, himmi.
9: Sumar sólstöður núna á sunnudaginn kemur þegar já, við erum að fara út.
10: Já, meinar. Það er nú þannig að það er alltaf þægilegt þegar að byrja að byrta vel til. Svo vill maður bara hafa dimmt á kvöldin.
9: Það er rosalega kósi svona þegar maður fyrir kjarta sísunni svona í lok ágúst.
10: Já, það er bara næs.
9: Það er alltaf næs.
10: Þetta verður bara þærlega. Þeirra, heill hellingur framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Vill maður fá Luigi til okkar. Louis að mæta í smá spjallanur, alltaf tónleika kvöld. Og auðvitað er að þannig að, já, öll miðasala tónleikunum. Fer til Ingvar Jónssonar, Markmanns Víkings, beint til hans. Og hans fjölskyldu, þannig við hvetjum við þetta fólk til að kaupa sér miða á þessa tónleika og spjallum betur við Loga Tómasson hér á eftir. Við ætlum að fá svo til okkar manninn sem ætlar að lýsa golfveislunni sem er framundan næstu daga. Og það eru þetta að vera að breyta bara leiknum í dag.
9: Já.
10: Það er staðan, okkar maður Gunnlaugur Árni mættur á US Open og Þorsteinn Hallgrímsson ætlar að koma inn til okkar og spjalla þess við okkur þetta afrek kynnastaðis kylfingnum og fara yfir hvernig þetta verður hjá Sýn Sport núna yfir helgina. Þetta er allt saman í þráðbeinni útsetningu þar. Þetta er svona helsta sem er framöndan næsta klukkutíma. Hvað er heilabrot dagsins?
9: Heilabrot dagsins er mjög skemmtilegt. Meðalmanneskja mun tína 22 af þessu á ævisinni. The average person will lose 22 of these in their lifetime.
10: 22 af þessu.
9: Já.
10: Alveg mikið.
9: Já, ég er búin að tína helvíti mikið af þessu.
10: Já. Hugsum þetta eins.
9: Já.
10: Tvö lög, það er vinningur fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig. Heilabróti í dag er þetta meðal manneskja mun tína 22 af þessu á lífsleiðinni sinni.
1: Já,
0: það gæti þetta verið. Það sem svo vinningur í bóði. Góðan dag.
2: Er það
0: Líklar? Líklar, erðu gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Já, góðan dag. Herðu, það er tvennt sem maður kemur til greina.
0: Já.
3: Ég ætlaði fyrst að segja sundgleraugu. En með við hvað börnin er búin að týna mörgum, ég veit það held ég að sé frekar sólgleraugu.
0: Sólgleraugu?
4: Já.
0: Það er bara rétt.
4: Vel gert.
0: Meðal manneskja tínir 22 pörum af sólgleraugum á lífsleiðinni.
4: Af hverju er svona auðvelt að týna þeim? Ég skil þetta ekki.
0: Ég hérna
3: man leggur þetta alltaf bara aukstað frá sér sko.
0: Já, ég man þegar ég tíni mikið að hlutum. Ég man þegar ég kefti mér rándýr gleru. Ég ætlaði að leifa mér svona. Það var hérna, ég var 30.
4: Já.
0: Þá fekk ég eitthvað pening jamalski og ég kefti mér svaðaleg svona Gucci gleru. Ég held ég að náða eiga því viku.
4: Já, það er helvítið leiðilegt.
0: Það er þreytt.
4: Já, ég getur tróð því. Hvað er nafnið það er?
3: Berglind.
4: Berglind, hvað stóttir?
3: Bjarnadóttir.
4: Ertu reglulega tína þínum sólgleru?
3: Nei, en maðurinn er reglulega.
4: Já,
3: það fær hann líka bara að eiga tvenn dýr og svo fullt af svona ruslgleru.
4: Ég held þetta sé nefnilega svolítið meira hjá okkur strákunum. Þetta er bara eitthvað kæruleysi í okkur. Kunnum ekki fara með hlutina. Herðu Berglind, ég ætla að bjóða þær upp á söfveig út í daginn. Bara gæja hátíðismatinn að þig.
3: Hvernig líst þetta? Það er frábært. Bara takk alveg fyrir það.
4: Það er bara að vera að bíða eftir hérna gjafabréf í verslun sínar á Sölunarsbraut.
3: Herðu, æðislegt.
0: Takk fyrir þetta.
4: Bye bye.
0: Hvað hefur þú, týnt sólgleraugum?
4: Já, já, já, fullt
0: að. Dýrum eða?
4: Já, ég er ekki
0: sko. Þú átt alveg nokkur dýr
4: sólgleraugu?
0: Eða ekki?
4: Nei, nei, já, ég er nefnilega sko, ég þyrfti eiginlega að kaupa mér ein gleraugu fyrir Ítalíu núna sko. Já, ein sem búin á að eiga ansi lengi núna. Þannig að maður svona aðeins greinilega að lagast með þetta. Þetta er alltaf að koma. Nei, já, bara, þú veist, hvað eru dýr sólgleraugu? Þú veist, ég er bara svolítið mikið Ray-Ban kall.
0: Já, bara rock reipan, solid merki.
4: Ray-Ban gleraugu, mér finnst bara alltaf ógísla næs og...
0: Ég á svona tvö milli dýr sólgleraugu, ég á ein Carrera.
4: Já.
0: Sem eru bara fín.
4: Já.
0: Kostið eitthvað 30 skall.
4: Já.
0: Svo ég ein Ray-Ban.
4: Einmitt, Ray-Ban er bara eitthvað 30 skall líka.
0: Já.
4: Já, ekki?
0: Ég á ekkert í að fara ofar en það því að veist,
4: nei,
0: ég get allir, ég er bara tínis sko. Þetta er svo mikill blóðpenningur sko.
4: Ég ætti ekkert í að köpa með sólgleru og einhvern 100 sko. Fullt af liði sem gera sko.
0: Að því ég held sko, því ég myndi köpa með þessi dýrugleru sem ég kefti á sín tíma, ég var 30 að ég myndi passa það bara eins og lífið mitt að því að ég vissi að vera svo dýr en það skipti engu máli sko.
4: En hvað keftur þið á að þú mátt gefa okkur það?
0: Fyrir þessum árum síðan, 60
4: 60.000.
0: Þú veist, það er 2015.
4: Já.
0: Og spurning hvað það er á núvirði.
4: Já, ef ekki bara komast að því.
0: Jú.
4: 60.000 2015.
0: Já, held að verið 59.9.
4: Já. Árið 2015.
0: Já. Ja.
4: Í mars. Það ekki?
0: Jú.
4: Já, þetta er 96 úr skall.
0: Já.
4: Þú eru 100 sko gleru í dag sko.
0: Fuck.
4: Já, og þú náður í alveg neyga í viku.
0: Viku.
4: Og þú veist ekkert hvað þú...
0: Jú, var einhverju skemmtun bara og bara glemdi þeim og...
4: Og einhverju önnuplæðum.
0: Bara einhverju önnuplæðum, ekki sem hefur skilað.
4: Þetta er líka kannski máli með sólgleraugun. Þú veist, þú merkir þau ekkert, sko.
0: Nei.
4: Og það er ekkert eitthvað svona eins og símanniðinum, þú veist, það ertu með eitthvað tracker á þessu, eða hvað það er, sko. Veist, ég held að þessi rosalega hnupla sólgleraugum sem liggja bara í smá tíma, sko.
0: Já, ég meina það er auðvelt að þurfa ekki að skila þeim, sko.
4: Já.
0: Margir sem hugsa, það er enginn að fara að sakna þeirra.
4: Nei, nei.
0: Það er eftir að fara að segja, hörru, þetta er alveg svo mín, já, við keftum.
4: Við þurfum að fara þessi við sólgleraugum, sko.
0: Já.
4: Já, við kynna, kíkjum kannski að þessi á þetta eftir. Það er allan að hella ykkur framdann, við erum að fá Luigi hérna til okkar að þurfa að skoma stund í gott spjall, ekki fara neitt.

0: Við erum komið með alvöru gest í stúdíó.
1: Já, ég elska að vera hérna.
2: Heldur betur, já, það er bara stutt síðan síðast. Það er bara gott, þú veist, við viljum hafa hérna sem oftast að því að við vorum að ræða í morgun svona ákunnir aðalega sem er triple threat sem að kunna þá leika, syngja og dansa. Hvar erum við að horfa á þetta þegar við vorum með svona með atunum hann í fótbolta sem kann líka að syngja og semja tónlist? Er það ekki líka bara ákveðin triple threat eða sérstaklega að þú ert myndalegur núna með, ertu með strípur?
1: Ég er með strípur, sko.
2: Já, það er stutt í strípurnar í blóðinniðinum.
1: Hvað sagði?
2: Stutt í strípurnar í blóðinniðinum.
1: Já, hvenær verður þú komið með strípur?
2: Ég var að segja eftir tvo mánuði.
1: Já.
2: Það ekki?
1: Jó.
2: Það getur verið að fara að detta inn.
1: Já.
2: Louis, það er stór dagur. Það er stór dagur í dag. Já. Luigi í Víkingsheimilinu, Louis nýr heim.
1: Já.
2: Hann er mættur aftur. Og sko, í fyrsta lagi, við erum alltaf að rættum að þess að tólika enn daginn. En byrjum á því að, hérna, að spyrja bara út í, var þetta alltaf að fara að vera bara Víkingsheimiliða?
1: Já, sko. Þegar vorum að plana þetta og var þetta svona í haustum að vera með langa að gera þetta í Víkinni, sko. Eins og margir vita mikill víkingur og hérna síðast held ég í gamla bíó og það var alveg styrlað þar, þannig að mér langaði að gera það svona aðeins starra og já, og mér langaði bara að gera þetta í víkinni, sko, að meika þessu mikið sens eitthvað.
2: Hvað er pláss fyrir margar núna á svona tónleikum?
1: Ég held að það sé 800 sem að komast fyrir og það er einhverju meðar eftir en það verður alveg pakkað í kvöld.
0: Gjöfsveislamaður.
2: Fimmtudagur, það er svona eina kannski sem fólk er eitthvað að velta fyrir sig. Það er bara föstudagur og morgun venjulegu dagur, skilur við.
0: En fimmtudags, að fara á góða tónleik á fimmtudagskvöldi, fá sér þrjá, fjóra kalda, það er bara geðvikt.
2: Það er bara geggja, en það er svona eina sem að fólk er vantilega að pæli, sko.
1: Já, já, ég skil það alveg, sko, en þú veist, þú getur alveg tekið einn vinnudag sem er smá þunnur, sko.
0: Já, ég hef nú tekið hér vinnuta það sem þú og Kristín eru bönkuð og rúðuna heima hjá mér morguninn.
2: Alveg rétt. Jöfnvel var það gott, maður.
0: Já, já. Já, með maður hefur verið þarna, en ég lifði daginn af, sko.
1: Já, já. Þú ert hérna í dag, sko.
2: Þú ert hér í dag
1: til lífið, sko.
2: Til lífið vel í dag.
0: Já, mjög, sko. Já, með það er ekkit vesinn. Herru, hvernig var hérna stemmingin? Ég sá að þú náttúrulega tókst lagið fyrir leika á þriðjudaginn, Víkingur KR og hérna, hvað skepna er að vera til í Víkinni?
1: Já, bara Víkingur er stærsta liðið og búið að vera það í mörg ár núna og já, þeir eru bara að halda áfram að gefa í, sko, litli leikvörnir sem eru bæði á í liðinu og bekk, sko, og jafnvel utan hóps, sko, þannig
2: að
1: þetta er alveg rosalegt, sko.
2: Rík kom með svona smá pælingu inn á hann. Hann var á því að allir leikmenn sem að væru ekki í byrjunarliði Víking myndu nánast komast inn í byrjunarlið hjá hverju bara öllum öðrum liðum í bestildinni.
1: Já.
2: Ertu sammála?
1: Já, ég held ég sé bara mjög sammála, sko. Ég held að sé bara
2: sé koma það stig
1: pakt, sko.
2: Það sem að fólk má alls ekki gleyma með tónleikunni kvöld, Louis, þannig ertu að gefa alla miðasölu til styrktar Ingvars Jónssonar fyrir liðsfélaga. Þannig að það er í rauninni þannig að það er, þetta er bara að mæta og þú ert að fara á geðveika tónleika og styrkja gott í leiðinni.
0: Það er bara nákvæmlega þannig, sko.
2: Hver eru með þér þarna?
1: Herðu, ég er búinn að tilkynna Elvar og Saint Peter að hitta það upp. En síðan er leynigesti, ég er ekki búinn að segja frá, en þú veist, það er Patti og Húpa og það er Króli.
2: Já, gæðut.
1: Og svo, já, sem maður heyri fleiri fyrir kvöldi. Ég er búinn að vera svolítið svona seinni að skipulegja þetta dóti, sko. En sama hvað, þetta verður bara partí.
2: Þú voru ekkert ákveðið að heyri Hemma Árna frænda hennum?
1: Nei, hann var eitthvað flottur, sko.
2: Hann var ekki aðveikur.
1: En ég var ekki búin að hugsa, hann er alltaf að mæta og hann var trilltir í stúkinni.
2: Já, já. Hann var Hemma Árna taka kæri minn í helgina, það verður reynda rosalegt.
1: Ég er alveg til að skoða það eftir, sko.
2: En Lúi, þú ert búin að tala um það. Þetta séu síðustu tólikana einir í bili. Af hverju var það? Af hverju ertu ákveða það?
1: Ég bara er að fara að fókusa á boltan, veist. Ég er náttúrulega 100% fókuserar á boltan. En bara, já, þetta er svona að tröfla mig smá, svona in the back of my mind, að vera alltaf með tónlistina svona á hliðinni, sko. Og þá bara, mér langar að fara bara allir og hugsa bara um boltan í sár sem ég á eftir í allir mér, sko. En ég mun alltaf að vera sem í eitthvað tónlist og vera eitthvað við lóin, en ég ætla alltaf að slaka það eins og ég er búin að vera að gefa út mikið tónlist og já.
2: Ætlar bara ekkert að gefa út einu sinni, bara algjörlega einbyttingað að
1: knapa. Ég veit ekki, sko, ég ætla ekki að lofa, ég mun ekki að gefa neitt út, en það verður alltaf að lítið gefa út næstu árin.
2: Það kallar á því alltaf.
1: Já, þetta gera það,
0: sko. Ég meina, hvað ertu gamall?
1: Ég er bara 25 ára, sko.
0: Sko, pældi í þessu.
1: Já.
0: En hvað hann er búinn að gera, bara í músík, á öllum þessum á þessum tíma 25 ára sko.
2: Já, hvað var hann mörg ára eftir í atvinnumenn sko ekki og ertu hreinskilin?
0: Ég skal vera hreinskilin. Logi Tómasson er þannig gæi að hann kemur heim í Víking svona 33 ára tippa já
2: 33 ára
0: svona 8 ár í hann koma aftur heim.
2: Já, ok,
0: en pældi 8 ár eftir sko.
2: Ertu þarf að vera 8 ári viðbúti í atvinnumenn sko?
1: Ég held ég veri svona 10-12.
2: Já, 37 en þá Nei, við sjáum til Færa sig djúpan á miðunni og
0: eitthvað. Hérna, hvað er, eins og segir, þú ert núna bara hérna heima í sumarfríi. Hvernig ert að nota fríi hérna heima, hvað ert að gera? Fyrir utan náttúrulega þess að tónleika í kvöld
1: en... Já, þú veist, við náttúrulega komum landstíðinu heim bara á síðasta fösta. Þannig ég bara búin að vera heima henni í minni viku, sko. Og ég bara búin að vera með hausinn á þessum tónleikum.
0: Eftir tónleikana
1: hef ég alveg þrjár vikur. Já, eftir tónleikana þá fer ég á linn í gólfinu næstu vikuna og svo ætli ég að fara eitthvað út. Ég ætla að fara til Spánar og Marokkó og slaka hans og
0: Já, og hvenær er hérna, hvenær byrja æfingabúðunar í Tyrklandi?
1: Það er byrja 7. júli
0: 7. júli, maður
2: En að þess að fótboltanum kannski, þú veist, þið líðu vel hann í Tyrklandi, er eitthvað svona, hvað áttu mikið eftir á samningana?
1: Já, alveg 3 ár eftir, sko, og ég er bara sáttur.
0: Fílaru bara tyrkneska lífið?
1: Já, bara, myndi segja það, sko, ég fíl það betur enn Noreg, sko, það
0: mis. Hvernig er eins og bara, þú veist, hvernig er eins og stuðningsmenn bara núti eins og bara hjá þínu lið, er þetta ekki, þú veist, þetta er bara trúabrögð?
1: Já, já, bara... Trilltir sko
0: já, bara... já, og segir líka trilltir, þú veist það, því að það er náttúrulega bara 99% karlar á þessu leikjum sko.
1: Já, já, það er mér Já, þessi sko já. Það er veist, á stóru leikjunum sko. Það er svona út í Panathinaikos heima og það er bara trillt stemming sko. Og svo þegar þú ferði þessu útileikjum og galda svo ræði.
0: Já, hvernig er það?
1: Það er bara eða ekki þetta að lýsa því sko. Það reyðir fara... ekki í næsta manni sko.
0: Já, og þú vorst að fara bara líka í rútu á leikin, ég meina, þú veist, er ekki bara nánast verið að grýta rútuna
1: það? Jó, ég segi það nú ekki alveg, en það er samt, já.
2: Það er læti hiti,
1: sko, já. Og svo er alltaf bara svona fansar fyrir utan hóteli, það sem er að gista á sko. Kannski 300 manns bara, þú veist, öskrandi skilur það.
0: Hvernig er hérna, hvernig er maturinn í Tyrklandi?
1: Mér finnst það góður, sko.
0: Já.
1: Og þú getur fundið allt, sko. Sérstaklega eða þú fer til Istanbul í eitthvað svona menningaferð, þá þú ferð allt sem þú vilt, sko.
0: Í hvað borg ert þú?
1: Ég er í Samsung heitur hún.
0: Já, já, já. Hvað hérna, er hvað er þetta stór borg eða?
1: Já, þetta er 1,5 milljón sko.
0: Já, wow.
1: Það er alveg slatti sko.
0: Já.
2: Það er hvað er langt frá Istanbul?
1: Það er klullir í flug.
0: Já. Já, klukkutími í flug.
1: Já, já, já. Það er alveg 10 tíma kersla sko.
0: Shit. Djöfulli, Tyrkland stórt. Náttúrulega Tyrkland er bæði með landamæra Asíu og Evrópu sko.
2: Já, já.
0: Tvenn landamæri sko.
2: Já, já.
1: Þetta er hjútsland sko. Svo mörglönd sem hann tekja.
0: Hver er fórset í Tyrkland eftir núna?
2: Hvað er þetta að fara með?
1: Þú er að spila fórtum. Nei, hérna.
2: Af hverju er þetta bæli því? Sko.
0: Er það King Erdogan ennþá?
1: Já, hann er ennþá.
0: Hann er ennþá?
1: Já. Hann er það.
0: Hvernig, sko, ég mann, ég er nefnilega
2: fæði veginn. Það er eitthvað
0: að follow up af þessu, er eitthvað pælinga.
1: Já,
0: ég ætla bara líka að spyrja er ennþá svona sama geðveiki umferðinni? Djöfull eru þið geðveikir?
1: Já, í Istanbul er maður bara hrættur lífsitt ef maður fer upp í bíl sko.
0: Þú veist, það er ekkit sem heitir gangandi vegfarandi á réttin sko.
2: Nei,
0: eða þú veist að lappa yfir götu, hvort sem það gangbrötið eitthvað, það var bara keirt yfir þið sko.
2: Já, ég tók alveg eftir því að mínum þrem dögum sem ég var hann í Istanbul sko. Það er bara vitleysa, þú getur ekkert labbað við gangbrautu og halda þú sett safe sko. Þú vorst að vera með allt upp á 10 sko. En þetta er auðvitað, þetta er rosa mismunandi menning, þú veist, tyrkneska menningin, hún er alveg svona svolítið öðruvísi.
1: Þú farið alls konar trúabrögð og alls konar bara mat og þetta er bara allt, þú farið allt sko.
0: Hvernig býrðu, ertu í húsi eða íbúð?
1: Nei, ég er í íbúð sko. Ég er að skipta núna, fara alveg við ströndina. En ég var upp í svona hlíð hverfinu og ég ætla að prófa að vera næst röndinu núna. Bara labba út í 30 grónar.
2: Þú ert ekkert að huga einhverju öðru múvi í fótboltanum með eins og leið. Þú ert bara með 3 ára hérna eftir og líður vel og hérna ætla bara að vera þannig.
1: Já, ég er mjög sáttur.
0: Hvernig hérna endaði tímabilið hjá okkur?
1: Við endiðum í 7.
0: Já, eru farið í Evrópu eða?
1: Nei, 5. seti gefur Evrópu, vorum með 6 stíðum frá, 4 stíðum frá Evrópu.
0: Hvernig hérna, er þjálfarinn hjá þér tyrkneskur eða?
1: Nei, hann er frá Þýskalandi.
0: Já.
1: Topmaður sko.
2: Það er Þýskur ægið hann.
1: Já.
2: Hann er, þetta er ástæðan fyrir þú tættur að gefa tónlist.
1: Nei,
2: jú, þjóðverðin hefur komið til þinn og sagt bara, nú hætti þú drengur sko.
1: Hann fílar það sko.
0: En mig langar að komast bara aðeins inn í hérna, lífið hér. Ég meina, klukkan hvað æfiði og veist, hvernig er bara típisku dagur, vinnudagur hjá þessi matvinnumæður?
1: Ég myndi segja að ég vakni 8.30 morgumátur, svo æfing 10 síðan eftir það

0: þurfa ekki svara einhverju það?
1: Jó, ég er með eina góða spurningu jafnvel sem að getur þetta að fara einninn fyrir þann sem að vilja Góðan daginn!
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað er nafnið meistari?
2: Baldvin.
1: Baldvin Hversson?
2: Logi Einarsson.
1: Baldvin Logi Einarsson. Baldvin, ertu Luigi maður eða?
2: Já, ég myndi segja það.
1: Já, hvað er upp á slæði eitt með Luigi?
2: Vá, ok, það er góð spurning.
0: Það eru spurning, ja.
1: Er það bara skína eða?
2: Ég ætla að vera að segja skína, en ég er aðeins búin að vera að rúla bara svona nýjasta.
1: Já, já.
0: Leikurinn, leikurinn.
1: Já.
3: Mitt er klálega stara. Já. Sem að gera með húpa, það er fucking lag.
1: Það er lag.
2: Berðrimi er skemmtlegt.
1: Berðrimi er ansi gott. Sko, Baldvin, ég ætla að spyrja þér spurningu. Þú þarft að svara rétt til að fá með hana.
2: Ok.
1: Hver er forseti Tyrklands?
2: Já. Drekki brandari.
1: Nei, við varst þetta bara að vera eiginlega svona smá hápunktur þessa viðtals þegar Rikki var svo forvitin hver væri forseti Tyrklands.
3: Já,
1: með eitthvað bælingum bak við það. Jó, jó, þetta var nú smá grín. Ok, þá ætli ég að spyrja það einhverju öru. Við finnum eitthvað gott í það. Eitthvað einfalt og þæl. Hver er með loga á læginu Berðrimi?
2: Já, einmitt. Við þið, ég nú með þetta.
1: Já, já. En hann sé heitur þessa dagana.
0: Já, og ættir að vita þetta.
1: Þetta sé með þrjú lög í spiluna eftir núna. Það er ekki oft sem það gerist.
2: Maron.
1: Já.
3: Já.
1: Við látum, jú, þetta er ennlega sko, ef við værum í getur betur þá væri þetta ekki nóg, en við erum bara í brennslunni sko, þannig við látum þetta bara duga. Maron, okay, okay. Birnir er hár rétt.
2: Já,
1: hérna, hvernig hefur gjóðum með hana?
0: Bara
1: hafa samband?
0: Já.
1: Við mig?
0: Já.
1: FM?
0: Já,
1: og, bara við. Og við komum á hún með þeim.
0: Já.
1: Ok, Baldinn, þú ert að fá tvo með það á tónleiki kvöld í vikinni.
0: Þú voru að keri því.
1: Já, þú voru aðeins gaman að
2: þessu. Angela, snill, takkjala fyrir það.
1: Já, takkjala, bye bye.
2: Ok, bye.
1: Ná, það er bara þannig. Þetta er stórglæslegt. Þeirra, við minnum aftur á moment.is með þessalega 7.9 og 90 auðvitað allur ágóði sem að fer til Ingvars Jónssonar. Styrka gott í leiðinum að mætir á tónleika sem verða svakalegir, 18 plus auðvitað á viðbrunum og líka bara ekki átt sem að fer á svona tónleik í víkinni.
3: Nei, þetta verður alveg stemming.
1: Þetta verður alveg stemming, logið til hamingju með þetta, gangið sem allar best í kvöld og bara áfram gangið vel á þínum atvinnumanna ferli.
0: Thank you, thank you.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Rútan einfaldlega besta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur. Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
3: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Þetta
8: er alvöru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
10: Brennslan heldur áfram hér á 5. degi og það er risa dagur í dag og
11: það er sögulegur
10: dagur
11: í dag.
10: Já, það er sögulegur dagur í dag og þetta er alla helgina sjálfsögðu. Byrjum bara á því. Opna bandaríska meistaramóti í golfi er að fara stað í dag og það er alltaf stórt.
12: Það er alltaf stórt.
10: Allir fjórir keppnisdagarnir sýndir á Sýn Sport og þetta er eitt af fjórum risa mótunum í golfi, en þetta er auðvitað extra sögulegt því að Gunnlaugur Árni Sveinsson er fyrsti íslenski karlkylfingurinn til þess að spila á 8. bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann er á meðal keppenda.
11: Þetta verður svakalegt og hann byrjar í kvöld 18:40 held ég alveg.
10: Já, er hann að fara út á íslenskum tíma? Hann fer sem sagt út í sem sagt seint, hann er held ég í þriðja síðasta rásöfn í dag og svo morgun þá fer hann fyrr út. Sagt, hann er með sömu mönnum í holli fyrstu 2 dagana og svo bara er spurning, fer hann í gegnum niðurskurinn. Við ætlum aðeins bara kynnast Gunnlaugi, bara hver er Gunnlaugur Árni Sveinsson? Af hverju komst hann inn á þetta mót? Hvað þarf hann að gera til þess að verða nafn og mögulega að fá að spila meira á PGA turnum. Hann er komin til okkar, maðurinn sem allt veit um þetta og þekkir hann vel og mun lýsa mótinum helgina. Þorsteinn Hallgrímsson, vertu velkomin.
13: Takk fyrir það, strákar.
10: Bara byrjum á, þú veist, margir talum núna að Gunnlaugur Árni bara með þessu afreki að komast ofna bandaríska, hann sé eiginlega bara pjúra kandat í að vera íþróttamaður ársins á Íslandi. Sem segir hversu stórt er
13: þetta. Já, þetta er sko, við sem erum í kringu keppniskóli, við vitum alveg hver góður kylfingur hann er og ég ætla nú ekki kannski að taka svo djútt í árinni strax að svona íþróttamaður ársins, en allavega að komast inn á US Open þá er það stórkostlegt afrek, því að það eru.
10: Hvað eru margir sem reyna að komast inn á þetta?
13: Það eru tæplega 750 sem fóru í úrtökumótin, sem það eru úrtökumót fyrir til þess að koma eða möguleika svona spila sig inn á móti svona, við getum tala svona wildcard, já það eru 50 efst á heimslistandi, það eru svona ákveðar svona kriteríur sem að koma sjálfkrafin og síðan er búið upp á 43 sæti sem við getum spilað inn og það voru tæplega 750 kylfinga sem að hóðuleik hann er einn af 43 og þetta er 20 ára strákur úr Garðabæ sem er komað, þú veist, að Max Homa sem er búin að tvisvar í rætiliði bandaríkjana komst ekki áfram í gegnum eins úrtökumót.
10: Akkurat.
13: Gulli í Garðabæ, hann er með þú veist, ef við setjum þetta í eitthvað svona samhengi sko.
11: Já.
13: Þannig að þetta er frábær árangur og hérna eins og segja, við segjum þekkju til þá kemur þetta ekki endilega rosalega óvart.
11: Nei, því að hann er bara búin að vera að stefna að þessu, þetta er bara búið að vera svona, við erum búin að geta séð þetta aðeins fyrir að hann sé að fara að vera þarna.
13: Já, hann er það góður og hefur verið og svona, ef við setjum þetta í samhengi, í apríl 2024, þá var hann í kringum 1100. sæti á heimslist áhugamanna. Núna í óttóber var hann komin í 8. sæti.
10: Vá, ekki tveimur árum.
13: Ekki tveimur árum. Og sem er eiginlega svona fáheyrt og til dæmis Ludvig Åberg sem er nú ein af okkur svona stóru stjörnum í evrópsku golfi, hann og Viktor Hovland til dæmis, Gulli er komið lengra en þeir voru á
10: þeirra, síman, aldri.
13: Á þeirra aldri, já.
10: Já, ok. En einhvern veginn sko, en það segja einhverju sko að því að golf, sérstaklega, þú veist, þú ert komin á þetta stig, það eru, þú veist, þessi 700 okkar sem reyndu við þetta, eru allt stórkostlegi kylfingar.
13: Algjörlega.
10: En það segja margir bara Gunnlaugur ástæðan fyrir að fólk svona, þú veist, ég verið að sjá mér þessa erlenda gæja að vera að tala um þetta og eitthvað svona Íslendingur og svona, að hérna, hann sé mér svo góðan haus.
13: Já, það er nefnilega málið. Þú veist með rosalega marga efnilega og góða kylfinga um allan heim og við höfum marga hér á Íslandi, kalla og kvenna, sem að eru gríðarlega efnilega og góð og aftur á móti það sem Gulli hefur, það er einmitt svona, eins og segi, sterkur haus, hann er skipulagður og hann er, hefur verið í gegnum tíðina gríðarlega svona fróðlegsfús, sem sagt á svona í æfingabúðu með landsliðan annað, það sem að við höfum verið, ef hann sér eitthvað slá eitthvað svona öðruvísu högg þá spyr hann pítu hvernig gerðu þetta og af hverju valdur þetta högg þannig hann er svona á meðan að kannski hinir 16 eru krakkarnir bara svo, wow, vel gert hann er að ná í upplýsingar og það er engin að segja hann að ná í þessar upplýsingar hann langar að fá þessar upplýsingar hann sígur þessar upplýsingar í sig svo svampur og á meðan að það er engin að segja þeir þú þarft að efa meira þú gerir það bara sjálfur hefur metnað og áhuga svo bara við eins og hefur verið að tala um, þú veist, Guðjón Val þegar hann æfði með hérna Jóni Arnari hérna tugþraut eitt sumari til að bæta stökkraft.
10: Einmitt.
13: Sagði ekki Guðjón Val að
10: gera það?
13: Nei.
10: Einmitt.
13: Bara frungvaði svo að gilvi sig, æfir auka þú veist, eða skilið.
10: Þetta er bara súpæling.
13: Já, þetta er ekki bara í golfi og þú veist, ekki þetta til að bara í íþróttum. Þetta er bara svolítið í lífinu að þú þarf bara svona leggja mikið á því til að uppskýra og hann er svo sannarlega uppskýra
10: En þú fer bara aðeins yfir kannski söguna hans Gulla, þú veist, hann er búin að vera þarna í Bandaríkjunum núna í hvað mörg ár í háskóla
13: í tvö ár.
10: Hann er búin að vera þarna í tvö ár og bara á þessum tveim árum í Bandaríkjum háskóla sem er bara eiginlega það sem hann er að einbytti sér aðeins bara golf þá er þessum tveim árum er búin að stækka svona svakalega sem leikmaði þá.
13: Já, og hérna, sko, líka gaman að segja frá því, það eru þrír dagar síðan sem hann var valinn í lið ársins sem sagt í bandaríska háskólagolfinu fyrir sko akademik árangur sem sagt hann er ekki bara í golfi þú veist hann er að standa sig vel í náminu líka þeir velja svona þú veist bestu kylfingar þess að velja svona bestu kylfingar og námsárangur þannig að hann er ekki bara að spila golf og búri í nefi sko hann er að standa sig vel í náminu.
10: En eru margir sem eru í þessu bandaríska háskólagolfi sem eru komnir inn á þetta mót?
13: Það eru nokkrir, ég man ekki hvort það séu 8 eða 9
10: en
13: sko þú veist af kannski 4000 sem eru að spila í háskólagolfi
10: akkurat,
13: þannig að
10: akkurat. Við setjum þetta í það samingi
13: já, og svo annað sem að kannski hefur lítið komið fram að hérna það er spilað mót sem heitir Arnold Palmer Cup sem að er svona eiginlega rætir keppni sem sagt bandaríkjamanna á móti heimsúrvali áhugamanna það eru 12 í liði 12 kallar eða 12 strákar og 12 stelpur hann er þarna annári röð 12 bestu kylfingum fyrir utan bandaríkjana á heimsins og vitum hann er það og þú veist þegar það eru þannig að það er eiginlega ekki frétt að Gulli sé að meðal 12 bestu þá segir svolítið hvað hann er komið nátt
10: Förum bara aðeins yfir núna, mótið sjálft US Open, haldið á Shinnecock Hills vellinum hann er skráður sem áhuga maður í þessu mótið ekki, þannig að hann getur ekki unnið til pening
13: Nei.
10: Og þá spyr maður, hvað þarf hann að gera til þess að fá mögulega réttindi til þess að hérna komast inn á mótaröðina
13: hann getur ekki unni sér réttindi bara á þessu einu móti
10: Nei.
13: En aftur á móti er hérna einn í móti núna áhugamaður sem að vann sér inn keppnisrétt eins og Gulli sem ætlar að gerast atvinnumaður eftir þetta mót af því hann er efstur á heimslista áhugamanna þá þetta snýst um sko Hvar stendur þau þegar að þú ert í ert að klára skóla eða langt komin í skóla mm-hmm. þá er komið svona búið að opna svona róti eða veg fyrir leikmenn sem eru góðir í háskólagólfi mm-hmm. til þess að koma á PGA mótaröðinu og Gulli er bara, þú veist hann er í strætó að býða eftir að komast inn á þennan veg sko
10: já.
13: Þannig hann er, hann er
10: stutt já. Frá því
13: já, ég meina, þú veist, hann er tvítur og, mm. og hérna eftir tvö ár þá kemur ekki óvart að við sætum hér og tölum saman að nú erum komið fulla kjærnisrétt á PGA-mótar
12: en tölum nú aðeins líka það aftur hennan völl því við vorum aðeins að ræða þetta í morgun þetta er rosalegur völlur upp á það að gera að það hefði verið spilað hann nokkuð mót og mennir eru bestu golfar í heimi þeir eru sáttir við að spila völlin á pari eða yfir, rétt yfir pari það er við völlur eða
13: hvað já, Sinnekokk völlurinn hérna svona í svona sögulegu samhengi, þetta er hérna einn af þeim völlu sem að er erfið eða hæsta skor á US Open mm-hmm. þetta er sjötta skipti sem er leikið þarna og síðustu fjögur skipti sem er leikið, mm-hmm. tökum við inn í að það var leikið 1896 svona, það voru að spila 36 hólu þannig að það er kannski ekki samanburðin frá mm-hmm. 1980, búið að spila þarna fjóru sinn en það var þrír kylfingar samtals í þessu fjórum mótum lokið leik undir pari
10: það er svakalegt
14: Ég var hérna, bara til að setja þetta í samingi, ég var einmitt að segja á þann að það var svona YouTube að vera að tala minna völl, hvað gæi með sexy forgjöf, hvað myndi labba vellinum að þessum sömu tegum, hvað hann ætti að labba vellinum með í skori og himinlifandi, 95 högg, himinlifandi.
13: Já, nákvæmlega, það er bara, og þetta er bara, þú veist, þetta er bara rétt, völlurinn er þannig, meðalskor á fyrsta degi, Mm-hmm. þegar var leikið þarna árið 2018 þá vann Brooks Koepka og höggið yfir pari mm-hmm. það var 76,4 sem er 6,5 högg yfir par
12: Já,
13: okay. þetta sjáu yfirleitt ekki þetta á mótaröðinni það er yfirleitt meðalskorið er 200 par að þessum 144 sem keppa
12: en hvað gerir hann svona erfðan hvað er það?
13: Grínin flatirnar eru rosalega erfiðar og svona til að setja svona í samhengi ég var að skoða svona graf af flötunum svona, var að svona tölvu gert svona líkan af flötunum og það var verið að sýna sko miða við að það spái 8 til 9 metrum að vindkvör alltaf 15 metrum í dag mm-hmm. þannig að þeir verið að eðla að hafa flatirnar hægari þannig að boltinn fjúki ekki og þá er það óleikæft að þá eru inna við 5% af flötunum sem að geta nota sem holustæsendingar mm-hmm. út af halla
12: já, okay.
13: með því að fara með flatirna niður í 10 á stimp mm-hmm. þeir vilja hafa 14 mm-hmm. stimpi svona er mælinningur hraða
12: já.
13: Og ég myndi segja að vellir á Íslandi í dag ef við setjum myndi saman ekki eru kannski flestir svona 7 mm-hmm. eitthvað svoleiðis mm-hmm. fara í kringum meistaramót klubbana upp í 9 en þarna verða er að taka inn í að því að það spáir svona óvinnum miklu vindi
12: já.
13: Þannig að þá verið að breyta uppsetningar á vellin
12: mm-hmm.
13: og þeir voru með væntingar fyrir að því að skorið hefur verið svona hátt í sögulegu samingi
12: mm-hmm.
13: þeir voru búin að gefa út sem sagt USGA sem sagt golfsamband bandaríkjana sem heldur þetta mót að þeir ætla að setja völlin vonum að vinni skorið yrði 500 pari
12: Okay.
13: en aðstæður þú veist alveg sama hvað þeir eru stóri þá stjórnaður ekki verður það spáir vind
12: mm-hmm.
13: og ég Það kemur ekki óvart að vinni skori er því svona þrjú högg yfir par
10: Þrjú högg yfir par
12: Já, það er svaklega en hvað þarf að gerast til að okkar maður Gulli fari í gegnum niður skori
13: Hann þarf að spila myndi halda á það er sem sagt top 70 mm-hmm. og jafnir komast áfram
12: mm-hmm.
13: Eftir 36 hólu fyrir þá sem að átta sig ekki á, þá er á. Þá mótið er spilað fjóra daga, 18 hólu dag og eftir 2 daga, 36 hólur
12: mm-hmm.
13: þá er niðurskurður og bara 70 bestu og jafnir halda áfram
12: mm-hmm.
13: Ég myndi halda að 8 yfir par myndi komast í gegnum niðurskurð
12: Vá wow. mm-hmm. 8 yfir pari á kemstæningar
10: Já
13: og strax við erum að tala um bestu kýlingi í heimi sem segir svolítið hvað völlurinn er
12: erfið
13: við erum ekki bara að tala um mót sem að við vinnaðnir að fara í bakkakot sko.
12: En hver er líklegastur að vinna mótið ár?
13: Það er rosalega erfitt að veðja á móti Scottie Scheffler sem er efstur á heimslistanum og hérna að hann á möguleika að klára þessa slemmu með því að vinna US Open, hann er búinn að vinna PGA meistara móti og opna móti og Masters, þannig að hann getur náði eins og Rory McIlroy náði fyrir að vinna slemmuna, vinna mótin en aftur á móti tel ég að það hjálpi honum ekki ef er mikill vindur.
12: Nei, okay.
13: Hann, hérna, hans leikur er þannig að venjulega slæran hátt og annað og mjög beint en eftir sem aðstæður verða meira krefjandi þá held ég að hendi honum síður. Ég sagði svona, ég myndi segja Matt Fitzpatrick englendingur, hann er góður, hann er líklegur og ef maður ætti að setja svona eitthvað óvænt þá kemur ekki dóð að Alex Noren frá Svíþjóð myndi vera þarna á topp 10 síðan eru að rosa er þetta nefn ekki Rory McIlroy þú veist, það er að Cameron Young, þessi kylfinga sem eru svona að leika best núna, John Rahm, hann er góður ef aðstæður og krefjandi og eitt áhugavert með hennar völl, það er ekki bara vindur þið sem spilir golf, þekki það að það er svona þægilegsti vindur á golföll ef hann er, sem sagt, þú með vindin í bakið eða
15: mótið er
13: hliðarvind 85% á brautum með hliðarvind með að viðurspól þannig að
15: þetta verið
13: og sterkur vindur þannig að aðstæður geta verið mjög erfiðar og hérna brautirnar eru breiðar það eru mjög breiða brautir en sko þú komið svona 5 metra út af braut, svona útfyrir þetta svo kallar semiröf, það ertu bara komin í hnéhátt gras.
12: Já, ég sá bara þessum var eitthvað að sína frá því.
13: Já, það er bara, þú veist, brautirnar eru breiðar síðan er bara búið upp áfællahjálp. Já, þú kemst bara ekki upp úr þessu.
15: Sko fyrst útsendingin hjá okkur í dagasjálfsög og sín sport en hver eru líkurnar, þú veist hvernig er hægt að fylgjast með Gunnlaugi, þú veist hann kannski, það er ekkit öðrögt hann kom í sjónvarpinu
13: nei, en sko við á síni erum búin að gera allt til þess að fá efni frá Gulla og við erum búin að vera að fá viðtöl á íslensku sem eru búin að byrta á Vísi og þeir eru búin að lofa okkur því að við munum fá samantekta pakka eftir hingi hjá honum af þeim höggu sem eru tekin upp
12: okay.
13: Þannig að
12: við munum alltaf fá að sjá þetta
13: kom já, við munum fá að sjá hann og að sjálfsögðu útsettingunni að þá mun vera farið yfir hvernig honum gengur það er hérna og kemur ekki dóvart að munum vera með sem sagt borða bara með skorkortinu hans á skjánum
12: en það, svo náttúrulega er þetta alltaf bara spurningum um hvað er sett í sjónvarp það er alltaf spurningum, væntanlega góðu höggin bara líka, og að mann á eitthvað drauma höggarna þá bara kemur hann inn eins og hver annar
13: af sjálfsögðu, og svo er líka eitt sko, sem að er sko, ef að Gulli byrjar vel þá er líklegt að koma í sjónvarp
12: já, einmitt
15: já.
13: Og hérna, hann byrjar á fyrstu í dag sem að ég tel að það sé betra að því svona fyrsta skipti á PGA mótorinu fyrsta skipti á Risa móti að fyrsta brautin er skráð eitthvað svona tíund erfiðasta braut vallarins en aftur á móti brauti 10 og 11 ef þú byrjar á tíundatæk það byrjar á fyrsta og tíundu það eru brauti 2 og 3 þannig að það er rosalega erfitt að fara í sitt fyrsta mót standatæk og bara þú veit, jetin á fyrstu tveimur hólun þannig að það er svona ef við maður reyna að lesa inn í eitthvað sko, þá er svona, það held ég að segja þægilega að byrja á fyrstu og svo á morgun þá myndi að byrja á tíundu en þá svona bú með í tring og aðeins komin inn í fílingin sko.
12: Hvenær hefst útsending í dag?
13: Heyrðu, útsending klukka 4 í dag til miðnættis og verða þetta var 8 klukkutímar á hverjum degi 15. fyrsta lögut á sunnudag
15: 32 klukkutímar, aldrei vekja mig
12: pældi við fáum bara US Openur með HM á sama tíma sko, þú veist þetta er alveg svona þryggja skjá að dæmi sko, þú veist það er bara þetta er rosalegt hvað við erum degruð þessa helgina í sportinu
15: Herruðu, Þorsteinn, ég ætla bara í lokin ég ætla að fá þau til að spá, kemst Gulli gegnum niðurskurinn, já eða nei?
13: Já,
15: ég hef trúið líka
13: já.
15: Er hann ekki bara að fara í þetta móti í dag, herru, fuck it ég ætla að njóta stundarinnar
13: Já, og hérna bara Gulla þá góður að hérna og hann er svo eins og þú komst inn á það, hann er svo sterkur andlega að
15: hann fer ekkert á taugum.
13: Nei, því að sko hann bara eru örugglega búin að spila á risamóti örugglega 300 sinnum í höfðin á sér síðustu ár.
15: Einmitt. Geðvögt. Þorsteinn Hallgrímsson, kæra þakki fyrir komuna og við segjum áfram Gulli.
12: Áfram Gulli.
16: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
17: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
16: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.

0: eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Capri-Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
6: Góðan og blísaðan daginn, Blissíró.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti, sæn, sæn.is
8: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólfast og smart
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178
10: Nú eru krakkadagar í hefðum Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Hagkaup
11: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is
12: Nýtt frá Ali Timmy Churri Tjattarpilsur Ali
13: Riki G og Egill Blóter Vakna með þér Alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
14: Þetta brennslan á ljómandi fínum 50 degi að styttist í helgina og ég var nú að kíkja á að því að ég var að heyra því það eru margir á leiðin í útilegu helgina
15: Já, ok
14: Og sangat öllu þá verður best á Suðurlandi
15: Já, og ef þú ert að leiðin í útilegu þá myndi ég nú hlust á Rikkana því að hann er fársjúkur þegar að kemur að veðri og þegar að kemur að útilegum
14: Þeir sem ætla að fá þokkalega hlýtt veður, þeir fara á Suðurlandið um helgina Þar er bara spáð 14-16 stiga hita Svo er bara heldur veðrið hér áfram, sko Þú veist, hérna á höfuðborgarsæðinu, það er bara En leiðilegt þegar við fljúum hérna á sunnudaginn inn í þá viku, þá er bara rigning hérna
15: Við reist vera svolítið rigninga vika framöndan Já, já, herrið hins vegar, framöndan hjá okkur hér í brennslunni Við ætlum að fá Úlfar Árdal sem er einingameistari hjá Kveldúlfi til Stilri og Kristján Helga Olsen Þeir eru, hann er verið ekki stjóri áfengardrykki hjá Ölgerðinni og hann ætlar að mæta hérna til okkar líka því að það er brennivinnið okkar gamla og góða Það hlaut gullvelun í alþjóðlegri keppni einnig stærstu keppni held ég alveg örglega sem að er í þessum bransa Þeir ætla að segja okkur hér betur frá því að eftir Ertu brennivinskall?
14: Nei
15: Aldrei geta það?
14: Nei, ég hef alveg
15: Mér er það æðislegt svona á,
14: Já, hérna. Ég teki á þorrablótum
15: Já, já, á, einmitt, í réttum aðstæðum Þá er brennivinnið alltaf gott sko. Förum aðeins yfir þessa sögu og bara kynnum þessu aðeins betur hérna eftir skamma stund Þetta er á leiðinni og meira til þannig að ekki fara neitt Við erum hérna til tíu ríkki og eitthvað blótur með ykkur í brennslinni

0: Þetta er brennslan á 5. degi. Herru, þú ert með skemmtilega listablóttir.
1: Já, þetta var bara listi sem var þetta enn á vísi, svona að vera að fara þessi þá sem eru, af því að nú eru við búin að vera í svolítið svona sportpælingum síðustu daga, vikur, eðlilega bara búið að mikið að gera í sportinu maður. Og það eru þetta þannig að það er búið að gera lista hvernig að antisportist er að lifa þetta HM af, þetta HM æði og talandi ekki þegar að gólfið er komið inn og eitthvað og það er bara að vera að búa til alls konar hugmyndir.
0: Ok.
1: Og hér eru við að reyna að þóknast öllum, eða sem flestum að mista kosti. Og þá er búið að setja saman hérna, Magnús Jókum hjá Vísi setti saman hérna smá lista. 13 hlutir sem antisportistar og aðrir minni spámenn geta tekið sér fyrir hendur meðan HM er í gangi. Fyrsta á listanum er fjallar bara drullaðar út.
0: Bara, þú veist, lútlanda?
1: Nei.
0: Nei, bara...
1: Þóttu viljir ekki horfa á 22 sveita kallmenn hlaupum á græsinu og sparka milli sín. Töðru þýr ekki að þú þurfur að húka inni. Sumarið er komið, sólin skín, farðu út, snertu græsi og taktu inn veisluna. Bara, þú veist, fara út og... gera sér glaðan dag og setjast á austurvöll eða hvað það er.
0: Já, okay.
1: Svo er verið að tala um að gusa sig, að það sé svolítið í staðan.
0: Fari í gusu?
1: Já, þessu stendur hérna allir og amma er að orðni gusumeistrar, svo það er nóg úrval. Það er að skella sér í gusu í litla sánuhúsun í Kársnesi, fargufu á Gufunesi og Skarfakletti, sækot við Ægisíðu, kotið, sána á Akranesi og eflaust ýmislegt fleira. Og ég er enda að geta mælt með þessu. Ef að fólk hefur ekki prófað að fara í gusu þá mæli með því að testa það, það er alveg upplifun. Svo er nú einhverjir hérna sem að vilja bara vera inni og skella sér í bíó.
0: Já.
1: Það talaði mér í þriðið að fara í sumar bíóið, af því að bíó sumarið er byrjað að setja á fullum krafti, það er mikið að skemmtilegum kvikmyndum í bíó þess að dana. Og það er svona að vera að nefna hérna sérstaklega hrollveggjurnar Obsession og Backrooms sem hafa slegið gegn upp á síkastíð. Það er alveg næs að fara á hrollveggju á íslensku sumri, það getur þú ferð út úr bíónu, það er bara bjart, líður bara betur, einhvern veginn. En svo náttúrulega er hægt að fara á myndina hjá Jóhannes Hauk og félögum í Masters of the Universe.
0: Já, var náttúrulega að sjá hana.
1: Scary Movie 6 er í bíó, það er að detta inn hérna ný Jackass mynd, held ég.
0: Já, þeir eru ekki hættir.
1: Ég lifir það rugl.
0: Haldi ég að vera ennþá í þessu?
1: Já, já, þetta er eiginlega með ólíkt.
0: Hvað atri Jackass?
1: Man ég alltaf eftir.
0: Manst eftir og þú bara hugsaðir bara, djöfull eru þau geðvikir.
1: Það er atriðið sem að ég bara svona get ekki hort og get ekki hugsað, minnst það hræðilegt.
0: Erum við að hugsa um það sama?
1: Þegar hann er með svona glerkúlu á hausnum.
0: Fartmask. Við erum að hugsa það sama.
1: Hann
0: kúkar líka aðeins sko. Kemur brútt í þetta sko.
1: Og hann bara
0: ælir í glerkúlunni.
1: Þetta er bara fáralegt. Það sé vera, við erum ekki svona að vera að tala. Bara bull.
0: Ég mæli með því að fólk farin á YouTube eða hefur smá tíma skrifa bara Jackass fartmask.
1: Já, eða bara ekki. Þú veist, það má líka bara sleppa því. Maður græðir ekkert á því að horfa þetta. Þetta er eiginlega komið á það stig að þetta er ekki einn svona lengur fyndið, sko. Og gísla telviti. Herðu, hins vegar, þá er fjórða á listanum er rækta garðiðin, ok. Kannski alveg, já. Númer 5 er hringdu í gamla vini.
0: Já.
1: Takk upp tólið fyrir þessa antisportista sem hann ekki horfa á HM, bara takk upp tólið og hringi gamla vini sem hann er ekki heyrt í lengi. Já,
0: þetta er eitthvað ágætis hugmynd.
1: Þetta er ágætis hugmynd, maður gerir þetta ekki nóg.
0: Nei.
1: Ert þú með marga gamla vini sem að bara, þú veist, eru þarna, veist af þeim, heyrir aldrei þeim?
0: Já, það eru bara alltaf eitthvað allir svo busy.
1: Já, svo er maður bara sjálfur busy.
0: Shit.
1: Sumalesturinn er nummer 6, að byrja sumalesturinn alvöru. Þú hefur náttúrulega ekkert mikið verið að gera það að hjóla kannski niður í brekkuna þarna með liðin á heima hjáður.
0: Nei.
1: Með góða bók.
0: Nei.
1: Leggjast á grasið.
0: Nei.
1: Og lesa aðeins.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þú er náttúrulega allar að lesa. Ertu hvert búin marga bækur?
1: Þú með eina bók á árunu.
0: Þú allar að taka 5?
1: Já.
0: Það er smá vinna eftir.
1: Ég tek með mér bækur til Ítalíu.
0: Ætlar að lesa bara á bakkanum?
1: Já, já. Hvað, hefur enga trúið því?
0: Jú, ég bara...
1: Sér ekki gerast?
0: Nei, ég held bara við ætlum að gera eitthvað sama vinninir, sko.
1: Já, hvað, við erum að saman í 10 daga?
0: Já, ok. Já, já, alltaf.
1: Þú get ekki fundið eitt klukkutíma þarna til að gluggi bókin á milli?
0: Jú, flott.
1: Númer 7 á listanum fara út á land. Það eru uggur í ferðaþjónustinni vegna fækkandi ferðamanna. Þannig að það er að gera að leggja sitt á vogaskálarnir, kíkja út á land, styrkja við fyrirtækjum út á landi og gera vel úr þessu. Fáðu nýtt áhugamál er svo nummer 8 á listanum fyrir þá sem nenni ekki íþróttum. þá er reyndar verið að telja upp eða rosa mikið bara að íþrótta áhugamálum sem er hálfa aðtyklisvert en að gera bara að prófa eitthvað nýtt og ég ætla að mæla með hérna því það er nú verið að tala um það er nú verið að tala um hérna og telja alls konar upp frisbeegolfið.
0: Mér er alltaf langað að prófa það. Ég hef einu sinni farið í þetta en þá var ég bara með eitthvað venjulegan frisbeedisk, það var ekkert að marka. Þú þarft víst að vera með sérstaka diska.
1: Þú getur keifti bara ódýra diska, þú þarft ekkert að fara eitthvað að kaupa þér glænýtt frisbeegolfset með öllu þessu helsta og eða ykkur 50 skalli sko. Getur bara keifti bara solid diska, vera bara með púttur og driver, þú þarft ekkert meira.
0: Rosalegt sko.
1: Nei, þetta er skemmtilegt, þú mælu með þessum. Númer nýja listanum, það er reyndar eitthvað hérna sem ég hef sem er lestu essayuna syndin að fíla ekki fótbolta stendur hérna, allir sem hata heimsmeistarakeppni í fótbolta verða að lesa essayuna syndin að fíla ekki fótbolta eftir suðurkóreska leikstjórann Park Chan-wook sem hann skrifaði sérst beint eftir HM 2002 í Japan og Suður-Kóreu og hann segir hérna, já, erfitt með að sjá hversu, hvað er svona spennandi við það að horfa annað fólk sparka milli sín bolta í vonum hann lendi í markinu. Hefðu þetta heimsmeistarmót verið haldið í öru landi eða Kóreu ekki tekist að komast í úrslitakeppnina hefði mér verið alveg sama, en sigurganga kóreska liðsins á heimavelli hefur gert það að verkum að áhuga leysi mitt hefur breyst í andúð. Vendur þetta vera svona fútlegur sem að númer tíu, endurheimtu barnið innra með þér. Við erum ennþá í listanum hvað geta antisportistar gert til að lifa á HM og þó maður séu honum fullanstendur er aldrei og seint að rækta barnið innra með sér, fara bara út og hoppa belginn, akkur ekki, prófa þetta eins. Og í tilfelli þess að skólar eru komnir í frí, fjölmiðlamaðurinn Jón Axel, okkar maður, tók saman lista yfir 30 góða sumarleiki.
0: Já,
1: sígildum sumarleikjum.
0: Eina króna og yfir og...
1: Já, virðist vera svona alls konar listar hérna, þetta er skemmtilegt. Já. Við þurfum að fara yfir hérna lista.
0: Já.
1: Og ég man ekki eftir, þetta er bara svona, það var það sem að börnin voru að gera back in the day, sko.
0: Já.
1: Hérðu, kíktu á hina rásina, stendur hérna líka, það er nóg að vera á sín, það þarf ekki bara að vera með sportið í gangi. Og taktu borgarstjóra til fyrirmyndar og ringdu símat, af því að hún er með náttúrulega það áhuga.
0: Já, það er spurningust við, þurfum að fara að endurvekja það, taka eitthvað gott.
1: Æ, ég veit ekki.
0: Æ, ég held ekki.
1: Nei.
0: Það er ekki við.
1: Þetta er allan að listi sem hérna á vísi, það er að gera allan alls konar hluti og nennir ekki að horfa á fótboltan.
0: Frábæri listi fyrir það fólk en ég er að fara að horfa á fótboltan, ég er að fara að horfa á gólfið og...
1: Já, það er ekki ágjörð því ég gerir það með þér.
0: Já, takkjalega. Herru, við erum að fara í brennivín
1: eftir
0: smá stund.

0: nú erum við að fara í, það er Lilli Fredag.
1: Það er náttúrulega bara Lilli Fredag, það er bara blúsandi helgi framöndan og við ætlum að vera í helgar gýrnum þeir eru mætirinn til ykkar. Þann Úlfar Árdal sem er eimingameistari hjá Kveldúlfi Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson sem er vörumerkjastjóri áfengra að drykja í Ölgerðinni. Verið hjartalega velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Og þeir eru hérna af ástæðu og við ætlum að byrja að segja til hamingju. Til hamingju að því að brennivínið okkar gamla góða sem allir þekkja hlaut gullverlaun í alþjóðlegri keppni og þetta er ekki hvaða keppni sem er, Úlfar, hefur þú byrjar að segja okkur frá að hvernig kom þetta til og hérna, hvaða keppni er þetta?
2: Heyrðu, þessi keppni heitir International Wine and Spirits Competition, svona svo stærsta á heimsvísu í þessu. Við hefum sendt af og til útgáfur frá okkur í hana og hefnaðist bara mjög vel núna, jólaútgáfan og fekk gullvelun.
1: Jólaútgáfan fekk gullvelun?
2: Já.
1: Ok, en þetta er, sko, að þú setur þetta í eitthvað samingi, þú veist, þessi keppni, er þetta bara HM ári hverju í þessum
2: geim? Já, nema hún er á hverju ári, þetta er ekki að fjóra ára
0: fyrst.
2: Þetta er, já, þetta er stærsta keppnin, þetta er virtasta keppnin.
1: Já.
2: Þannig eru þúsundir þáttakenda sem senda inn vöruna sína.
1: Einmitt.
2: Og jörna, bara því líkur hefur að vinna sko.
1: Hvað er það við íslenska brennivíni sem er alltaf svona gott hjá þessum í þessum geira sem allir sem eru svona sérfræðingar í þessu, hvað er það?
2: Náttúrulega bara frábæri vökvi eða þú veist, í grunnurinn er bara góður og hefur verið það síðan 1935 þannig að jörna, ef byggir á góðum grunni þá ætti ekki margt að geta klikkað.
1: Nei. Er þetta alltaf sama gamla tuggan? Íslenska vatnið?
2: Það er náttúrulega brennivín er 40% alkohól, þannig að það er 60% íslenskt vatn.
1: Já.
2: Og þannig að það er meiri hlutin er gott íslenskt vatn.
1: Já.
2: Það hefur rosa mikið að segja sko.
1: Já.
0: Sko, ég man alltaf eftir að því að pappi heitin hann fannst brennivín mjög gott í kók. Þá var flaskan, sko, ég man alltaf eftir að þá var hún græn, einhvern veginn dökkgræn eða ekki.
2: Jú, hún hefur verið mjög mismunandi lituð í þessi 91 ár sem hún hefur verið sko.
0: Já, bara til í 91 ár sér.
2: Já, hún byrja uppalega þá var hún glær, svo jörna, kom einhver stríðsár þarna og þá er þetta bara það sem var til að flöskum.
1: Akkurat.
2: Þær flöskum voru notaðar, það er brúnt grænt glært, skiptir í raun ekki máli.
1: Nei.
2: Og svo hefur þetta verið fram og tilbaka sko.
1: Kristján, erum við alltaf brennivín sjúk? Það hefur ekkert verið láta á þessu?
3: Nei, sjálfsögðu ekki. Þetta er grafið inn í þjóðarstolt Íslendinga að drekka brennivín. Vinsældina voru náttúrulega mestar svona fyrstu árin og fyrstu ára tugina. Við erum svo að horfa á brennivín upplifa svona endur nýju lífda núna þegar að við erum að sjá þetta mun meira í kokteilamenningunni. Helstu kokteilapartjónar landsins eru fann að nota þetta mikið í kokteila. Og brennivín er alltaf bara frábært ráefni í kóttina.
0: Fyrir þá sem er að hlusta, getið útskýrt eitthvað, bragða brennivíni og eitthvað sem segja, er þetta ekki bara svo vodka? En það er ekki rétt.
2: Grunnurinn af vodka á að vera að það er ekkit bragð. Gott vodka er ekki minn einu bragði. Brennivín er sinns vegar bragðbætt með kúmeni. Sko. Þannig að brennivín á að bragðast eins og kúmen eða fá bragð sitt frá kúmen sem er raun bara stólpi brennivínsins.
1: En brennivínið er, sko, við þekkjum það hér, þú veist, við þetta er bara verið hérna íslenska stöffið í allar þessu áræði. Erum við að ná erlendis með brennivínu okkur?
3: Já, algjörlega. Brennivínið er orðið með bara svona þekktari íslensku vörumerkjunum á heimsvísu. Við erum í gífulegum útflutningi til Bandaríkjana og vinsældi brennivíns eru sívaxandi þar vestanafs. Við erum búin að vera að flytja út brennivínu þarna í rúman áratug og erum núna í föstu úrvali í 23 fylkjum í Bandaríkjunum.
1: Já.
3: Og það er bara virkilega gaman að sjá það. Við Úlfar eru nýkonur heim frá New York og að lappinu flottustu kóttil bara á Manhattan og sjá brennivínu við hillu. Það er útrúlega skemmtilegt.
1: Hvað eru þeir að blanda þetta í? Þeir eru sem eru að gera þessu kóttilaðan úti. Hvernig kóttilar eru þetta?
3: Þetta eru mjög mikið svona nýs kóttilar sem að menn eru að búa til á sem flottustu stöðum. En í rauninni þá getur þið tekið brennivín og skipt út fyrir tæran spýra í
1: hvað sem er?
3: Gamla, góða, klassíska kóttila sko.
1: Ok.
3: Og gert þá bara ennþá skemmtilegri. Það er líka bara miklu svalara að mæta með brennivín í kóttil heldur en genið svo en almenni gómur.
1: Já, það er líka held ég gott að geta slegið sig aðeins, sko, því að það er svo mikið, það er svo oft sem að vera að vaða vinuhópandi vaði í kóttelkefni.
0: Mm-hmm.
1: Þú ert alveg nettur og mætir þetta með brennivín kóttil, sko. Þú ert ekki komin svona aðeins yfir strikið þar.
3: Það er garanterað að sigur.
1: Það er nána skarateraða sigur.
2: Alltaf við mætum í keppnina.
0: Ég sé líka fyrir mér, er þetta ekki líka þannig að ég nú stundum fengið mig brennivín á Þorrablótum að hérna, þú veist, að fara með þetta bara svona á tjaldsvæði, þú veist, seint kvöld komið smá kuldi og taka eitt svona létt staup og maður finnur alltaf ylinn, sko.
2: Já, þannig að hlýja sér.
0: Hlýjindin, sko.
3: Hlýja hressi bætur og kætir, sko.
1: Já. Sko, hérna er ég með, fyrir frammi, er ég með þetta klassíska brennvín sem er hérna, það er bara þess við þekkjum öll,
0: mm-hmm.
1: En jólabrennvín sem vann hana til þessara veluna,
2: já.
1: Hver er munurinn á því og klassíska íslenska brennvín?
2: Grunnurinn er sá að vökvinn er svo sami í upphafi.
0: Mm-hmm.
2: Jólabrennivínu fær hins vegar að fara á seritunur,
0: mm-hmm.
2: og er búið að liggja þar í, já, þessi útgáfa var í 7 ára á seritunum,
0: mm-hmm.
2: og það tekur að bragðið úr seritununni og færist yfir í vökvann.
0: Mm-hmm.
2: En þú tekur element úr tunnunni, mm-hmm. setur í vökvann og þá fer á móti pínu element úr vökvannum yfir í tunnuna.
1: Og það er bara liturinn sem við sjáum á þessu, það er ekkit annað sett í þetta, bara liturinn af seritunni.
2: Já, þetta er bara liturinn sem kemur úr seritunni.
1: Að því að þetta er bara, eins og viski á liðin.
2: Já.
1: Nú veist.
2: Þetta er mitt, þú veist, mjög dökkt piss.
1: Já.
3: Til að nota þessu. Þetta er komið með vökvað sem að er, eins og við segja, er farin að líkjast mun meira kannski viski og rommi eða svona þeim enginu sem við finnum þar heldur en gamla góða brennivinnu.
0: Já.
3: Og það að jólabrennivínu hafi unnið þessi gullvölin er bara gífuleg viðurkenning fyrir svona tunnu þroskuðu línun okkar, mm-hmm. við erum að gefa út ýmsar vörur sem að hafa fengið að hérna, liggja á tunnu,
0: mm-hmm.
3: og verið í alls konar tilraunastar sem er þar, mm-hmm. Núna í ríkinu að þá erum við með special cask selection sem við gefum út hverju ári,
0: mm-hmm.
3: 2026 útgáfan er búin að liggja á búrbún og Madeira tunnum einn í 7 ár, ekki að svolga stórkastlega stöf.
1: Já, en þú ert búin að smaka það?
3: Það sjálfsögðu.
1: Máttu það strax?
3: Má ég það strax?
1: Upp á, þú veist, það er ekki að liggja tunnunum lengur?
3: Já, við Úlfar erum alltaf að gæða að prófa, sko. Þess að kom Úlfar á hjóla.
1: Já, rosalega er við þægileg við það. Þú eru alltaf að gæða að prófa.
2: Já, þetta er mjög erfitt starf.
0: Já, erfitt, já. Hvernig, þú vorst að smaka, Hill?
1: Ég var að smaka núna, hérna, jólabrennvínu. Það er bara ótrúlega, þetta er mígræni bjóst við.
2: Já.
1: Þetta er bara svona þægilegt, þú veist.
2: Já, náttúrulega bara aldurinn rúnar allt, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og svo er koma önnur element frá tunnun inn, mm-hmm. og það er tannín og það er bragð og það er litur og það er sæta,
0: mm-hmm.
2: og þú veist, það er svona karamellufílingur,
1: mm-hmm.
2: svona...
1: finnur smá reik einhvern veginn, eitthvað smá í þessu, mm-hmm. líka,
2: og það er ekki rangt í hvað þú finnur, sko.
1: Nei.
2: Veist, það er bara okkar paletta eða mismöndi, ég finn eitt meira, mm-hmm. þú finnur annað meira,
1: mm-hmm. En þetta er, en sko, því að þetta er þolinmæðis vinna líka, 7 ár á tunnu, þú veist, höfum við farið lengra, þú veist, höfðu við lyfti ykkur að prófað að vera með það lengur í tunnum með það?
2: Ekki í tunnum, nei.
1: En hvað myndi það gera?
2: Það myndi bara auka ennþá meiri, liturinn myndi dökna enn meira,
0: mm-hmm.
2: og, ja, na, og bragðið gerast, þú veist, gerjast ennþá lengra.
0: Mm-hmm.
2: Það myndi fá ennþá meiri element frá tunnunni inn í vökvann.
0: Mm-hmm. Mér langar að smakka þetta dökka.
1: Já,
0: mér langar að...
1: Þú, við þetta allt í henni komin ykkur.
0: Já, ég er að...
1: Hann er alveg inn í golf og mikið en sveifluna.
0: Góð lykt að þessu.
1: Það er bara geðvegt.
2: Ég hef með teirt að fólki sem er með þetta í börn í pelanu, sko.
0: Já.
2: Því maður er
0: bara vel mjúk. Beint í börn í pelanu, Reyka. Þetta er bara vel mjúk.
1: Þetta er bara gæðast í fyll. Ef að Reyki gekk að tekið þetta, ám þess eitthvað svona aðeins eitthvað, höfst, fá aðeins í andlið.
0: Þetta er bara ekkit eðla soft.
1: Já, þetta er bara næs.
2: Þetta er nefnilega alveg, þetta kemur aðeins óvart, sko.
0: Þetta kemur bara helling óvart.
1: En þetta er gullvelun á stærstu keppninni, sko.
0: Já. Það segir sér sjálft.
1: Úlfar kannið þetta. Já, Úlfar, alveg með þetta, þetta er vel skilulegt. Þetta var sko, þetta var alveg störf. Þetta tókstu bara létt.
0: Já.
1: Bara þægilegt.
2: Geðvægt.
3: Bara líður vel. Svo erum við með hérna í hinni flöskunni. Í fyrra þá fagnaði brennju í 90 ára ámali og að standa sterkt síðan 1935.
0: Mm-hmm.
3: Að því tilefni að þá erum við að gefa út hérna 90 ára ámalis útgáfu sem er nýttvottinn í áfengisverslanir ríkisins. Þannig erum við með íslensk brennivín sem er búið að liggja á flöskum í 18 ár. Þannig að þið eru með 18 ára gamlan vöku þarna í þessari flösku.
1: Þú veitlega er þetta alltaf fyrirlegt. Hvernig meika það sens?
0: Já.
1: 18 ára gamall vöku sem ég er að negla bara í mig hérna.
0: Já.
1: Og hann er bara stórkostlegur. En mér fannst ekki finna jafn mikið kúmen hérna.
2: Nei, það að því að eins og ég segi það fer pínu element frá vökvanum yfir í tunnuna og svo koma önnur bragð yfir í vökvan sem að kannski fela kúminni aðeins en það er alltaf til staðar sko.
1: Það er þarna,
2: og, og það er mitt kannski svona stærsta verkefni er alltaf að láta kúminni vera til staðar af því það er stólpin sem brennivínið er og ef þú tínir stólpanum þá tínir þú svolítið restinni sko.
1: En þá er spurningin, hvað er, þú kom með gullvelun, skilur þú, þá er alveg, þá þarf þetta að toppa þig sko.
2: Já, já.
1: Hvernig er næsti skrif? Hvernig er það að toppa okkur?
3: Við náttúrulega sjálfsögur stefnum bara á heimsýður áð með brennivíni sko. Aukaðan útflutning og byrjaði að segja Bandaríkin og það verum að horfa restina heiminum.
1: Geðvægt, náttúrulega. Herri, innilega til hamingi með þetta enn og aftur, Úlfar og Kristján, takk fyrir komuna og bara áfram brennivín, áfram íslenskt brennivín.
3: Kæra hægir.
2: Takk, takk.
4: Brennslan á FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
1: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norðu. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Ég er hérna bara með smá á plóterinn.
1: Nú?
0: Ég er með hvort mynduru frekar. Þú ætlar að segja þitt og svo ætlar að giska á hvort sem sagt hvað fólk
1: þú
0: valdi.
1: Þú segir mér í rauninni hvað fólk velur.
0: Já.
1: Ok.
0: Hvort mynduru frekar þurfa að hlusta á ógeðslega pirrandi hlátur í heilan dag og þú talar bara svona Janis.
1: Já, bara áreiti.
0: Já, á. Bara svona hlátur, heilan dag. Og þá erum við bara að tala um bara 12 tíma,
1: okay.
0: Bara með úrtvakandi. Eða vera kýtlaður í eina klukkustund.
1: Sko, ég er ekki alveg marktækur. Sko, það er erfitt að kýtla mig.
0: Í alvörunni?
1: Það er bara undir eljónum.
0: Kýtlaður ekki undir höndunum?
1: Nei, ekki neitt.
0: Komdu inn yfir.
1: Já, hvað ætlar að kýtla mig?
0: Já, ég ætla að prófa. Fljótur.
1: Já, það verður
0: Ég ætla semst að prófa að kýtla plóterin undir höndunum af því að ég bara Nú er að prófa einna Þú ert ekki að grínast. Þið kýtlar ekki. Veistu, ef eitthvað fer undir hendunar á mér Ég sko hoppa.
1: Já, neðum, kýtla bara ekki neitt veist, en, ég, svona, en undir iljónum.
0: Já, ok, segjum að þyrfti að gera það þá.
1: Já, ég myndi þurfa að sparka frá mér sko, veist, að
0: Já, mætti það alveg.
1: Já, ég held að ég myndi velja frekar bara hláturinn. Bara taka hláturinn í klukktíma. Nei, sólring, nei, 12 tíma.
0: Já,
1: ég taki hláturinn.
0: 62% fólk sammálaðir myndi taka hláturinn frekar. Það er óþægilegt alltaf að kýtla sig í heila klukkustund.
1: Í klukkustund, bara óþægilegt.
0: Það er svolítið mikið. Herru, hér er eins skemmtileg. Hvort myndir frekar vilja vera núna í hræðilega leiðilegu starfi? Þú basically fær kvíðakast þú vaknar á modnana og ert að fara að mæti í það. En þú getur hætt í því eftir 10 ár og verið bara sett peningalega.
1: Okay.
0: Sett peningalega. Eða verið í drauma starfinu þínu þar sem þú bara bíður eftir því að mæta eins og bara hér. En þú þarft að vinna þar til þú deyrð, ferð aldrei eftir laun.
1: Já.
0: Það er bara svolítið skemmtilegt.
1: Þessi er svolítið skemmtileg.
0: Já. Þetta er alveg pæling sko.
1: Ég er nefnilega held sko að
0: að verið leiðilegu starfi líki 10 ár, tíminn er lengi að líða sko.
1: Tíminn er ansi lengi að líða og þetta er allt saman spurningum sko, ert í leiðilegu starfi, þetta er 80% af hlutunum sem við gerum. Það er vinnan okkar. Og að verið leiðilegri vinnu 80% af lífiðinu í 10 ár, þá ertu bara að missa svo mikið út sko. Og þannig að líka ef þú ert að vakna kvíðin og eitthvað líka minn talar allir saman þá bara ef þú ert að vakna kvíðin í 10 ár líður illi 10 ár
0: það er ógeðslega langur tími
1: þá ertu líklega ekkit endilega að fara sko, ég er á því það er ekkit vissum að bara lifa lengi sko. Af því að þú ert bara að vera bara að lifa í kvíða í svona mörg ár sko. Þannig að ég ætla alltaf að taka draumajobbið og þarf að lifa bara og bara vinna þangað til ég fer sko.
0: Ó, síðasta.
1: Ja, hvernig var svara,
0: já, sorry. Þá voru 78% sem sögðu að þau myndi frekar vilja verið í draumastarfinu sinu.
1: 78%, já, einmitt.
0: Af því að þú veist að vera í hræðilegu starfi í 10 ár, þú veist hversu lengi er tíminn að líða?
1: Gamla góða mítan, ef þú ert í draumastarfinu þá ertu ekki að vinna.
0: Nei, í rauninni ekki.
1: Þá ertu bara að lifa.
0: Þú ert að lifa, nákvæmlega, góð pæling. Hverju síðasta, þessi líka skemmtileg. Hvort myndir frekar vilja fara í fangelsi í 2 ár fyrir eitthvað sem þú gerðir ekki eða þú gerðir eitthvað hræðilegt en komst upp með það en þú lifir alltaf í óttanum að vera get caught.
1: Ymmit, maður.
0: Þessi er líka rosaleg.
1: Ymmit. Ég held þú gætir aldrei haft eitthvað svona samvinskun sko.
0: Nei. Og alltaf í ótta við að vera.
1: Ég gæti það ekki sko.
0: Alltaf að lifa í ótta við að vera mögulega gripin.
1: Já. Nei, ég gæti ekki.
0: Þú tekir tveggjar á djelið.
1: Já, var ég, já, ég það ennlega færi mér alveg ríka lítla sko.
0: Já. Þú í fangelsinu, ljósari kollurinn.
1: Já, það er ekki gott.
0: Þú er helvíti vinsællinu stjórstu kljóða.
1: Ríkart. Nei, ég tæki fangelsið.
0: Já, og
1: hvað eru margir sem gerðu það?
0: Málið er það. Það eru töluvert fleiri sem vilja fremja glæp og vera frjálsir.
1: Já.
0: 68%.
1: Það?
0: Ég myndi frekar taka jailið, sko.
1: Já, ég held það.
0: Ég verði samt ekki góður í fangelsi heldur.
1: Nei, við höldum áfram.
0: Herru, við höldum áfram og erum að fara kveðja eftir smá.

0: Það er bara þannig.
1: Komið að lokum hjá okkur dag. Fimmtudagur, lille fredag, það eru tónleikar hjá Luigi, kvöld, Gulli að byrja að hefja að leika á US Open. Það er frábær
0: fimmtudagur framöndan. Það er, svo gaman að vera til.
1: Já.
0: Og ég, eins og ég segi, ég skil aldrei fólk sem fylgist ekki með íþróttum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta bara, ég bara elska þetta.
1: Já, það er líka komin inn grein, sko. Greinin sem við vorum að ræða þetta áðan inn á Vísi. Það sem að var, hvað er að antisportistar að gera á meðan að HM stendur yfir. Við fórum að þessi yfir þetta áðan. Þannig að hérna, ég mæli mig að við mistu á því. Þá er þetta að fara bara yfir hérna, þetta allt saman, skoða þetta. En það er hins vegar þannig að á morgun eru þetta bara hellingsþáttur hjá okkur líka.
0: Já,
1: föstudagur. Og þá erum við ekstra góðum gýr. Þetta er síðasti, nei, við erum náttúrulega mánudaginn líka.
0: Já, við erum
1: á mánudaginn líka. Við þurfum að taka upp mánudagsþáttin.
0: Já.
1: Því að flest allir vita það að við verðum
0: komnir til Ítalíu.
1: Til Ítalíu á sunnudaginn.
0: Þú eru byrjar að bögga með á samfélagsmiðlum, vantala bara í Leifstöð.
1: Já, ég er bara, já, ég get lofað því. Það er náttúrulega Ríki fyrir til Ítalíu.
0: Já.
1: Við ætlum að ekki taka Ríki fyrir til Ameríku, það er Ríki fyrir til Ítalíu.
0: Í leikstjórn Egils Plóters.
1: Já, hafið ekki áhyggjur af því og þetta verður mikið bara líka svona, þú veist, ég náttúrulega leifa fólki aðeins að komast inn í The Richards, bara svona fjölskyldu.
0: Dick and Jane
1: verða aðeins tekin fyrir líka, þetta verður bara aðeinslegt, sko. En þannig að við verðum allan eitur ferskir hér í fyrramáli milli 7 og 10. Þökkum fyrir okkur í dag. Hvernig rítur dagur nú? Ég glemdi að spyrja því.
0: Herru, ég er að fara að gönna núna í Öndverðarnesið.
1: Já.
0: Ég er að fara á mótaröðun okkar.
1: Já.
0: Þú náttúrulega áttir frábæra hring í fyrradag.
1: Já.
0: Ég þarf að reyna að eiga svipaðan hring.
1: Já.
0: Ég þarf að reyna að ná í allavega 35-36 punta. Og það verður meir en að segja.
1: Hvað er það hjá þér? Ertu þá að spila bara?
0: Þá þarf ég að vera 5 yfir til þess að ná því. Og já, þú veist, ég þarf að eiga góðan ring og má ekki gera mikið að mistökum.
1: Nei.
0: En öndurinn ég segið þannig, hann getur leiftir að skora, en hann er líka helvíti fljótur að drepa þig, sko.
1: Já. Gleypir bolta.
0: Já.
1: Getur gert það, sko.
0: Það er bara máli, eða þú ferð á hann af öll og berð ekki virðingu fyrir honum, á nagar en því í sundur.
1: En ef þú ert eitthvað að leita völlum til að spila í sumar, hefur aldrei spilað Öndverðarnesið, settu hann á lista.
0: Æðislegt, þvílík náttúra. Þetta er beautiful.
1: Já.
0: Það er bara þannig. Já, svo bara heim eftir ring og við erum að fara ná í ferðatöskurnar. Ég þarf að kafa inn í geymsluna til þess að ná þeim.
1: Já.
0: Eru þið ekki aðeins byrjuð að pakka?
1: Jú. Byrjuðum er þess að bara þessi gær.
0: Já.
1: Og erum örugglega bara að fara að klára fljótlega í dag á morgun, sko, því að við erum svo bara með hellingsprogram framöndanum helgina, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara þannig dagur.
0: Já.
1: Vaknadagur og stemming.
0: Kannski að morgun eða í kvöld eða eitthvað, þegar að kíkja á The Richards og kíkja möli í pottinn.
1: Það er við náum ekki svona að ræða þetta. Við þurfum að fara betur yfir þetta.
0: Fyrir mig yfir þetta morgun.
1: Á, já.
0: Þekki.
1: Það held ég. Þökkum fyrir okkur dag. Við verðum hérna aftur eins og á að segja. Milli 7 og 10 fyrramálið gangi á Drottinsvegum.

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bang.
5: Kristall, það sést. Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 18. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, wow. Júní, hann meir en hálfnaður sem að mér finnst gjörsamlega galin pæling en svona þetta tíminn að hann flýgur. Time flies when you're having fun. En ég átt smá samræður í gær. Ég var í tók 17. júní með krökkunum. Hella program fórum beint þaðan í barnaamæli og það mynduðust smá svona samræðar í barnaamælinu þú veist, af hverju ekki líka frí 18. júni þú veist, það allir í geggjum gír á 17. júni og þú ert með krökkunum allan daginn eitthvað svona stúrsast og brasa hversu næs væri svo bara bjóða einhverjum velvöldum í, þú veist, grill á pallinn eða svalirnar eða whatever og bara, þú veist, aðeins að ég veit það ekki bara aðeins að skála og já, bara skála fyrir þessum fyrir þessum degi, 17. júni, dagurinn sem hann nú. En ég veit ekki, við getum ekkert verið að fara fram á ómikið og er það ekki bara, þú veist, ég veit ekki, er það ekki bara frekja að vilja vera í fríi tvo daga. En heyrðu, 50 dagar hjá okkur, við ætlum að kíkja á nostalgíuna og ég með helling hann að ég náttúrulega fann geggja hann Instagram profile sem heitir eitthvað Nói Sanitas eða eitthvað svona og þar eru íslenskar nostalgíur. Og ég veit ekki, minnst ekkert meira svona næs heldur en að hérna, sjá gamlar myndir af einhverjum svona sem að maður kannast við úr æsku. En við ætlum líka að vera í góðum, ég get ekki talað hérna í dag, var í frí í gær, eins og heyrist. Nei, ég var náttúrulega ekki frí í gær, ég var að vinna 24, veit ekki hvað ég að segja. Herri, við ætlum að henda okkur líka í Throwback Thursday, þannig að það verður svona aðeins meira throwback í tónlistinum í bland við nýja að sjálfsögðu. Og talandi um tónlistina, ef við ekki bara fara að henda okkur í hana. Framöndan hjá okkur við erum að tala glænýtt Damian og David Tælu og Nile Rodgers held ég hann heiti Mark Ronson og Amy Winehouse en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

spilin. Þetta Talk to Me hér á 5957. Herri, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistin áður við förum í ammælisbarnið framöndan hjá okkur. Við erum að tala Olivia Dean. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með DJ Khaled og Justin Bieber. I'm

Olivia Dean, Man I Need hér á F957 Herðu, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan fimmtudaginn Fimmtudagurinn 18. júní og það engin annar en The Legend Paul McCartney sem á daginn í dag 84 ára gamall og já, nú veit ég svo sem ekkert stöðun á honum en ég er að hefur hann ekki bara aldrei verið betri Herðu, hann ekki eini sem á daginn í dag Rapparinn Takeoff, hann hefði átt ammæli í dag líka, hann lést árið 2022 og svo hérna nafn sem ég sé allstaðar en ég einhvern veginn, þú veist, veit ekki almennilega hvað, jú, hann heitir hérna Scooter Brown, hann svona talent manager. Já, já, hann var með Justin Bieber og Carly Rae Jepsen, vá, gleymist, hann að já. Jú, minnst þetta nafn einhvern veginn, hann líka deyt einhver skvísu núna, langar að segja Sydney Sweeney, en ég þór ekki að fara með það samt. Herri, þetta voru ammælisbönnin, ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnirðu vel í kvöld og ammæli fimmtudegi, þú veist, þú átti eiginlega bara ammælis helgi, það bara svolítið þannig. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Chris Brown. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta Chris Mynd Raxel og Friðrik Dór með 800 mílur.

0: sjö. Ég man nú alla hvað ég gerði síðast ekki, en ég held ég verð að segja bara já, við lít einhvern tíðan að vera í sleiki í stúdiónu, sko. Já, bara þú veist, stúdió FM957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögum að vinum okkar. Ef að stúdió FM957, hljóðverið, geti talað 40 ára eftir í tíman, þá bara guð hjálpi fólki.
1: Já, ég segi nei, hart nei.
2: FM95 Blö, í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.
3: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Próment.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
6: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
9: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
10: Kjúklingastaður

Cruz og Flo Rida með Hangover hér á 957. Kannski einhverjir sem tengja við þetta lag eftir gærdaginn, hver veit. Herri, fyrsta nostalgía dagsins, sko. Nú veit ég ekki hvort ég sé bara að bulla, en ópal og tópas í svona pökkum, ekki pókum. Það ekki alveg bara, það ekki hægt? Ég ætla hann að hef ekki séð það í smá tíma, sko. Það var, jú, ópal er ennþá til, en tópasinn. Gamli góði fjólublái, akkur var hann svona ótrúlega góður. Hann þú veist, hann alveg löngu hættur held ég, sko. Þannig að, já, ég væri til í að bring back tópas í pakka. Nú þegar ég hugsa mig, ég held að ópal sé ennþá til í pakka, ég held ég sé aðeins og fljóta á mér hérna. En, já, bring back bara tópas í pakka, vá hvað hann var góður. Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Neyó. Birni, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Post Malone og Young Thug með Goodbyes.

Neo með Sexy Love hér á 5957. Við ætlum að halda áfram í þessari 50 dags stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinu. Við erum að tala Hópa Búpa og Issa. Glænýtt frá Dyljá, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Somber með Back.

0: Lísi með Hot hér á FM 95.7. Það klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og leið og þau búin þá ætlum við að fara áfram í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. Það Ágúst og Una Torfa. En við byrjum fyrst á Britney Spears með gamalt gott lagið hennar Toxic. En áðurum við fyrir mísa topp tónlist örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Það insane!
2: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Sabrina Carpenter með Hástor hér á 5957. Herðu, 43 dagar í veisluna. Þú veist hvað ég að tala at this point. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í eigum. 43 dagar, það ekki neinn tími. Ertu ekki örglega búin að tryggja þeim miða? Ef ekki, skelltu þeir inn á dalinu.is. Tryggðu þeim miða af því að þetta verður veisla sem að þú vilt ekki missa af. Meðal annars af því að þetta þjóðhátíðalagið í ár.

þetta Teddy Swims, Tones and I með Gone Gone Gone hér á 5957. Herðu, sko, ég var allt inn að pæla það hérna einhver frétt, hérna, urði fyrir vonbrigðum með Harry og Meghan og ekkert merkileg frétt, þetta bara eitthvað þau voru flyttið til Bandaríkjanna og Netflix gerði eitthvað samning við þau og já, þau var bara ekki staðist væntingar Bandaríkja manna. Hefur eitthvað tíman sé jákvæða frétt Harry Bretaprins og Meghan Markle? Svona genuine pæling. Ég held að hver einasta frétt sem að kemur þetta fólk og ekki eru það fáar. Ég held að hver einasta frétt sem að kemur þau sé neikvæð. Og ég fór allir bara eitthvað að hugsa bara og hvað eiginlega leiðilegt að vera með svona að vera bara frétta efni basically, bara sem manneskja og bara frétta efni sem manneskja, en það alltaf neikvætt. Það er aldrei skrifað neitt jákvætt þig. Ég held að þetta sé hrikalegt sko. Verður maður ekki brókslega lítill í sér ef að þetta staðan? Æ, ég veit ekki, ég fór bara eitthvað að hugsa það, ég sá fyrir sögnun og ég bara eitthvað svona, wow, þú veist, það bara, held að hafa ekki komið í ákveð frétt þetta fólk. Já, ég segi bara elsku, þú veist, það, já, umdeild kannski, en þú veist, umulegt samt að vera alltaf bara eitthvað neikvætt og bara svona clickbait eiginlega. Herðu, nóg þetta, ég bara varð að koma sér frá mér, framöndan hjá okkur í tónlistinni, Bruno Mars. Miley Cyrus með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á Aroni Khan.

0: Bruno Mars, Risk It All hér af 9.57. Herðu, klukkan, hún bara alveg að detta í hálf tólf hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að koma tími á aðra nostalgíun okkar þennan fimmtudaginn en áður við förum í hana þú þekkir það með að fá örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á Sýn

Þú að lípa training season hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og já, hún bara mjög einföld. Manstu þegar að maður kunni símanúmer hjá öllum, öllum svona sínum nánustu bara utana. Þú veist, saman hvort það voru amma og afi, þú veist, mamma, pappi, bestu vinir, þú veist, þú bara kunnir einhvern veginn öll símanúmer. Þú veist, að þú pælar að þessi, hvað kanntu mörg símanúmer í dag? Þú veist, svona eftir að snjallsímanni komu og þá er ég ekki að tala símanúmer sem þú kunnir áður, skilur. Heldur bara, hvað hefur lært mörg símanúmer síðan að þú fjekkst þér iPhone, Samsung, whatever? Hugsa þetta eins, taktu það með þér út í daginn, ég heldur síðan ekki mörg. Við ætlum að halda áfram í fimmtudags stemningunni og top tónlistinni. Framöndan hjá okkur Kat Burns. Það eru Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á alvöru nostalgíu. Þetta eru B.O.B. og Hayley Williams með Airplanes.

Þetta er Kat Burns, There's Still Something About Her hér á FM 957. Sko, lag sem kom út 27. september árið 2025 og er af annari plötunni hennar, How to be human. Sko, bara mist mjög leiðilegt að viðkenda, ég veit ekki akkur ég hélt að Kat Burns væri gaur. Ég bara einum að hafa haldið það. En já, allavegna bara laginu gekk ágætlega og já, bara, ég veit ekki, mest það mjög þægilegt og næst lag en ég bara það sem komið mest óvart að Kat Burns skvísa þannig að mest það bara gekkja Það við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Major Lazer og DJ Snake Við erum að tala Kristmund, Axel og Bubba en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Eitt gamalt gott með Natasha Bedingfield, þetta Unbreak

0: Meteor, Laser og DJ Snake. Þetta Linon hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan 5. daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun. Og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Verði? Sko, máli við vitum ekki hvort eða þó hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að sjúkdómatryggingin ein og sér mjög mikilvæg, en vissir þú að innifalið í sjúkdómatryggingunni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd. En þú borgar samt bara gjaldið fyrir sjúkdómatrygginguna. Þannig að þú ert basically að fá tvær fríjar tryggingar með sjúkdómatryggingunni. Mér finnst no-brainer að vera með sína sjúkdómatryggingu hjá Verði. Skelltu þér inn á verður.is strax í dag og tryggðu þér þína sjúkdómatryggingu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

tónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957 Gulllétt öl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: frískandi. Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

gamalt gott með einum af mínum allra uppáhalds Þetta Justin Bieber með Love Yourself hér á FM 957 Það við ætlum að halda áfram í þessari 50 dags stemningu framöndan hjá okkur Tate McRae Kæli minn ák, herra netismjör En við ætlum að byrja fyrst á Jóa P. og Króla

vestan Lillu kallum sagti Þú veist líkilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið

City hér á FM 957. Herði söngkonan Sabrina Carpenter segir frá ógveikjandi reynsla myndum elti hralli. En hún hefur nýlega fengið 5 ára nálgunarbann gegn manni sem hún sakar ítrekkaða áreitni. En maðurinn, hinn 31 árs gamli William Applegate, kom sjálfur fyrir framan dómara án lögmanns og mótmælti kröfinu nálgunarbann því að hann hélt í fram að hann og Sabrina Carpenter væru hluti af leynilegri hernar áætlun og þyrftu að vera saman af þjóðar öryggis ástæðum. Sabrina Carpenter sagði sjálf að hún hefði aldrei áður upplega jafn alvarlegt brot á friðhelgi einkalífs og persónulegu öryggi. En í skjölum sem að voru lagt fram fyrir dóminn, sagði hún að William Applegate hefði ítrekka komið að heimilennar í Hollywood Hills hverfinni í Los Angeles og reynt að komast inn. Og núna bara 23. maí síðastliðin hafa hann reynt að opna útidyrnar á heimilennar og slegið öryggisvörð sem að kom og stoppa hann. William Applegate vildi þá meina að Sabrina Carpenter hefði átt von á honum. En hann hefur margoft sést á eftirlitsmyndavélum við heimilennar undanfarnar vikur og mánuði og í yfirlýsingu til dómstólsinn sagði Sabrina Carpenter að eltihrellirinn hefði fylst með henni, farið ítrekkar inn á lóðinnar og valdið henni mikill vanlíðan og hún segist bara óttast hvað geti gerst ef að dómstólar grípa ekki til aðgerða. Sjöfell, er þetta örgulega ógeðslega skeri, þú veist, bara, æ líka bara því að þú veist, hann náttúrulega virðist þá vera bara eitthvað lasin, elsku kallinn og þá veist einhvern veginn ekki að skilur hvar hann í hvað headspace hann einhvern veginn. Æ, ég veit ekki, mér þetta sjúklega skeri, en gott að þetta sé komið bara í farveg. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistri, framöndan hjá okkur The Kid LAROI. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Pia Mia með Do It Again. Bye baby, they fly baby, looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady, with that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea high handler, got your legs racing hard on vacation, no exaggeration, said you

0: Þetta er The Kid LAROI, hát og sitt fíl hér á FM 957. Hættu klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hættu hér eftir örsnögg skilaboð og smá topp tónlist að þó ætlum við að henda okkur í þriðju nostalgíu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
4: Dýraljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
4: Ángrín,
3: getur þú að leggja þessir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice-Nikotínlaust og Worldclass.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Grilltímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.

One Direction, Harry Styles og Liam Payne með eitt gamalt gott. Þetta History hér að 5957. Það við ætlum að henda okkur í þriðja nostalgíu dagsins. Manst eftir Mix Ísnálunum. Það ennþá til appi sín Ísnál. En Mix Ísnálum var líka styrla góð. Man ekki hvenær hún hætti sölu. Hún held ég alveg örugglega hætti sölu. Ég ætla hann ekki síðan mjög lengi. En vá, hún var geggjuð. Svona á heitum sumar degi að skella í sig einni Mix Ísnál. Það voru góðir tímar. Ég var alveg til að bring it back. Allána sem svona sumarís. Er það einhver möguleiki ef einhver að hlusta frá, ég minnir það sé MSI sem að var að gera það. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinum framöndan hjá okkur, glænýtt hjá okkur hér á FM 957. Herra Hnetusmjör og Pappír með lagi sitt, það Sara Larsson. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Birnir með

pappír, það er eða þú varst að hlusta á traffíkinn á þriðjudagina þá heyrðir kannski ég búin að vera að biðja Guðjóns Márum að setja þetta lag inn í kerfi hjá okkur. En þetta eitt af mínum allra uppáhalds af nýju plötunni tónlist til að sigra við. Þannig að mér fannst ég bara þurfa að fá það hérna inn og já, ef maður biður eitthvað nógu ofta þá fær maður það yfirleitt í gegn á endanum. Heyrðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Lady Gaga og Colby O'Donis, Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Lady Gaga og Colby O'Donis, þetta Just Dance hér á FM 957. Það klukkan að detta í eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, sko veðrið sem búið að vera bara undanfarið akkurat úti veður. Þannig að ég ætla rétt að vona að þú sért búin að stokka vel upp af viðarvörn eða úti málingu. Sama hvað þarft að gera þá sumarið tíminn til þess að vera að huga af úti svæðinu og gera húsið og pallinn kláran í haustið og vetrin. Skelltir í næstu verslun Slippfélagsins að þú ert ekki búin að þessu og þar getur meira þess að fengið ráðleggingar fagmanna til verksins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.

Þetta er Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Herðu, fyrirsetan Adriana Lima, hún búin að ljóstra upp lindamálinu af hverju hún lítur svona vel út. Við ætlum að fara betri við það hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Kaskada, Kristmund Axel og Herra Hnetusmjör, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

skata ef ekki við the dance floor hér á FM 957. Herri, hvernig lítur Adriana Lima svona vel út? Sko, hún orðin 45 ára og hún segir að hún ævi nánast á hverjum degi og hún svolítið í boxi. Og ég held að box sé sko styrla góður hefing til að koma sér í form af því að þú veist, það náttúrulega bara reynir ekkert neginn á allan líkamann. Hún segist líka að nota sippiband mikið þannig að og hún ferðast með það út allt þannig að hún hefur aldrei afsökun til að sleppa æfingu. En hún segir að matræði skipti líka miklu máli, hún borðar 6 litlar máltíðir á dag og drekkur 2 lítra af vatni. Og hún svona að vinna með hafragraut með ávöxtum og hnetum. Hún að fá sér svona smoothies, kjúkling, grænmeti, kínóa og hrísgrjón og svona. En hún segir að þrátt fyrir agan þá leifi hún sér stundum eitthvað gott og segir líka súkkulaðkaka sé hennar helsti veikleiki. Og svo að lokum, hún sefur 9 tíma á dag af því að svefnin ekkit síður mikilvægur. Ég þyrfti nú alveg að fara að taka hann til fyrirmyndar og byrja að sofa 9 tíma á dag. Þannig að ég sé svona kannski að tikka í 7 tíma max. Kannski það bara nú fyrir mig, hver veit. Herðu, þetta leyndamálið á bakvið Adriönu Líma. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Olivia Dean, Jason Derulo. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Tame Impala og Jennie.

0: Olivia Dean, So Easy hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 1:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Það er sérst ekkit eitthvað bilaslega mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við erum eftir að fara yfir nokkra hluti og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist, þannig að eigum ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur verið kvarta undið þar á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
4: Ekki horfa á mig.
3: Hvað?
4: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsan með þetta bara og enn á segðisfyrði, sko.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Kristall, það sést.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi.

Smack That hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Doja Cat. Það eru Clean Bandit og Jazz Glynn en við ætlum að byrja á einu splungu nýju í spilin. Þetta eru Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk To Me.

Jóhann, herðu þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmti dagurinn 18. júní og í dag við erum að tala það International Sushi Day. Að gera að fá sér sushi og ég talandi sushi að líka National Fishing Day og Clean Your Aquarium Day. Þannig að, já, þú átt fiska, þá að gera að þrýfa fiskabúrið þeirra núna. Svo líka hérna endurmynda bara á sig hér, það World Tapas Day. Þannig að brjála að gera í þeim alþjóðlegum. Við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan fimmtudaginn.

0: rugli þannig að þetta í tvö hjá okkur þannan fymti daginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur og solid fymtudagsþáttur hjá okkur. Veðrið ennþá bara nokkuð næs hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég ekki frá því að segja að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld eða náttúrulega bara á morgun eða helgina. Herri, ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í dag, minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Takk aftur fyrir mig í dag og við heyrumst í góðri föstudags stemningu á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toys.
13: Better off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.
15: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
16: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
18: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
19: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
20: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
21: Til hamingju með gærdaginn kæra íslenska þjóð, það Guðjón Smárin sem mættur hér í traffíkinni á FM 957. Villum að sitja þarna saman til klukkan 6 í dag og villum að gera það sjálfsögði fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Síðasti óhefbundni traffíkar þátturinn í bili, þetta búið að vera ofboðslega götótt hjá okkur. Mér var skikkað í sumafrí. Mér var skikkað, skiptir engu máli. Svo það Jóna Margrét sem að taka sitt frí núna þessa vikuna. En við mætum aftur á mánudaginn eins og ekkert hafi bara bjatað á hérna og traffíkin mun halda sínum gangi hérna út sumarið. En það nú ekki það sem við ætla bara að blaðra hérna. Við gáum út okkar fyrsta lag í gær og til þess að vera bara í stemmingu hérna til klukkan 6 í dag. Ég ætla að sitta 1 til klukkan 4 í dag. Spila smá svona best of geðviki. Svo það Andri Björs sem ætlar að setja þetta með mér milli 4 og 6. En til að byrja þáttinn almennilega, þá ætla ég að spila klippu. Það svona sem við viljum að gera þetta til klukkan 4. Það klippu þáttur. Ég með klippu að því þegar ég og Jóna Margrét komast að því að ég sko opnaði mig með það að Jóna Margrét, og þetta ekki grín sko, þetta alvöru. Það það að Jóna Margrét alltaf að grenja og horfa á sig í spegli. Svo strax eftir þessa klippu ætla ég að fá að spila fyrir nýja lagi hjá mér og Jóna Margrét í Burta klúbnum, þannig ekki fara neitt og velkomin í traffíkina til klukkan 6 í dag.
22: Ég lettir í smíði að hérna, núna veit ég, þú veist, ég með skrítin hlátur og þegar ég græt, ég ekka græt og ég engin til þess að dæma.
21: Ég hef ekki séð gráta í ekka.
22: Nei,
21: þú veist. Ég bara séð gráta á þann hátt er að þú segir mér frá því og ég veit ekki af hverju það einhvern veginn búið að slæta og erum að hætta að ræða þetta, en þú náttúrulega grætur og horfir á því gráta.
22: Já, já.
21: Sem er...
22: Augum hann að sverða svo blá.
21: Sjálfselskasta narcissista móvi sem ég veit er að finnast maður svo sætur að gráta. Það reynir þú stundum að gráta?
22: Já.
21: Af hverju?
22: Já.
21: Bara til þess að fá útrásið til að horfa á því vera sæt.
22: Nei, bara svo stemming.
21: Stemming.
22: Stundum alveg svona setji sérstætt lag á sem ég, það er eitt lag sem ég græt alltaf yfir og ég setja alveg, ég setja stundum bara 17 sem ég gang bara til þess að gráta og gráta.
21: Ok.
22: Já,
21: gerir þetta eitthvað fyrir þig? Að...
22: Já, ég gerir þetta núna að býja upp á Akranes, ég grætur þess að mikið á leiðin, ég vinnur náðurinni. Bara svona bara stemmingu, mér líður ekki
21: illa. Upp á stemmingu?
22: Ég líður ekki illa.
21: Það er meira tíu stemmingin
22: eitthvað. Já, þetta er bara svo stemming.
21: Já, ég veit ekki.
22: Það er dramatíst og líf mitt bara verður hans dramatískara.
21: Ég nefnilega, ég reyni svolítið að gráta, ég næði ekki, ég er í æfingu.
22: En ég ætla hann að lenda því að ég var búin að vera að tala um stráki sem að tíma og
21: já.
22: Nokkra mánuði og ég var rosalega skotin í honum og hann mér og allt einhvern veginn svona gekk og svo eigum við einhvern svona hnýting eitt kvöldi og við erum ekkert saman ekkert hannig en eigum svona hnýting
21: Hnýting?
22: Já
21: Var að rífast?
22: Já
21: Já
22: Og Já, erum að rífast svolítið mikið og hérna og liggja svona við rúmi og hann byrja að gráta og ég er ekki að grínast og þetta er spurningin mín sko í þessum momenti, ég hérna ég gata ekki hugga nú þegar ég hló svo mikið að því að sko í svona dramatísku momenti ok, og þú ert að gráta, þú veist, með einhver sem er skotin í og þú veist, og maður svona passa sér kannski smá þegar maður grætur í kringum einhver sem er skotin í, maður er kannski alveg ekkanum og ég svona, æ, mér bara sár já, þetta verið svona þú veist, eitthvað svona þessi sko en hérna, en allt í hennu undan sænginni byrjar ég bara að heyra bara slökta þessi á þessu ég er genjúlega reyna að ná sjálfurinni
21: ok, hvað það með það, fara þess fjær mikrofónu
22: já bara ég sat að það og ég gat ekki, þú veist, við erum eitthvað dramatist moment fyrsta rifrildi skilur og hérna mörg ár síðan by the way og hann svona er að gráta undir sæng einhvern veginn svona og ég hlátuskasti við hliðina og hann svona er að byrja að taka sængina frá og ég svona, nei og ég svona er að haldi utan um hann þannig að sængin sé samt yfir andlitinu því að ég, hann má ekki sjá mig í kast
21: grenju hlátri
22: grenja, ég hætti fíl ég hætti fíl út af því ég ló svo mikið þetta var bara
21: það er náttúrulega ekki hægt sko
22: hvað, þú veist ekki það, ég elska þegar fólk grætur
21: já
22: mér finnst þú rosalega gaman að því og ekki gaman
21: að því
22: nei, þetta er hljóðum
21: að gráttu litli
22: nei, þetta er meira bara svona, ég kann ógstlega mikið að meta tár
21: það er eitthvað út úr þessu
22: en, og sérstaklega þegar strákur sem ég skotin í gráta sko en þetta var eitthvað smá annað sko
21: já, ég nefnilega sko ég með alveg teika á þessu fattari út af því mér finnst alveg smá svona mér finnst alveg smá mín ef stelpa grætur þá hérna væri mjög mín ef að strákur myndi hlæja henni það er alltaf lægi ef að stelpa hlæra strák sem er að gráta og sko en á sama tíma þá bara skil ég það að því ef þú ætlar að vera með einhverju gælu og vera þá bara þú veist ef að vinur minn myndi gráta svona í mér þá væri ég bara guð, fucking chillað sko, ég veit að má gráta á alltaf en slaka þá en sko
22: en þetta er svo líkast ef að ég myndi vera grátandi svona þetta er bara hver sem er ef ég væri grátandi, þú myndi særa mig, ég væri bara
21: Í sumar
22: ég held að þetta sé ekki það hægt það má bara, þú veist, bara það bara aðeins að keep on the low sko.
21: Já, í sumar átti ég ofboðslega erfiðan dag Jóna, ofboðslega erfiðan dag og hérna búin að missa af Herjólfi og búin að eiga bara erfiðan mánuð bara, og ég hugsaði með mér svo kom eitthvað lag
22: já.
21: Og ég hugsaði, nú kemur þetta nú ætli ég að grenja til að fá útrás
22: þetta
21: ég er að þjálfa sjálfa mig
22: já.
21: Ég er að gráta meira
22: okay.
21: Og ég er að keira þarna niður bara þú veist kampana eða eitthvað svo leis og þetta kemur út og ég byrja bara að grenja og ég fekk svo mikið ykkar sjálfum mig að ég gat ekki grátt nei ég var meira sko ok og það var svo ógeðslega vandræðalegt að því ég byrja og ég tek hana hérna svo í baksýni speglinum þá sé ég sjálfum mig svona og ég svona hætti bara að gráta
22: já.
21: Bara svona
22: bara ykkaði yfir
21: ég ykkaði svo mikið að sjá sjálfa mig og því ég heyrði lagið þetta er svona ógíslega sad lag og ég bara með playlist á shuffle en ég hækkaði vel í fór að hlusta og kom bara svo horfi ég á mig bara nei

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárinn sem setur einn eins og til klukkan 4 í dag. Þá mætir hann minn allra besti Andri Björs og ætlar að setja með okkur. Við viljum að blaðra út í daginn eins og ég veit ekki hvað og hvað. Farum við stóru málin, farum við litlu málin og gerum þetta allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Era Sport. En ég ætla að henda mér yfir í fyrstu gullkistu minninganna hér í dag. Það þegar við fórum aðeins yfir makamál og kommentakerfi. Þetta svona fréttirnar sem kom á Vísi og svona þetta sjóðheitt stjörnupar kommentin undir alltaf jafn miklir stælar
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Sko, núna, mér finnst þetta svo áhugavert
0: Já, gott með það
2: Núna eru, sko, náttúrulega fréttaflutningar Þeir eru bara misjafnir eins og eru margir
0: skilur. Já, þeir eru misvirtir
2: Misjaft hvað fólk fílar að lesa Þetta að sambar með tónlist Bara við, þú listar á Guns N' Roses og ég lusta á Bach
0: Hústar ekki á Bach
2: Ég elskar hústar
0: smá Bach Hústar ekki á Bach
2: Sebastian Jakob Bach
0: Nei,
2: hérna
0: Rugg
2: En ég að meina bara, þú veist Við fýlum eins með þetta hluti
0: Já
2: Mér finnst alltaf jafn áhugavert Sérstaklega núna var komið út frétt sko Að það komið nýtt par í stjörnuheimin
0: Já, hver það?
2: Og þegar að svona fréttir koma út einhver pör sé byrja saman
0: Það verður allt bila
2: Já. Kommenta kerfið verður alltaf brjála
0: Og ég með eina spurningu fyrir alla sem að kommenta undir Og hver það?
2: Já og
0: Hver það?
2: Og þannig að fóri mínútur mínu lífi í ekkert
0: svona... Haldið þið? Að pörin sé að skrifa þessa frétt
2: Það nefnilega máli
0: Og það þau eru alltaf að passa sig að segja þú veist, Og ég veit ekkit hver þetta Þess að svona gera lítið úr
2: Já, haldur að þau vil ekki bara keep it informed self
0: Heldur að þau, heldur að til dæmis að það komið en svona frétt Ídolstjarnan Guðjón Smári Ástfóngin
2: Já.
0: Heldur þú að ég hafi skrifað þá frétt
2: Já.
0: Fáránlegu frétt sem það
2: Já Þetta er Mér finnst alltaf ég að fyndi Fyrst sem ég gerum leið og ég sé eitthvað svona Þessi byrjuð að stinga saman nefjum
0: Það
2: alltaf beint í kommentakerfi
0: Alltaf beint í kommentakerfi
2: sko, Ég les ekki þessu fréttina nánast En ég bara eitthvað út af því að fólk Þetta svo áhugavert
0: Er ég mér ekki sama?
2: Já, ég svo greinlega ekki þér Því að annars er ekki kommentakerfi Og ég fæ líka bara eitthvað svona Ok, ef þetta fer svo sjúkla í taugarnar á þér Akkur skrollar ekki bara
0: Já, nei, þú
2: veist Það er engin að biðið að lesa fréttina Og það er engin að biðið að, þú veist Íta á hana, skýrðu
0: Nei, og það svolítið góður punktur inn í þetta mál, sko Þú velur bara hvernig þú ætlar að hafa þetta Ætlar að vera jákvæður eða neikvæður
2: Já.
0: Og ef það þarf ekki minna það Ætlum við hver var að byrja saman Sástu einhverja frétt núna nýlega?
2: Nei, ég manna ekki en þetta er bara svona, þú veist þetta er bara kemur oft
0: Já, ég fæ alltaf hérna Ég man ekkit hvað ætla að segja
2: Nei,
0: Ég horfa á svona komment og ég fæði svona hvað nennir að vera kommenta á þessu
2: Já, og þetta er sko, þetta er alltaf svona, hverjum ekki sama
0: Já
2: Og ég svona, og þá fæ ég greinilega ekki þér
0: Já
2: Út af því að þú ert ángrísa eða tímaninum í lífininu úr deginum að kommenta Þeim sem að er sama, það er fólki sem skrollar
0: Já, þú ert ekki einn af þeim
2: Þú ert ekki einn af þeim
0: máli, sko.
2: Þú ert ekki einn af þeim Þetta eru þrjúli, það er fólkinu sem að er ekki sama
0: Já.
2: Það er fólkinu sem að er sama Virkið tvölið skilu, og ég segi að þér ekki sama
0: greinilega ekki
2: en mér finnst alltaf ég skondið, mér finnst það bara svo skemmtilegt og hérna, og þú veist, það sem fólk leifir sér að segja maður bara svona, heyrðu það að kvikna nýja ást
0: Já
2: Segðu bara eitthvað Happy Valentine eða eitthvað Ég veit
0: ekki Þetta er líka alltaf svo leið yeah. Hver ég mér ekki dröndið sama um þennan gaur
2: Já og svo kemur alltaf eitthvað svona Maggi Bóndi og kemur alltaf eitthvað svona Ég og Kristín minn giftum stóðum 1920 ekki var gerð fréttur
0: það Það er alltaf þessi Það er alltaf Palli bróður minn var nú komið inn að nýja kellingu Það er ekki verið að fjallum það Maður er bara svona Gór
2: Já
0: Gór
2: Já
0: Þessi

0: er að sjálfsögðu Dr. Bubba Mortens með Frikka Dór hér í trafíkinu FM 957 Guðjón Smárin sem setur 1 til klukkan 4 í dag í smá svona best of geðviki en þangað til að halda áfram með topp tónlistina að síja með Elastic Heart hér strax eftir örsnögg skilabóð
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
2: Gulléttul kynir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö Papar Sigga Beintins Tónhylur DJ Gugga Birnir og Nussun X Hugo Miðasala á kótilettan.is
5: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
2: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
11: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttöl.

0: Hér sit ég einhvern veginn í kósigalunum frá Erasport að láta fara ekkert eðlilega vel um mig með einn ískaldan bodyfuel orkudrykk og með því ætla ég að henda mér yfir í næstu gullkistu minningana hér í dag. Já, þannig nú bara mál með vexti að ég einhvern veginn alltaf einn og yfir gefin í þessu stúdíói og einn í það til klukkan fjögur í dag þangað til þáttu að vera með smá svona gullkistu minningana og fara við gamlar og góða klippur. Eins og til dæmis hér, það sem að mér finnst eitt skemmtilegasta við traffíkina að við erum strákur og stelpa og getum svona spurt hvort að hvort annað, hvort öðru við getum spurt hvort annað að svona, já, kynbundnum spurningum
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
2: Við langaði þessi ræða við því svona sem stelpa til stráks
0: Já
2: Eiga svona smá kannski svona stelpa spyrja strák
0: Já, sko, veistu hvað, við þurfum að nýta meira að þú spyrir mig spurninga sem að stelpur eru forvitnar stráka Já. Og ég öfugt
2: Mér langar svo mikið að fara innlega það að koma með vandamál úr vinkonuhópnum mínum og bera þau undir þig
0: Já, ert að grínast
2: Og þetta allt, ég þeir með svo vandamál sem að tengja strákum eins og núna eitt að gerast í vinahópnum mínum að stelpa sem mjög skotin í strák og þau eru búin að vera að hittast og
0: Er hún skotin í mér?
2: Ha?
0: Er hún skotin í mér?
2: Nei, alls ekki
0: Alls ekki
2: Alls Það
0: er full mikið kannski í minngarð Alls ekki
2: Alls ekki
0: Svo ég sé bara hérna bara einhver
2: Gangandi bara silungur
0: Bara belja sem hefur reykjað á land eða eitthva
2: Nei, hérna Hún mjög skotin og þau eru búin að vera að hittast og svo nátt að gerast
0: Já
2: Svo bara allt í einu out of nowhere núna hann bara sína hana Og bara sína spurningar Hann sendi á hana Hæ, hvað segirðu, hvað sæta, eitthvað svona, ég man ekki hvað var Og hún svaraði og hann bara sína Hann bara sína og sína og sína
0: Já, það sem að gerast núna er að hérna, hann búin að missa áhugan og þorir ekki að segja það
2: Nei, en af hverju þá að senda?
0: Að því að hann bara, hann reyna að vera næs Hann strákar Jónamark Nú skal ég segja þér eitt stráka Það tekur okkur drengina svolítið mörg ár að komast á þann stað að geta haga okkur eins og fullandi menn þegar kemur að samskiptum kynjana og var ég ekkert saklaus í þessu málum

0: veist, ég var alveg gerst svo segur yngri maður en ég er í dag fyrir nokkrum árum síðan að þú veist, bara ætla bara að vera leiðilegur svo hún hætti með mér
1: Já.
0: Þú veist, það hafa allir strákar verið á þessum stað
1: okay.
0: og nú veit maður miklu betur í dag og þetta var svona úlingsdæmi fattar við en það er líka bara fullt af fullorðnum mönnum sem hafi sér svona ennþá og ég býst okay. þessi maður sér kannski milli 23-26 ára
1: Já, eitthvað þannig held ég held að sér kannski 26-27
0: Vá, wow, það er mjög gamalt út af því að ég er ekki að meina það Ég skil meina þessi mjög gamall Það er ekkert mjög gamall Getur við rætt að líka þessu eftir Það er ekki gamall að vera 27 ára Nýrst ég bara mjög ungur En það er þessu, sko Strákar haga sér oftar en ekki svo fíbl Fyrir að þeir kunni ekki að haga sér Þetta sýnir sér líka í Love is Blind Season 9 Sem er sería Þar sýnir sko fram á Sama hversu fullotni menn eru Þegar þeir eru komnir á þann stað Að þeir þurfa að fara að segja kannski við konu Ég hef ekki áhugur, ég vill ekki vera saman
1: Já.
0: Þá er það ekki hægt Og það verður að gerast á eins erfiðan og óþægilegan hátt og hægtir Eins og til dæmis, ok, ég er ekki búin að senda neitt Ég vill ekki vera leiðilegur og gósta En ég ætla að senda núna eitthvað svona Hæsæta, hvað segiru, en svo ætla ég ekki að svara Svo hún enn ekki að tala um mig og gósti mig í staðinn þetta er allt útpælt Og ef að strákur hefur rosalega áhugastelpu þá mun hann sína það ef að strákur sýnir, þetta bara take notes ladies ef að strákur ekki gefa þér 100% athygli þá hefur hann ekki áhuga þér af því ég hef alveg líka gert sekur það ég byrja að tala um einhver stelpur svo bara fæ ég ef ég gelfi áhugaunni ég svara svona smá þurft og ekki nógu oft þannig að hún bara svona vonandi svona æ, nenni ekki að tala við hann þannig að þú veist það er bara málið þú veist, ef einhver gaur er ekki að sína þér 100% áhuga er bara, ó, geðvið, hvernig var dagur þinn og ef að strákur er ekki að leitast í það að matsa orkuna á millikar hægt að tala um hann
1: en ef hann gerir það, þú veist, face to face en ekki samfélagsmiðlum
0: þá bara að spurja, af hverju þetta svona skrítir á netinu það má og þú veist, sérstaklega það ert að deyta einhvern
1: að þú veist, þegar þið hittast, þá er ókslega gaman og eitthvað svona en svo einhvern veginn á samfélagsmiðlum þá er bara ekkert
0: það er skrítið af því að þú ert skotin einhverjum og þú veist, það er líka bara það er miklu auðveldara að reyna að komast framhjá einhverjum svona á samfélagsmiðlum þótt þú sett ekki skotin einhverjum getur verið face to face bara ógisla næs að þú kemst ekkert hjá því þú kemst hjá því á Snapchat þú getur hagaðir hvernig sem er á Snapchat og þú ert ekki fyrir framan manneskjuna það er miklu erfiðar að vera leiðilegu við eitthvað bara fyrir face to face en þú veist, gauðir að reyna að vera smá leiðilegir á netinu til þess að geta haldið í taumin að vera með einhverjum öðrum
1: okay.
0: Það er bara svoleiðis okay.

Er ég eini sem orðin ekkit eðlilega þreyttur og öllu með svona life hacks sem alltaf í gangi á TikTok? Nú rakst ég á eitt bara heimskasta sem ég séð á ævi minni. Það nýtt trend á samfélagsmiðlum sem heldur því fram að ef þú réttir út tunguna í 40 sekúndur getið það dregið úr streitu nánast samstundis. Og það strax tekið fram í grein sem ég las þetta. Vandamáli bara að sérfræðingar segja að það séu litlar sem engar vísindalegar sannanir fyrir því að þetta virki. Sérfræðingar telja þó að aðferðin geti hjálpa sumum vegna þess að hún virka sem sökotu jarðteking eða að gránda sig. Með því að einbytta sér að líkamlegu tilfinningu eins og halda tungun úti getur fólk rofið streitu og kvíða hugsanir og fært athyglina aftur í augnabliki. Það enginn að fara að segja við mig að þú getur bara verið í kvíðakasti heima þegar, sett tungun út og bara, jæja, herðu, ég góður, slaka svo bara á og fylgst á Bruno Mars. Þetta bara rugl. For

0: ég bjóst ekki við að segja þetta en þetta bara orðið einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum í dag það Somber hér í traffíkinu á FM 957 ég alveg til að viðurkenna mín mistök þegar hann fór sko þegar hann rauk upp á stjörnuhimininn þá hugsaði ég þetta ekki að fara að vera neitt þetta maður sem að prove me wrong Somber með lagið Home Record maður halda áfram með topp tónlistina hér eftir örsnögg skilaboð ég ætla að bjóða upp á Justin Bieber og hvað erum við meira við erum með Þorm og stoppa tímana Laska og Maron Birnir það gamalt og gott frá Nelly herran heitir sem eru Birgitta Haugdal með þjóðtíða lag 2026 flugeldar en fyrst örsnögg skilaboð
1: í samstarfi við American Bar

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
4: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin.

0: Traffikin í fullum gangi hér á FM 957 og það Guðjón Smárin sem einn til klukkan fjögur í dag þá mæti minn besti Björnsson og ætlar að sitja með mér til klukkan sex í dag og ég ekki frá því að við gerum það í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport en ég var að finna klippu Þetta nú bara stór klippa í sko stóra traffíkarlórinu Þetta klippan frá því þegar við fórum eins og ný þetta ógíslegt eða ekki og þar kom þetta klippan með stóra boraði rass og þefa fyrir það sem á hlusta mikið á traffíkina það voru þetta bora mikið rætt en hér upprunalega klippan Þetta eðlilegt eða þetta ókíslegt það umræðan, við tókum smá pásu því hún var blaður og smikið út í loftið en það nóg til að ræða sko það eins og mér langar að spyrja því hérna ok ég með eigandi af kissu Ég bjó með vinkonu minni, ég sé kissuna í dag en hún áalega ennþá svolítið í henni alltaf þegar hún hitti kissuna, þá hún alltaf að kissa feldin og kannski kissana í framan og eitthvað svona og mér finnst þetta alveg hefi nesti þetta mér finnst bara, þú veist, þú átt ekki að vera að leggja andlitið þitt, það kemur sýklafælinn inn þú veist ekki að leggja andlitið þitt á feldin þú veist ekki hvað þessi köttur búin að vera út að maka sér þitt drull og kúk
1: Já, mér finnst alltaf
0: Í alveg?
1: Ég gerir þetta sko
0: Já, þetta finnst mér til dæmis alveg ögeðslegt bara eins og til dæmis sko Ég hef alveg komið að kettinu mínum þar sem hann búin að koma með veiðfugl kemur með hann inn fer með hann inn á bað og að naga innyflin á honum svo hann að koma upp að mér og sleikja mér hendina Gleimd, og hún fær aldrei að sleikja mér sko það ekki sjens
1: Ok, næsta, þetta ókslegt eða þetta eðlilegt að fef undir handakrikunum á sér
0: Nei, það ekkert að því okay. Finnst þér það ókslegt?
1: Nei, ég ger þetta sko
0: nei.
1: En ég fæst undir svona
0: En ok
1: Er einhver að bæla?
0: En ok Pælum að þessi einu Þetta eitthvað sem allir gera Þetta ekkert feimnismál Þetta feimnismál
1: Smá sko
0: Það nefnilega sko Þú klóraður í bossanum
1: Já
0: Stundum Út af þetta kemur inn á Þetta gerir innar eitthvað fyndin Það bara stundum gerist að þið klæjar hans í bossan Svo þefa maður svona til að tjekka Er rassafíla eða ekki
1: Nei
0: Jú
1: Nei
0: Þú er víst
1: Nei
0: Ok, ég ætla að opna með þess
1: Nei
0: Jú, hlusta á mig Hlusta á mig Ég nefnilega stundum sko Það, ég bara kall með loðin rass
1: Ég í andlegu
0: Nei, ok, hlusta á mig Ég bara fullorðin kallsmaður með loðin rass Og ég aðeins að taka svona brókina út og klóra mér aðeins svona Ég tek alveg puttan og svona Er kúkafíla af puttanum mínu sem þýði beislið þú veist þar ég að fara þýrjum að hendurnar eða eitthva Hvað er að því? Ég er ekki
1: Þú ert að þefa því við skóla
0: Nei
1: Ok, ég ætla að halda áfram Er það næsti eða eðlilegt að sleikja sko svona þú panta kannski burger á Amerikan bara eitthvað fær kóktis á sér boxi með
0: Já.
1: Ég hef þó nokkru sinnum séð fólk sko sleikja innan úr boxinu
0: Új, það var engin gert það
1: Í fyrsta lagi þá skil ég ekki hvernig fólk næra að klára þessi sósi
0: Ekki sén sko
1: Fólk gera það sko
0: Það galið
1: Og ég ekki dæma
0: Það er auðvitað ekki að dæma
1: En
0: bara...
1: ég bara segja sko Ég hef alveg þó nokkur sinni sé að fólk bara finnast kóktis og það góð að þú veist bara sleikja bóxið Þeir eru einhversi búið með franskarnar búið með börgurinn smá skán eftir í bóxinu og sleikja það
0: Bara með engu ekki döppi sér Vá, þetta bara Þetta bara nasty Ég meina pælingu
1: Já, það seinasta
0: Seinasta Ég ætla bara að leggja hans í manni og sama tíma ætla ég eins og opna mig Er ógeðslegt eða eðlilegt að pissa í sturtu?
1: Góð spurning
0: Þegar nú hef ég hérna Ég finn það bara, ég pissa alltaf í sturtu Bara strax og vatni leku niður líkamann og finnur bara hérna bara meðlimurinn bara ok Pissa, þetta var bara svona reflex, fattur
1: við
0: Og ég sett bara mikrofon upp í mér Og hérna, og ég pissa alltaf í sturtu Og ég hef svona leikið mér að því Hvað bara, maður gleymið í stundum að segja að tala í útarf og bara fólk að hlusta Ég hef alveg pröfað, það er mér svona til að Maður getur stýrt meira hvert það fer Ég hef alveg pröfað að pissa fótinn á mér og eitthvað svona Út af því þetta hvort í sturtu
1: Já, þannig er ég ósanalegt
0: Það er ekkert skrítið, þú veist þetta hvort eða bara vatn sem að leku strax af og ert að þrýfa því Það var erlega fyndið
1: Þetta er samt líka bara svona, þú veist, það var það pissi sturtu Líka mann okkur ekki gerður til þess, allan ekki á, sko, þú veist, ekki á Þú veist, ég veit ekki hvernig er með tippæðundur, en allan að, þú veist, við sem eru með píkur Að, þú
0: veist Búinnest líka
1: Já, við eigum að sitja, þú veist, og þú, ég held að getur bara fengið bara þvalfæra sýkingu og vesinn, sko, blöðrubólgu og eitthvað með að vera að pissa standandi, sko
0: Mér finnst einhvern veginn eins og sama umkvæmaður talar, þá segja alltaf konur, ég fæ blöðrubólgu
1: Já,
0: Það er alltaf bara sko, hérna, herði, ég er að fara út að tína ber. Já, ég geti fengið blöðrubólgu í bjölna.
1: Eitthvað
0: svona.
1: Já, þú veist,
0: maður heyrir þetta orðið svo oft.
1: Já, það, þetta er líka mjög sárt.
0: En hérna, ég þarf að gera lista yfir hluta sem ég heyri alltaf konu segja, en ég veit ekki hvað þýðir.
1: Já. Þetta er svona, ég þarf að klæða betur annars geti fengið blöðrubólgu.
0: Já, og
1: ég má ekki bara salta krís annars geti fengið blöðrubólgu.
0: Já,
1: er til trönubrusafi. Ég er með blöðrubólgu.
0: Já, og svo er ég alltaf að heyra hérna Nei, við erum ennþá brættur.
1: Já, heyrðu, við ætlum að halda áfram Jón og Margrét og Guðjón skoðum með traffíkinni til klukkan 6 í dag. Við erum fyrir að henda okkur í símat.
0: En, nei, ha, við vorum að spila því fyrir svona kortir í síðan.
1: Er það?
0: Já, hvað varst þú?
1: Vá, ég bara, mér líður bara eins og séu komin nýr dagur.
0: Já, fyrir já, nei, hérna en svarað mér, er ógeðslegt eða eðlilegt að pissa á sig í
1: stuttu? Mér finnst það ekki næ, sko.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.

Harry Styles með lagi Late Night Talking og ég meitt að fara á tónleika með Harry Styles bara ekki núna helgilega heldur næstu konan vætti bara að segja Herri Guðjón Smári, við erum fara til útlanda til London að sjá Harry Styles Ég sagði bara ok Talandum ok, það eru sko formlega minna en 43 dagar í þjóðatíð og það var náttúrulega tilöfni til að hendi aðalagið Við erum að tala á þjóðatíð, við erum með Rottvöluhunda, Retro Steffsson, Friðrik Dór, við erum með Ágúst Brynjarsson sem ætlar að taka hérna brekkusöngin fyrir okkur. Það bara landslega að mæta og hér mitt Birgitta Haukdal og herra Netusmjör. Með þjóðatíðalag 2026 ekki fara neitt í það traffíkin með þér til klukkan 6 í dag, sjálfsögðu hér á FM 957.

0: 5-7, það er Guðjón Smárin sem situr einn til klukkan 4, þá mæti besti Björnsson með mér og allar að sita einn til klukkan 6 í dag og það eru stór mál sem þarf að fara yfir, það er alveg á hreinu og ég viðurkenni, ég myndi halda mig hér á línunni á FM 957 því að ég að fara að vera drullu erfiður við hann í dag það, til þess erum við með Björnssoninn til þess að koma að vera erfiður við en áður við gerum það, þá ætla að henda okkur í smá topp tónlist það Nelly með Just a Dream, við erum með Rihanna, Elvar, miklu betri einn og Olivia Dean og Michael Jackson, ég veit ekki hvað og hvað þannig haldum við hér á topp tónlistastöðinni sérstaklega meðan við hendum okkur yfir í örsnögg skilaboð
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki fyrir sömu tímuna
3: Þú vilt sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað Ef hann herri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá Þingvöllum moment.is
6: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus?
2: Something like that, yeah.
3: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
6: Hvað á ég að hlusta á liðinni?

0: Guðjónsmárin hér í trafíkinni á FM 957. Það er nú bara að styttist í að klukka verði fjögur og ég minn besti maður Andri Björnsson kemur og verði með mér milli fjögur og sex í dag. Þangað til, hættu að halda áfram með topp tónlistina en hér eftir öskama stund við erum að tala Huginn og Herran Hnetismjör aftan Ó Rómeó og með Dilli á gamalt og gott með Backstreet Boys en við erum að hendi smá gullkistu minningana hérna áður en klukka slæðir fjögur því að nefnilega stóra spurningin hér Hver eiginlega að halda framhjá?
1: Gullkista minninganna

0: Heyrðu, ok, þá þetta er svona rosa formlegt Þetta er það ekki sko
1: viltu Ekki svona formlegt
0: Viltu gíska hvaða, þú veist, atvinnugreinum karlmenn eru í sem eru líklegari til framhjölds?
1: Útvarpsmenn
0: Nei, já, við spes að segja það
1: Nei, takk ég bara að segja Fisk, sjómenn
0: Nei
1: Módel
0: Nei Ég
1: Hvaða
0: veit sko fyrsta,
1: vinnugreinar?
0: Fyrsta gíski mitt væri flugmaður sko
1: Flugmaður
0: En það það ekki
1: En hérna, svona einkaþjálfarar
0: Nei Ég fara að vera þetta með
1: Já, ég held ég menn aldrei gíska á
0: þetta þetta er bara valda mikla stöður Forstjórar
1: Já, já, auðvitað
0: Skurðlæknar og læknar
1: Já Þeir eru alltaf hafi ekki hitt konuna sína bara í mánuð
0: Já, en svo það líka sko atvinnulausir Atvinnulausir
1: Já, það mikið fullkomis sens Það mikið langmesta sens Jú, jú, ef þú ert atvinnulaus þá hefur ekkit annað en að gera en að hérna sjú í nefið og halda fram hjá
0: Já Nei, ha,
1: jú,
0: ég ætla ekki að segja já, ég tek það tilbaka
1: ég... Nei, ég meina, þú veist, ég held það Ef þú veist, auðvitað er sumt fólk atvinnulaust bara út að þarf að vera atvinnulaust En eða sumt fólk þarf ekki að vera atvinnulaust Og þau eru bara, hérna, sofa fram eftir og reykja sér skakka og halda fram hjá
0: Ég sko, það sem að ég vera að tala það er sko atvinnulausir karlmenn
1: Já
0: Sem reyða sig á, sko, eiginkonu sínar fyrir fjármál og fjárhagslegan stuðning
1: Þeir
0: finna fyrir minnumáttakennd og óöryggi
1: Já, og þurfa
0: að taka
1: stjórnina tilbaka
0: Og þurfa að taka stjórnina og kannski gera eitthvað af sér
1: Shit, hvað það veikt, maður
0: Já, þetta svo hérna, sko, þetta er, sko, framhjóhald bara eitthvað Þú veist, þetta bara eitthvað svakalega algengt
1: Nei, ég held ekki
0: ég sko Ég held að 70 af hverjum 100 haldi fram hjá eða geri eitthvað svona grátsvæði
1: Í lífinu?
0: Já, og ég held að það komist upp 40 Hinir 30 segja aldrei frá því
1: Nei, ég held að sé ég held að sé 45% af fólki sem að gera eitthvað unfaithful í gegnum lífið og það svona 10 manns af þessum 40 sem að kemst upp með
0: þau
1: ég held að sé einhver starf þar
0: Já.
1: En voru þetta allur listin?
0: Þetta var listin sko,
1: Já,
0: þetta var bara stutt umræð sko
1: að meika sens þér að segja það að lið sem er sko í valdastöðum forstjóra og svoleiðis þetta er típiska liði sem er að fara einhverja businessferðir í eitthvað svona fattar við?
0: Já.

0: stýttast í að þátturinn hefist svona almennilega sem einmitt á slaginu klukkan fjögur þá það Guðjón Smárun og Andri Björnsson sem verða með þér í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport en áður við gerum það, þá ætlum við að fá síðustu gullkistu minningu dagsins smá svona best og feelingur búið að vera hjá okkur og það nefnilega stóra spurningin áður við hendum okkur yfir Michael Jackson og Akon með Hold My Hand þá stóra spurningin hvað maður að gera ef maður skotinn í maka vina míns
1: Nú ég svo ógisla mikið svona reddit kálfur
0: Ok
1: Heng mikið á reddit
0: Í rannsóknarvinnu eða bara eitthvað bara
1: Rannsóknarvinnu og svona gossip leiðangri kannski svona Mér svo gaman að heyra svona þú veist Svo margir sem seta inn meiri vitli svona Það drókslega gaman að lesa mm. Og það sérstaklega svona eitt sem svona fór í auga á mér sem ég svona Wow, þetta hlýtur að vera einhver versta tilfinning í heiminum
0: Ok
1: Og það ein sem að opna sig með það að hún orðin orðin ástfangin af vini maka sínum
0: Þannig
1: að þetta eins og ef ég yrði ástfangin af vini Bjarna
0: Já, hún hún skotin í vini maka þins
1: Já. Og þú veist, og þú ert bara orðin þú veist, þú náttúrulega hengur kannski ógsla mikið með þessu liði mm. þú veist, og eru það að grínast og flippa á ha-ha-ha og hi-hi-hi skilur við og bara orðin ástfangin af tveimur í einu
0: en þá spyr
1: og það sko makin og vinurinn
0: Já, og þá spyr ég hérna inn í rétt áður við höldum áfram með sko vin makans pælinguna hægt að vera ástfangin af tveimur manneskum í einu eða þú veist, út af því það eitthvað svona segir það eitthvað fyrra sambandið eða ertu bara manneskja?
1: Sko, ég held alveg sko siðferðislega, veit það ekki
0: Já, en ef við tökum siðferðið út
1: Já, þá held
0: ég Erum við þá bara manneskjur og það bara gerist
1: Ég held, já
0: Eða þýðir það bara, að hún sem skotin í vin magasíns Magasín
1: Já, magasín Varstu þættinum að finna ég að segja, magasín
0: Man ég I lived it
1: Já, same
0: Ertu að meina þetta?
1: Ekki djók
0: Ný, sko, ég hef alltaf verið einhver harðasti morgun útvarsmaður sem til
1: En
0: það nú ekki það sem við ætlum að ræða hérna Heldur, já, og hvað gerir maður í þessari stöðu?
1: Ég var einmitt að hugsa þetta Sérstaklega svona dvinur maka eins
0: Ekki það var að segja Eru meistari, volir í hrifin á honum Jónas í félaginu?
1: Nei, og þú veist, þetta ég held að þetta sé vond stað Líka, þú veist, eða þú ert orðin ástfanginu sko í fyrsta lagi Þá náttúrulega, þar var alveg að setja svona spurninguna við svona Þú ert að leifa þær að verða skilur
0: Já, maður spyr sig sko
1: Þú veist, ertu kannski bara ekki alveg full fyllt í þínu sambandi að þú ert svona bara að leifa þær það sko En ég get rétt svo ímynda mér að þetta sé einhver versta staða sem að hérna hægt er að vera í
0: Sérstaklega út er ímyndaðir sko Þetta var hann afbrýðisum að vinur makka þeim sem fara hann kannski að deyta eða að sofa hjá helgar
1: Já,
0: og þú ert allt í hennu komum við svona komið svona afbreiðisemis tilfinningu og eitthvað verra en afbreiðisemi eitthvað eins og í breakupi ég veist þá svona ég lenti inn svona í breakupi og við hérna við ákveðum samt þessum að voru að vera vinir eftir á en svo kom náttúrulega bara tími það sem að við erum bara bæði farin að djamma á sumrin og farin að hérna eiga mök og þá kemur afbreiðisemin þá eru ekki lengi vinir og þá fer við náttan að eins að halla sko þetta er ömulegasta tilfinning í heiminum
1: hún er það
0: en hvað á hún að gera?
1: Ég er bara
0: þú ert alvaldur í þú veist, þegar ég spyr eins og í saumaklúbnum og svoleiðis þú ert bara fyrir mér alvaldur kvenna í svona málum
1: Já, ég hérna í þessari aðstöðu sko þarna myndi ég aðeins vera svona þú veist tjekka hvort að þú sérst nógu fúlfyllt í þínu einsambandi þú veist, er allt í gangi þar
0: Hvernig er það?
1: Já, einmitt og svona, þú veist, ef ekki þá held ég ekkit endilega á sitt ástfangin að vini maka eins þú ert bara ástfangin að hugmyndinni að komast eitthvað annað
0: Bang.
1: Er það ekki?
0: Bang.
1: Þið langar út
0: Ertu menntaður sálfræðingur? Nei. Stundu kemur með svona Þetta er ástæðan hverju ég kemur saumaklúbin Þú kemur bara með neglu eftir neglu
1: Takk
0: Bara eins og þarna
1: Já.
0: Þú veist ég er ástfangin af vin mannsins míns nei, hey. Þetta er bara eitthvað nýtt og spennandi í sambandi sem er búið í gangi 5-6 ár spennan löngu farin og þú ert þarna að horfa allt inn í kringu því og eitthvað gerist bara
1: já og líka bara eins og við erum öll skilur þú veist búin að vera eitthvað sambandi í 5 ár eins og segir, þetta tensjón er farið það að makin kannski snert á lærið það kýtlar ekki sömu taugar og það gerði
0: og bara fann að segja, bara hefur látt mig í friði
1: já, ættu
0: þið langa bara í þetta
1: já, það eitthvað svona leyni leið eitthvað svona æskir eitthvað meina þeir leiðast og eitthvað svona hendi á lærið þetta er kannski bara farið
0: þess að gera lífið spennandi
1: já, þetta er kannski bara farið Að því þú veist, þeir eru bara orðin hamingjusöm og þú veist að hérna það er leið og kannski uppgöta það einhvers þar þá kannski eitthvað svona er ég ástfangin?
0: Já
1: skilurðu?
0: Já, þetta er ekki ást
1: Nei, ég þú veist

0: Þetta mitt, Dilja og Pétursdóttir, gamli góði Eurovision fari okkar. En þá klukkan bara dætt í fjögur og þú veist nú hvað það þýðir, þá hefst þátturinn almennlega, we're gonna put a pedal to the metal. Jóna Margrét í sumafríi, þannig ég ætla að fá Andra Björst til að vera með mér einna milli fjögur og sex í dag, svo mætir Jóna aftur í næstu viku eins og ekki það við gest. Hann ekki fara neitt og heyrðus betur eftir eina mínútu, þar sem við förum betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.
1: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár? Dagskráin? Klár? En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.
7: Kristall. Það sést.
8: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
10: Bodyfuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is
2: Jó, Andri Björnsson
3: Trafíkin á FM 957.
2: Já, elska mín, trafíkin hefur hafið formlega göngu sína formlega þátturinn er hálnaður, klukkan er fjögur og Guðjón Smárin er ekki lengur einn í stúdiónu Heldur er hann komin til mín, einn af mínum allra bestu mönnum, Andri Bölvaði Björnsson
4: Já,
2: hvað segir þú þá?
4: Heyrðu, ég segi frábært
2: Andri Bölvaður Björnsson
4: Já, ég, skemmtilegt
2: Hvað sem steiktasta nickname sem þú fengið?
4: Já, Bimjólkin
2: Já, og það ég gaman að því
4: Þú veist, það er svolítið skríti
2: Hvernig byrjaði það eiginlega?
4: Já, með strepto, ég gat ekki borðað
2: Og þetta var svo ógeðslega fyndi
4: Og svo var ég spurður eftir ég varð góður En svona, gat ennþá ekki borðað Andri, hvað á að gera helginni? Ég ætlaði bara heim og fáur á abimjólk Og það var bara, abimjólk Þú veist, bara 5 ára gæja
2: Svo líka föttuðu eftir á abi, Andri Björs
4: En svo ég komið nýtt sem að ég veit ekki af hverju En ég á hæðinni
2: Já.
4: Tommy Steindórs og Húlían Hafstein Þeir kallum með trúboðan
2: Af hverju?
4: Ég veit það ekki
2: Býttu, hvað ert þú ekki að segja með trúboðin?
4: Nei, ég veit ekki af hverju þeir kalla með það En þeir kalla með trúboðan
2: Sko, Jónamar getur búin að banna mér að vera eitthvað tala kynlíf í trafíkinni sko, En ég verð að spyrja hvað
4: Þetta er ekki tengt Ég nefnilega veit ekki af hverju
2: þeir kalla með trúboðan Ég er þetta svo trúar
4: Já Ég er svo trúar og boða það á þig
2: Ha?
4: Ég trú bóðin
2: Já, nei, hérna, steiktasta nickname sem ég fengi Það var mér að kenna Ég var í grunnskóla
4: Já
2: Og ég fór svona fyrir framan alla bekkin Sagði, hei, krakkar Fáranlegt, svona bíómynd Maður held að maður væri bíómynd aðri Það mér langaði ekkit meira Þegar ég var yngri En að vera með eitthvað nickname Mér fannst ekkit meira töff En einhver svona Ei, Stjáni Vist, Mér fannst svo töff
4: Já
2: Vera með nickname
4: Stjáni Er það ekki bara mann?
2: Kristján
4: Já, ég veit að Stjáni Stjáni er
2: Stjáni, það heitir engin Stjáni
4: Það er ekkert nickname
2: Það heitir engin Stjáni
4: Já, það er ekki nickname
2: Það er vítt Það er bara bókstala nickname
4: Nickname er stóri nefi Það þurru
2: Nei, svona. Nickname er bara eins og ég heiti Guðjón og kallaði Gassi Það var Gassi nickname
4: Nei
2: Víst, hvað meinar þú nei?
4: Nefni. Það er bara viðunefni Nickname er viðunefni
2: Já, úrstu, svona tróla kallinn En trafíkinn hefur formlega hafi Já, ég er ekki búið með söguna Nei, hérna nei. Og svo fór ég fyrir framan bekkin Sagði, hei krakkar, krakkar Hérðan af vill ég vera kallaðu Guggi Þá var strákur sem að hérna Satt svona aftast, ég gleymis aldrei Satt aftast og kallaði yfir bekkin Meira svona gluggi Og þar með var ég kallaði guggi Nei, gluggi í nokkur ár
4: Pælda að vera kallaði gluggi Það var rosa gæi sko. Ei, ég er guggi
2: Meira svona gluggi Ég var alveg jarða sko, Á 0-1 jarða
4: Þú gæst ekkert gert til þess að hjálpa þér þannig sko.
2: Ekkert
4: Þú varst átt
2: Já, strax. Þú þarna stendi og ég man í hugsaði bara svona Shit, hvað er ég búin að gera núna?
4: Líka fyrir framan alla bekkin Hvað ertu? Klarkent eða?
2: Nei, sko, Klarkent
4: Þú veist, hann verið eitthvað
2: rosa Klarkent?
4: Já
2: Af hverju Klarkent?
4: Superman
2: Já
4: Já Hérna, þú væri hann bara
2: Af hverju?
4: Af því hann er töff
2: Nei, ég hérna Kjaftaði sem kemur, þú veist, maður bara svona dettur út þegar maður heyri svona djöðis og vitlis við
4: Dettir
2: En ég var alltaf að gera eitthvað svona í æsku fyrir framan bekkin Það sem ég niðurlegaði sjálfa mig fyrir eiginlega framan alþjóð líka
4: Já, við tengum við það
2: Hef ég ekki sagt til stripsöguna í ensku
4: Þegar þú strippa þér að sínu Jú, fórstu upp á borð og strippa
2: Já, fór upp á borð á alltaf svona lag sem þú spilaði fyrir svona ensku æfingar þegar maður hlusta á ykkur tala af ensku og gera verkefni úr því kom alltaf svona í mámar þetta svo flott
4: sko.
2: Hvernig get ég verið drepfindi núna nú myndi að þetta í grenju hlátri við myndi að fara upp að borða og strippa það fyrst ég líka bara í þú veist 3. eða 4. bekka eða eitthvað
4: ég líka bara barn
2: Bara barn, sko, ég gerði það og kennarinn tók mér næstu úr lið þegar hún tók, kifti mér af borðinu og fór með mér fram og sagði Guðjón, af hverju er það þessu? Og ég man ég horfði hann eitthvað Það veit ég ekki
4: ég Bara upp á stæðningum
2: Það er bara eitthvað gaman hjá okkur, sko Þannig að það er
4: margt í svo lífi, sko. Þessu, sko
2: Já
4: Ég er okkur að fíblum og, En eitt skipti sem ég gerði ekki sem þú kann ekki að tengir ekki við Ég er náttúrulega með Íslandsmet nokkur
2: Að gera 6-7 eða eitthvað þannig
4: Gangnam Style sem dæmi
2: Já, og þú veist, þetta er ekki töff
4: Og þú veist, þá var ég upp á sviði fyrir framan allan skólan
2: En hvernig, sorry, hvernig virka? Nei, ég veit alveg hvernig enda þú endaði
4: enda
2: það. Það er augljóst.
4: Hvað menur?
2: Þú baðst að fara.
4: Nei, ég var valinn.
2: Já, já.
4: Af því ég var svo góður í Whip on Einu.
2: Já, já, þú veist
4: þess að segja. Nei, ekki Gangnam Style, þetta er Whip on Einu.
2: Whip on Einu, já, já.
4: En ég líka með Gangnam Style.
2: Það langar engum að vera góður að gera Whip on Einu.
4: Jú.
2: Nei, þetta er bara, þú veist, þú ert með Íslandsmeistara með því að vera glataður. Þú veist, það er bara einhvern veginn staðan í þessu.
4: Á, ég segi glataðasti Íslandsmeist sem ég er með.
2: Já.
4: Lengsta handaband.
2: Já, þú veist, þetta er bara glata. Þetta er alveg glata. Og þetta ætlum við að hafa glataðan þáttirna til klukkan 6 í dag. Og það allt saman í fallegu samstarfi við Bodyfuel, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Við setjum þetta saman félagarnir í Sikkur með Erasport Cozy Gallnum. Og þetta er lífið.
4: Þetta er lífið.
2: Svona átt að vera.
4: Svona er lífið, það er gaman að því.
2: Það er nákvæmlega. Þetta með hend okkur í lægjóleginni heim. Og það er bara, veistu, þetta er eitt af mínum uppáhalds íslensku rapplum. Oh. Það er aftan, það er Huginn, Herra Hnetusmjör, sem mætu betur hér eftir örska.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Jú, elsku Andri minn, við erum einmitt hér í trafíkinni beinni útsendingu á FM 957 og styttist í það allra stæðsta og það náttúrulega kótilettan.
2: Já, það styttist mjög frjótt.
1: Já, styttist mjög frjótt.
2: Já, það bara máli, þetta svona orðatiltæki sem ég nota mikið. Að það styttist ótrúlega fljótt.
1: Það styttist ótrúlega fljótt og það er nú, við erum einmitt komið þetta með kónginn Einar sem sér kótilettina velkominn.
3: Takk fyrir.
1: Hvað segirðu gott í dag?
3: Nú bara ljómandi gott á svona fallegum degi eins og í dag.
1: Já, finnst þér ekki maður.
2: Þetta er svolítið eins og Messi. Það breytir leiknum.
3: Já, absolutt.
1: Og afsaka Andra vinnum en hann er þreyttur og pirraður eftir langan og erfiðan dag.
3: Já, það er að styttast í þessu hjá.
1: En hvernig er það, kótilettan, er maður allan ásins hring að plana þetta?
3: Já, svona einn og annan hátt.
1: Er það ekki?
3: Jú.
1: Þetta er ekki svolítið stús?
3: Jú, þetta er svona, við hafa verið að nutta þetta svona jæmt og þétt yfir allt árið.
1: Já,
3: ég meins að núna erum við búin að setja svolítið í sarpi fyrir næsta ár.
1: Já, það er svolítið.
3: Þetta er endalaust. Þetta er svona rúm. Já, ég meira raunir alltaf vítis einhvern veginn áfram og ég meint þetta varjara atriðum og annars slíkt, þannig að þú ert með huga við þetta meir og minna, já.
1: Já,
3: starið,
1: já, það eru 30 auglýst atriði og við, veist, þetta er herra hnetusmjör, við erum FM 95 Blö, Aron Khan, 12.00.
2: Ég ætla að segja 12.00.
1: Okkar maður.
3: Jesus.
2: Svo birnir og papar.
1: Paparnir maður.
2: Ég er þar sko.
1: Andri, veistu hver er að kynna laugardaginn á kótilettunni?
2: Á ég að gera upp fyrir útvarpið á ég að segja það sem að mitt svar.
1: Gerðu þau fyrir útvarfið?
2: Nei, hver er?
1: Herðu ég og Jóna Margrét.
2: Herðu, traffíkin?
1: Traffíkin verður á laugardeginum á kótilettinu að kynna þetta kvikindi.
2: Það er risastórt.
1: Já, við getum lofa alvöru partí, sko.
2: Já, það er risastórt.
3: Það er að ákveðin hefð hérna að já, sko, bara hefð, þannig að tilviljum meira sína. En orðin að hefða, já, ykkur er sko FM makkar.
1: Þetta hafði alltaf verið FM
3: makkar. Já, ángurins, þetta er ekki gefar í mörg ár.
1: Já.
3: Svo þetta er að maður fekk grátt skegg og svo, nei, þetta passar ekki lengur. Þetta er bara, það er gamli jólasetnir upp á sviði, þetta passar ekki, þannig að við yngdum upp og þá kom, hérna, Gústi B.
1: Akkurat.
3: Og við erum búin að vera mjög stífur núna í 3-4 ár.
1: Já, þetta er glæsilega drengur.
3: Þannig að núna heldum við áfram í þessum FM, hérna, kemistríu.
1: Já, færum okkur yfir í Guðjón og Jónu.
2: Já.
1: Ég nú get nú sagt líka frá því að sko ekki fyrra heldur hitti fyrra.
2: Já.
1: Þar hitti ég kærustuna mína í fyrsta skiptið á kótilettunni.
2: Já. Það er saga.
1: Það er saga. Já, ég var nýbúin að hérna vera að fór á svona tequila fylleri, ég gerði þetta mikið, sko, ég átti ekki krónu bót fyrir bórnumir.
2: Eitt enna, ég ætla að fá skjótinni.
1: Já.
2: Hann gerir þetta ennþá í dag.
1: Nei,
2: við skulum ekki fara að láta eins og hann sé eitthvað hættur þessu. Þú lést þetta hljóma eins og þegar ég var yngri, þá var ég svona 27 ára.
1: Það var eitt laugardagur. Ég fekk dagspassa. Og ég fór á kótilettuna, drakk bara tequila yfir. Svo var ég búin að vera að skóla sinni með vatni. Svo svona var maður búin að vera í tequilanu allt kvöldið og svo var ég mættur á barinn segi, heyrðu, eitt tequila skotið viðbót og vasklast, þá geti skóla þessu niður. Tók eitt tequila sem fór svona svakalega ítlóni mið, maður þekkir þetta svona einu tequila of mikið að svara líka mér bara.
2: Já.
1: Og mér tókst það að ekki bara frussa úr mér allar vökva þarna á gólfið. Hitti framtíða kærustuna mína hérna 5 minútum setna og þar var fyrsti kossin. Eins rómantískt og það gerist.
2: Nei. Nú er því að sitja út á þetta, Guðjón Smári.
1: Að
2: því að 26 ára einstaklingur að vita ekki sín mörk með tequila er alveg smá svona.
1: Ég var á The Carlet.
2: Já,
1: er það glæpur eða?
2: Ég er þetta viðurkenni að ég hef ásveipað svo kótilettunni.
1: Nú byrjuðu, má ég fá að heyra hana?
2: Ekki, Kortu. Það var ekki gólfið en það var na, ég mæti og einmitt kaupið þar bara að dagspassa.
1: Já.
2: Ná, mæti og ætlaði ekki að fara og svo bara 2 tíma fyrir leggjum það.
1: Já.
2: Drekum að liðinni bjóður og rosa gaman svo mætum við og það er einmitt ópalskotin og það eru tequilaskotin.
1: Já.
2: Og það er vodka redd og allt þetta.
1: Þetta er self og special.
2: Ég man ekki eftir kvöldinu.
3: Nei.
1: Sjokkar.
2: Ég braut síma minn.
3: En þetta er ekki það síðasta skipti sem því ég eftir upplega þetta.
2: Nei, það er blóð máli.
3: Hvort sem það er kótilegt annars þar og ég er nú, já, ég er rétt rúmlega 50 og ég segi þetta kemur ekki oft fyrir en.
1: Nei, af og til.
3: Þetta gerist.
1: Þetta var svona hjá Andra í Amsterdam, hann var bara að fara á pípsjó og bara ruglaðna, já.
2: Kemur úr hörðust átt.
1: Ég var nú bara helvítið rólegur.
2: Maðurinn
3: sem
2: að, áskrifandi.
3: Vist hún þoldi þetta blessunin? Kærastan, núverandi, eða ekki, eða fyrirandi, núverandi. þá var bara eftirleikur en auðveldur.
1: Já, eins og ég segi, við höfum siltum sko sléttan sjó síðan þetta var.
3: Já, já.
1: Og hún er öllu
3: vann. Sýrunar verða ekki öllu súra enn þessar. Magasýrur með tequila í samblandi.
1: Og bara svona,
2: Vastu að tannbustaði.
3: Akkurat.
1: Nýbúna rétt skólanu með vatni, sko. En svo, áðunni höldum að fara maður að kótilegtina. Hvar, þú veist, þegar maður vaknar úr Selfossi, búin að taka vel á því, hvað fær maður að sér að geta?
3: Úff, það er nú svo margt í bóði, sko. Já. Það er náttúrulega menn svona púsla sér saman oft og eru alltaf nýr í bæ, það sem er náttúrulega alveg úrval af veitingastöðum, út allan veistu við og vera við og hvað sem þetta heitir alltaf mann. Þannig að það eru margar leiðir til þess að púsla sér saman, hvort sem það er á laugardagsmótni eftir frábært föstaskvöld eða sundarsmótni.
1: Ég segi það.
3: Alveg skel, þunnur og kátur sko.
1: En það er nú tími líka til að kaupa með það og það er í dag.
2: Það er í dag.
1: Já. Forsalan.
3: Já.
1: Og það er sko verðhopp núna.
2: Já.
1: Bara í fyrramálið.
3: Já. Og tvöfaldast verðið.
1: Tvöfaldast verðið.
3: Tvöfaldast verðið og það er bara til tíu í fyrramálið. Nei, ég er að tjóka.
1: Ég var líka að horfa fyrir fram því, bara vittu nú.
2: Ég var eitthvað að hugsa bara, herði ég.
3: Já, ég meina að það þarf eitthvað að sjokkira liði, Nei, það er verðhóp á morgun, síðasta verðhóp, þetta er bara loka verð. Þannig að þú ætlar að koma sem að ég hygg nú að flestir er nú á leiðinni.
1: Já, hvað heldur?
3: Allá miðar við viðtökur sem eru núna, það eru fleiri miðar farnir núna á sama tíma heldur í fyrra. En samt byrjuðu við sko mánuði setna að selja með það.
1: Er þetta ekki alltaf uppselt líka?
3: Það búið er að sístu 5 árin uppselt og við vorum bara svona eitthvað neginn róli núna. Byrjuðu mánuði setna en eru samt komið fram úr. Þannig að þetta stefnir í feiknarháttíð. Line-upið eru þetta, já, sjaldan verið stórt, má segja, þrátt fyrir allt.
2: Risa line-up.
1: Ég verð nú bara að taka undir það, þú veist, Háski, Issi, við erum Nussun með Rea sem er
2: að
1: Nussun og Hugo, sko, Sverri Bergmann, minn maður, Klara Einars, Selma Bill, Jesus, það er reyndar, það er mín kona.
2: Þannig að ég horfa á þetta, sko, ég eru líki ekki allir að taka bara helga, passa.
3: Það er nú svona flestir, jú, það er nú flestir að gera það.
2: Það er
3: nú,
2: það líka borgar sig alveg töluvert.
3: Já. Það er í rauninni, sko, stakt kvöldi er svo sem, jú, það er auðvitað að kosta sitt og allt það, en eins og í dag, þú getur fengið með það í dag á 18.990 sem er eins og maður sagði ekkert verð fyrir hennar pening.
2: Já, já.
3: Og það fer í 20.990 á morgun klukkan 10.01.
2: Ég segi það.
3: Þannig að núna eru, já, einhverjir x-marki tímar þangað til að það gerist og ég held að sé vel við hæfið að hérna, já, hvað sem er
2: kaupa með
3: að drífa síð, já, en ekki það er betra bara að gera á morgun, það er því þá já, ekki það stressa þessu sko.
1: En ég meina pæli í þessu, þú veist, við erum að tala um sko gamla góða 18 og 9 fyrir að sjá 30 atrið.
2: Já.
1: Þetta er nú bara verð fyrir eina tónleika í dag, sko.
2: Já, ég, það er hægt að staðfesta það.
1: Þú getur staðfesta
2: það? Ég getur staðfesta.
3: Já. Við höfum alltaf verið með þetta alveg geysilega hagfelt fyrir kúnan.
1: Það er bara þannig.
3: Bara gleðin er þannig og við höfum alltaf bara bóðið alla velkomna Selfoss og verðið á ekki fælast fyrir neinum.
1: Það er nefnilega máli.
3: Það er bara svoleiðis og við fengum ákúru frá ríkisstjórninni að passa hækki ekki verðum milli ára og við nánast gerðum það, við hækkuðum heila 1000 krónur.
1: Já,
3: það er þess að stemma stíðum í verðbúku og við leggjum okkur lofa áskalna með það og hérna, þannig að þá er bara að gera að þakka fyrir það með því að tryggja sér miða með það til því að segja, ég hættum í fyrir að það var bara uppselt og það verður aftur núna að verðist alltaf gerast fyrr.
1: Já.
3: Og svona talsett að nýjum atriðum og svo erum við að ná í annars skipti þegar það Víkingin Eirík Hauksson kemur hérna sérstaklega frá Norri alveg svoleiðis vírefur með hérna sveðjur og skildi
1: á pæli í þessu
3: og hann verður geggjaður og svo bara allt hitt gúmulaði sem er í gangi og hérna en að þetta verður þá sjaldan veistla
1: heldur betur og allt saman í verði sem er í takt við sko hinn vinnandi mann á Selfossi, þetta er að sjálfsögðu 10. til 13. júli í mínum seinni heimabæ, það er Selfoss. Einar, takk fyrir að koma.
3: Yes,
1: takk við hlökkum til að sjá þig á kótilegtunni.
3: Yes, sömuleiðis.

0: Síðustu tvö lög farðu við mitt að heyra á kótilettunni 10. til 13. júli Það er bæði 12.00 sumartíminn og komin heim Krismundur Axel Það er trafíki með þeir í þráðbyrni útsendingu Guðjón Smári og Andri Björnsson Hvað segir það gott í dag?
1: Ég segi frábært Guðjón Smári
0: Það er til á gott að fá einar okkar frá kótilettunni
1: Já, og ég er spenntur
0: Er maður spenntur? Letta hátíð
1: Letta
0: Koma að sjá þarna Guðjón Smára og Jónu Margréti kynna þessi atriði inn og út eins og ég veit ekki hvað
1: Já og þeir eru náttúrulega
0: Nú maður kynna að löga þetta en baby
1: Já
0: Hvað, líst þér eitthvað illa á það?
1: Nein
0: Hvað haga þér svona?
1: Ég mjög spenntur
0: Já gott, ég
1: mjög hér spenntur.
0: Eftir örskamma stundandri og fann ég svo skemmtilega grein Það sem er sem sagt Hvað?
1: Þetta fara að gera eitthvað að grína mér núna
0: Nei, þetta heitir Burnt Haystack Dating sem ný stefnumóta aðferð sem gengur út á að eyða ekki tíma í kurteisi spjall
1: Já
0: Fólk segir bara dílbreykarna strax Þannig vil maður hendi í örsnögg skilaboð koma tilbaka og þú ætlar að útskýra bara fyrir fólki hverir þín svona red flags eru bara beint Þannig fólk bara veit að því nú þrigar En ekki fara neitt og haltu það sjálfsög hér á topp tónlistarstöðinni
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
0: Ég manu alltaf hvað ég gerir síðisverkin Ég held ég verð að segja bara já Við erum lítið einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu sko.
1: okay.
0: Já, bara þú veist Stúdjó FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala Svona með við sögurnar að vinum okkar Ef stúdjó FM 957 hljóðverið gæti talað 40 ára eftir í tíman
1: já.
0: Það er bara guð hjálpi fólki
1: Já, ég segi nei, hart nei
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
4: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum atvíð Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: Hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Garðar hérna, enga þóttumalist. Mélinn er klár og hvert skal haldið? London, New York, Sauðárkrókur. All right.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
6: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Trafíkin eða kúr

0: Nýjasta nýtt í stefnumóta heiminum er Burnt Haystack Dating sem virka þannig að þetta er ný stefnumóta aðferð sem fólk er að nýta sér
1: Já.
0: Til þess að vera ekki að eyða alltaf miklum tíma í eitthvað svona chit-chat
1: Já, ég er sammála því sko.
0: Cut the chit-chat
1: Hey, cut it
0: Fólk segir bara dílbergrinna sína strax og reynir að finna bara strax út hvort að hinn aðlinn sé
1: Já.
0: The one
1: Já.
0: Eða ekki
1: Já.
0: Þannig ég var til í að við getum alveg geta báðir En þú myndir kannski nefna þína galla fyrir gælurnar sem eru að hlusta
1: Mína galla?
0: Já
1: Hverju mínir gallar eru?
0: Hverju þínir gallar eru?
1: Ekki hvaða red flags ég sé í fólki
0: Nei Hélst að ég var að meina það á þann?
1: Já, mér leist miklu betur á það
0: Nei, nú ætla þú að segja þín red flag
1: Náttúrulega fyrsta ég er rosalega metnaðarfullur
0: Er það red flag? Er það red flag?
1: Fábjáni Ég var ekki búin Ég er mjög metnaðarfullur sem því að ég vinn rosa mikið
0: Jésús, þetta er ekki svona hot, sko, þetta segja Andri
1: og það er eitt stórt við mig
0: þú veist, ef þú kemur með eitthvað svona hóvarð eitthvað
1: nei, ég leið mér að klára
0: já, hvað eru þínir
1: ég búin að tala í 20
0: sekundur Andri, hvað eru þínir dílbreykarar
1: já
0: á þessi duglegur í vinnunni, er það dílbreykar
1: mínir dílbreykarar, gagnvart stelpunni
0: ok,

0: Ertu ekki að grínast?
1: Ég er að segja hvað mér finnst red flags með mig.
0: Hú! Hvað, ertu ekki að hlusta, drengur? Ný stefnumóta aðferð, það sem fólk segir dílbreykarinn að sína við hvort annað. Þannig þú þurfur ekki að fá einhver svona þá mætur bara hægjöld, bara láta þig vita
1: Já.
0: Að ég er hassau svo eitthvað svona
1: Já, þetta er ekki dílbreykar
0: Að þú sér duglegur í vinnunni
1: Nei, dílbreykar er bara eitthvað Það sem að herðu, dílbreykar fyrir mig er ef þú ert hassau Ég er ekki að segja eitthvað við mig En ok, næsta
0: Næsta?
1: Kominur
0: Já, ok, já, já, ég var að miskilja, halda áfram Hver eru þínir dílbreykar hjá þér?
1: Já, já, já, já.
0: Fá bara flokkast að spurningi heimi maður Alveg bara gali dæmi Ha, ég eða þú
1: Já, na Ég get orðið rosa gamalt kall
0: Þú ert ekkert eðlilega gamalt kall Ég fór með einhverja veiðibúð áðan Andri Björnsson kemur upp að mér áðan Segir, heyrðu Guðjón, viltu koma út? Ég hafði smá tíma, ég var bara löngu tilbúin fyrir þáttin og beið bara eftir að klukka mitt í slá tvö Kemur Andri og segir, heyrðu Guðjón, viltu ekki bara koma með mér smá misjón? Jú, jú, bara rúnda með boys Fórum í einhverja veiðibúð og þú vorst bara að spjalla við gamla kalla
1: Hann nú bara svona sextur
0: Já, hvað kallar þú gamalt kall?
1: Svona 75 og bara leggst við
0: bæmið 75?
1: Er bara mættur á gröfinna sko
0: Já, bara eitt fótur á gröfinni og hinn í bananahýði
1: Já
0: 60 plus er alveg, þú ert alveg
1: Nei 60 plus er bara ferskur 75 þá ertu bara komin á, með hálfa hendin ofan í sko
0: Herru, mikið að mínu stærstu hlustendum í trafíkinu eru 75 plus, þannig ekki tala svona
1: Sko, og leið mér að klára það sérst, Ég get verið rosa gamalt kall
0: Já.
1: Og inni því er sko Ég verð líka grömpi af og til
0: Hvernig þá, hvernig verð þú grömpi?
1: Stundu þar ég bara pásu frá fólki
0: Já
1: Og þú veist, ég verð svona
0: Verður svona Já
1: Og segi ekki orð Og ég læti ekki vita því, ég sé pirraður
0: Já, þetta er gamla kall aðferðin sko
1: Já
0: Við erum bara í smá fílu
1: Fæ bara í fílu
0: Já
1: Og þannig að það er dílbreykar sko
0: Já, já.
1: Svo enn náttúrulega Kannski stæst Hvað ég er hófærður
0: Herðu, svona til að vega á móti því Ég vil ekki að þetta sé bara drulli yfir andra hotnið Ég vil ekki enn ekki þú veist þetta sé þetta koma illa út úr þessu Þannig ég er með hluti sem vega á móti Hluti já. Sem Andri Björnsson er góður í
1: Æ, ég vissi að þetta væri eitthvað rugl
0: Nei, hvað meina
1: Ok, ég segi þau
0: Góður í fílustjórnun
1: Er ég góður í fílustjórnun?
0: Drullu góður í fílustjórnun
1: Hvenær er ég í fílu?
0: Ég er ekki hér til að vera eitthvað rökrað eitthvað hitt á þetta Ég er að segja, ég er að rósa þér og drullu góður í fílustjórnun
1: Nei
0: Svo hitt hérna Þú ert mjög góður að snappa gælur Ég hef tók eftir í Amsterdam Þú ert drullu góður að snappa gælur Oft með svona tunguna úti Með svona sjómla svip
1: Ég er aldrei með tunguna úti
0: Mjög góður að snappa gælur Þú ert góður í Fortnite
1: Ég er mjög góður í Fortnite
0: Þú ert drullu góður í Fortnite
1: Ég er drullu góður í Fortnite
0: Þetta ég er bara að spila Fortnite með mikið góðum vinum mínum Þessi Já. Allir Ég er ókslega góður í Fortnite Þeir eru alltaf glataðir eins og Aron bróður minn
1: Já, glataðir
0: Þú ert drullu góður í Fortnite
1: Takk
0: Tók eftir þessu líka í Amsterdam Þú ert mjög góður í Guggenshi spoti
1: Nei
0: Nú, hvað meinaru?
1: Hvað meinaru?
0: Þú og annar maður í þessari ferð Töluðu ekki um annað en sjáðu þessa gælu þarna Ekki
1: Nei.
0: Ekki
1: Nei
0: Sagði okay, einu sinni í ferðinni eða oftar að einhver gæla veri hot
1: Að einhver, ég sagði aldrei að þetta voru hot gæla
0: Nei, bara einhver gæla sem var labbandi um
1: Nei, ég sagði bara, heyrðu, litla guggan
0: Já, já, það er út góður að spotta svona
1: Ég veit ekki það
0: Líka drullu góður að fara á Peepshow Já, stedda
1: Með hverjum fór ég?
0: Aron er snæður og
1: Nei, með hverjum fór ég?
0: Mér?
1: Já
0: Ég veiðu kenni Þú ert rullu góður að spotta Peepshow
1: Og hver er ég tveir? Hver dró hvern? Þú dróst mig
0: Ekki ljúga
1: En þú dróst mér eða ekki Þú spurði mig, viltu bara Peepshow? Ég
0: Þú ert mjög góður í vinnunni
1: Takk
0: Klippið 2-3 vídeo alveg bara og brjálaði ekki í vinnunni Þú veist, ég er ekki tjóka það Þegar ég held og getur að gera með auðveldari vinnu Þegar þú varst að vinna í veiðibúð Þá fórstu að vinna hjá sín að klippa 2-3 TikTok á dag Úr sjómasefni og færi svo bara að leggja þig
1: Ég hef aldrei lagt mér í vinnunni
0: Nei, reynda það er þetta ég Ég veit ekki henni það
1: Guðjón er með léttari vinnu en ég
0: Nei
1: Jú
0: Ég geri allt þetta En við erum ekki hérna að rökraðan það Þú ert mjög góður að snappa mjög margar gælur í einu Svona til að halda þeim heitum
1: ég, Þú ert bara að ljúga
0: Er það? Er
1: Já.
0: Ég að ljúga?
1: Já
0: Hvað, hversu, ég veit ekki hversu Ég fekk ofta að heyri í Amsterdam með eitthvað svona Sérðu þessa litla hérna?
1: Aldrei
0: Það
1: aldrei
0: því, you can't have your cake and eat it at the same time
1: Ég aldrei sagt þetta
2: sjáðu þessa litlu hérna.
3: Þetta bara ángjör svona. Þú hefur sagt þetta svona við mig. Ég amstæða maður sína einhverja gælu og út mjög góður að snappa margar gælur í einu til að halda þeim heitum. Út mjög góður að gera TikTok-vídeó sem er erfitt að horfa á.
2: Takk fyrir það.
3: Og mjög góður að drekka bjór og horfa á fótbolta.
2: Já, takk.
3: Þetta var gælu með þessa, kannski förum yfir hana. Út mjög góður að grípa fram í.
2: Ertu búin að tala?
3: Þetta er það sem að þú varst, hvað varst að skrifa, hvað varst að skrifa? Þú ert mjög góður að grípa fram í, að því ég tek eftir, ég get ekki tala stundum þegar þú ert á svæðinu. Þú ert alltaf bara já nákvæmlega og fer að segja söguna sem ég er að segja.
2: Nei.
3: Jú. Svo er einhver einna sem að segir, Andri er ekki góður að veiða mörk.
2: Er þetta að grína aftur með fótboltan?
3: Já, þú ert, meðan hefur tekið eftir þú ert að spila fótbolta. Þú ert alltaf að sparki markið, drullu lélegur að virða þessi mörk.
2: Sett ákvæmlega.

0: trúi ekki að ég missa því að vera á Amerika bara um helgina því við erum að fara á Akureyri
1: Við erum að fara á Akureyri
0: Já, við erum að fagna burta klúbnum
1: Burta klúbnum ég flý
0: Já, nei, hérna, ég að fara á smá, sko, sprengjusvæði núna Andri
1: Já
0: Ertu til ég að útskýra fyrir mér á mannamáli? Þetta, ég gæti þurft að slökkva á þér Af hverju ætti fólk ekki að vera Hvað er máli með þetta laxveðardæmi? Þú ert mjög harður laxeldismaður
1: Nei,
0: Þú ert mjög ekki, hrifin af laxeldi Andri stiður laxeldi Mjög mikið
1: Nei, Guðan, þetta finnst mér ekki fyndi
0: Ég skil ekki
1: Nei, þetta finnst mér ekki fyndi, punktur
0: Vast laka
1: Ég er ekki, ég er hrikalega á móti laxeldi
0: Af hverju, þetta ég er alltaf að heyra þið tala um þetta
1: Að þetta er bara eyðilegur náttúru í Íslands
0: Hvað eru að tala um, hvað er laxeldi og hvað er og af hverju má hann ekki verið laxeldi Hvað er þetta?
1: Landeldi er allt annað
0: Það er landeldi?
1: Upp á landi
0: já, já.
1: En núna eru sérst, norsk fyrirtæki að koma til landsins og taki við fyrði Íslands
0: Já, já, Hafnarfjörð?
1: Nei, ekki Hafnarfjörð
0: okay.
1: En þú veist, þeir eru ná Patriksfirði og allt og allt og þetta náttúrulega er ljótt í hafun okkar og þetta eyðilegur hafsbón Og það sem þetta gerir líka
0: Nóa hafsbótni á Íslandi
1: að Því að þeir eru svo léleir fyrirtæki Ég ætla bara að segja það, ég er mér alveg sama Þannig að
0: wow.
1: eftirlit er svo léleitt hjá þeim Að það er alltaf að koma gata á þetta Og þeir eru að sleppa fiskarnir Laxanir Og þegar þeir sleppa þá fara þeir upp í ánar okkar Og þeir fara að Jú Þeir fara að Hvað heitir það?
0: Hrygna
1: Með viltalaxinum
0: Já, þú vilt ekki blanda þessu
1: Nei, af því að þetta eru norskir aumingjar
0: Hvað meinarum með því?
1: Það er bara fiskar sem bara dælt sterum í Já. Til að stækka þessum fyrst Og þeir kunni ekki á hafið og allt þetta En þeir fara og þeir eru strax búnir að veikja íslensku genin í laxinum Sem er svolítið skrýta því að nú er bannað að koma inn hesta til landsins
0: Já
1: Og þeir eru íslenska hestin En það má koma norskan lax
0: Já
1: Og maður smyr sig
0: Af hverju?
1: Af hverju?
0: Þetta er peningar
1: Þetta eru peningar En er síðan er það að þeir borga mjög lítil gjöldi á Íslandi Þetta fer allt í Norex Af 50 milljörum þá fer kannski 1,5 til Íslands
0: Æsjúlis
1: Í okkar hagkerfi
0: Já, ég veit að þetta er svakalega sterkt málingutnegin hjá þér og þínum að þetta laxeldi
1: Ég er ekki þetta móti þessu eldi Þú veist, ef þetta eru upp á landi En bara, þetta sé í sjónum en alltaf bara grín
0: Já, það er þetta heldur góða punktur En með því ætlum við henda okkur yfir í smá grein
2: Fyrirgeðu, hvað er að frétta?
0: Hvað er að frétta
2: í traffíkinni?
0: Nei, það er nefnilega stóra máling Hvað er að frétta? Það er maður sem hringdi í Nei, ég ætla ekki að segja þetta strax okay. Lögreglan í Flórída
1: Já
0: Fekk eitt furðulegasta símtal vikunar Þegar maður hringdi í neyðarlínuna 911 eða 911
1: Já
0: Vegna þess að hamborgara pöntunans var röng
1: Já
0: Stóru málin, Andri
1: Stóru, nú er verið að ræða stóru
0: The big things Maðurinn hafði farið á skyndibitastað Fengið matið sinn og uppgöta síðan að eitthvað vantaði Eða væri vitlaust Í staðis að fara aftur á staðin Eða tala við starfsfólkið ákvaðan að hringja beint í neyðarlínuna Og óska eftir aðstoð Starfsmaður neyðarlínunar þurfti síðan að útskýra fyrir honum að lögreglan rannsaki almennt ekki rangara hamborgarapantanir Maðurinn var þó ekki alveg sammála því mati Andri, hvað er það mest svona Karen-legasta sem þú hefur gert? Þú hefur alveg gert eitthvað skrítið
1: Nei, ekki, ég er svo meðvirkum að
0: Já, við erum líka kurteisir menn
1: Já, það er nefnilega máli Ef það er eitthvað, það verð ég, hæ, afsækið
0: Já, ég er nefnilega það líka, sko
1: Þú gafst mig vitlausan mat
0: Hefur aldrei eitthvað svona, hey
1: Jú, ég hef alveg tekið brjálæðskast, sko á...
0: Brjálæðskast?
1: Ekki brjálæðskast, en svona verið smá dónalug, ég veit ekki og pantaði matið mín og það tók 45 minnútur fyrir hann að koma á skyndibitastaður
0: Já Þetta er hitamál í traffíkinni
1: Og þegar að mætir þá ekki ég nóg með það að þetta er vont og kalt þá er þetta vitlaus pöntun
0: Já
1: Og ég með kvittuna sín og ég fór svo brjálar og ég segi að ég fæ matið minn innan við 7 mínúna Já Þetta var endur greitt ofríða mat
0: Bara
1: Að var komin að þremur
0: Það er bara hróka kikurinn mættur
1: Já
0: En þannig er líka sko Ég vil
1: Þú ert nú heitur á þessu
0: Ég mjög Þetta er heitamál hjá mér Því mér finnst sko Ef þú kallaði skyndibitastað
1: Vertu fljótur
0: Já Út af því að það er Eitt stað Ákveðin staður Eitt ákveðin staður Hjá ákveðinni keðju
1: Segðu það
0: Nei
1: Segðu það
0: Nei Ég mun ekki segja
1: það
0: Segðu það Nei Ég ætla ekki að fara að rakka niður fyrirtæki að því þau eru með glötustu þjónustu í heimi að því það er einhver einn maður að vinna þarna það er engin annar í vinna þessi maður og hann er svo hægur ég og kærasta mín fengur okkur sikkur hann skyndibita matinn þú veist, inn og út, 4-5 minna misjón.
1: Allt í góðu.
0: Ég er bara mat, við fengum okkur 2 rétti, mjög einfalda rétti sem tekur enga stund að gera og það var engin röð. Löppuðum út eftir 20 mínútur.
1: Af hverju?
0: Af því að hann var svo lengi gæinn. Mér langaði svo mikið að segja fyrirgeðu hérna, er þetta ekki skyndibitastaður? Ég er bara seinn í vinnuna. Þetta átti að vera 5 minúta misjón. Þarna verði ég alveg bilað sko.
1: Einmitt, líka, sorry, skyndibiti, 5 mín, max, geðvik.
0: Já,
1: þegar það hefnast, það er ég svo ánægður.
0: Andri, ég er ekki að djóka, ég var að vinna á pizzastað. Ef það var lítið að gera, þú kostu að panta inn 2 pizzur 3 mínútur.
1: Já.
0: Þetta er ekki flóki, sko. En þú veist, svo fer maður þarna, allt til alls og allt er ready og ég bara heyrðu réttu mér þetta þarna. Leið mér ára 20 mínútur að því. Tveir að kvarta hér í trafíkinu á FM 957 Smash Mouth með All Star hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smári og Andri Björnsson með til klukkan 6 í dag. Ekki fara neitt, ég vil maður fara yfir stórumálin hér eftir örskamma stund.

0: Þetta er einmitt úr myndinni Skrekk Allstars hér í trafíkinu á FM 957 Það Guðjón Smárin og Andri Björnsson sem ætla að sita með þér í einn klukkutíma í viðbót Það sem þessi dagur búin að vera fljótur að líða
1: Hann búin að vera hrikalega fljótur
0: að líða Ert að grínast maður
1: Og það svo gaman að þessu að því að þetta nú sitja hennar með mjög góðum vinum mínum Þá líður þetta ennraðar
0: Já, þetta nefnilega alltaf gaman í góður vinna hóp Jú, Og sérstaklega maður fer á sólbaðstofuna smart þess að fá þessi smá base town Líka þú veist, það bara ekki nógu mikið UVF á Íslandi
1: Ég fór
0: til, til að fá brúnkuna sko
1: Ég fór sólbaðstofuna smart Ekki nógu með það, maður mætir Það brosa teimans, áttu bókað og ég segi já Bekku 12
0: Já.
1: Og þetta eru flottustu bekkir sem ég hef sé
0: Ég held ég væri einhver svona alien technology
1: Já, sama hér
0: Þetta er rosalegt
1: Þetta er rosalegt
0: Hvernig myndi Bubbi segja þetta?
1: Þetta er rosalegt
0: Þú ert með einhverja grein sem ætlar að segja mig frá
1: Já, ég ætla að segja frá henni
0: Hvað heitir hún, greinin?
1: Máfurstal 47 golfkúlum að sama vellinum
0: Vá, wow, það alveg stóru málin hér í trafíkinu á FM 957 Þegar maður henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð Koma tilbaka eftir 1 mínútu og 10 sekúndur Og fara beint í að ræða þessa svakalegu frétt
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Agandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
2: Nom nom nom. Crunch frá omnum. Þetta gott.
3: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
4: Guðjón Smári Smárason, nú sko, nú verði ég að segja þér frétt.
5: Já,
4: ég ætla að segja frá mávinum, en ég hætti við.
5: Af hverju hættir við?
4: Af því ég fatta að þú hefur meira áhuga á hinni fréttinni sem ég fann.
5: Já.
4: Sem heiti Tindur Hattur, birtist aftur á sama stað á hverju morgni.
5: Jæja.
4: Þetta lag? Nei. Settu betta. Íbúa Norðurlandi stendur frammi fyrir óvenjulegri ráðgátu.
5: Býttu, byrja bara nýtt.
4: Íbúi á Norðurlandi stendur frammi fyrir óvenjulegri ráðgátu.
5: Ráðgátu.
4: Og eftir að hattu sem að hann týndi hefur ítrekjað birst á sama stað á hverju morgni.
5: Ha, þetta bara meikar engan sens. Hattur sem hann týndi birtist á sama tíma. Ok, halda áfram.
4: Sama stað, sama tíma, ok, okay. Maðurinn segist að hafa fundið hattinn á bekk í almenningsgarði fyrir rúmri viku. Hann tók hann með sér heim, en morgunin eftir lá hatturinn ekki heima hjá honum, heldur aftur á bekknum. Atvikið endur tók sig næstu daga. Hann tók hann alltaf með sér heim, hann var ekki hana og var að bekknum daginn eftir.
5: Hvaða Hvaða kjaftið er ég að hlusta á?
4: Ég tók hann meira segja með mér í heimsókn til ættinga í næsta bæ. Daginn eftir var hann samt aftur komin á bekkin, segir eigandinn.
5: Var þetta fréttin?
4: Bíttu. Nágrannar hafa fylgst með málinu á forvitni.
5: Ertu með tyggjó?
4: Nei. Nágrannar hafa fylgst með málinu á forvitni.
5: Hafa nágrannar fylgst með málinu í forviti að maðurinn ég skil ekki einu svona, hann fann hatt, tók hann með sér heim, hann er alltaf á bekknum á mótnuna.
4: Já, svo mætir hann aftur í, svo er hatturinn bara mættur aftur í garðinn. Hann hverfur bara heima frá honum eins og þessi galdratrykk.
5: Og þetta lagir það?
4: Nei.
5: Og er þetta eins og galdratrykks?
4: Býttu, leið mér að klára.
5: Ok, ok, halda
4: áfram. Nágrannar hafa fylgst með málinu.
5: Hvað svo, Andri?
4: Að forvitni og nokkrir hafa lagt sér fram að leysa gátuna. Hinga til hefur engin skýring fundist.
5: Já. Hvað svo?
4: Myndavélar í nágrunnu voru settar upp. Hafa ekki náður neinum sem skilur hattinn eftir og engin hefur lýst yfir eignarhaldi á honum.
5: Já, engin hefur lýst yfir eignarhaldi. Það hefur engin komið fyrirgeðu. Ég hef búin að frétta því sem alltaf að horfa á hatt. Ég á hann. Hvað ertu að segja með það? Það er bara fólk að keiri í bílnum að hlusta átt að kjafta þig.
4: Sveitafélagið
5: minnras
4: segir málið hafa vakið óvenju mikla athygli meðal bæjarbúa.
5: Hvaða bæjarfélagi?
4: Þetta er bæjarfélagi á Norðurlandi.
5: Já, hvaða bæjarfélagi á Norðurlandi?
4: Býttu, það kemur.
5: Kemur það?
4: Já.
5: Ok.
4: Býttu
5: aðeins. Já, ég gæti ekki verið spenntari að heyra stóra hattamáli.
4: Hvað er aðeins?
5: Núna, ef að Jóna Margrét væri í stúdíónu, hún væri búin að berja þig.
4: Af hverju, þetta er frétt bara.
5: Já, haldi áfram með hana.
4: Já, betur við hérna.
5: Býð eftir.
4: Sveitafélagi segir málið hafa óvenjulega mikla athygli meðal hafa vakið óvenjulega mikla athygli meðal bæjarbúa. Sumir hafa jafnvel byrjað að heimsækja garðinn á morgnana til að ganga úr skugga hvort hatturinn sé enn á sínum stað. Þegar fréttastofa heimsótti svæði í morgun var hatturinn þar enn. Þetta gerist á Árskógssandi.
5: Þetta er ómerkilegasta frétt sem ég heyrt.
4: Í Dalvíkubyggð.
5: Þetta er ómerkilegasta sem ég heyrt.
4: Hvað meinaru?
5: Ég get ekki leyft þess að halda áfram.
4: Býttu, hvað heldur þú að máli sé?
5: Hvað held ég að máli sé? Já. Ég held að þú hafi setið frammi, verið búin að reykja eina feita og skrifa einhverja djöfus þvælu í tölvuna og lesið þetta upp fyrir alþjóð.
4: Þetta er frétt inn á fréttamiðil.
5: Inn á frétt. Hvaða fréttanir?
4: Ónefndur.
5: Ok, og vill maður henda okkur í fyrsta lag klukkutíma. Þetta er myndi líka hata mig. Það er herran hitt sem hjör Guðjón Smári Andri Björnsson með til klukkan 6 í dag. Og það verður ekki ein önnur frétt sem Andri fær að lesa hér í dag.
4: Ég meina það.
6: Hvað er máli? Mér skiltir sjö, sáli 5.000 manns í

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Ný samsæriskenning hefur borist einhvern veginn strax upp á yfirborðið eftir að áskó fara að dreifa sér á TikTok, Reddit og í hlaðvarpsheimum eftir að vinsælt erlent hlaðvarp tók fyrir hugmynd sem hefur hingað til verið frekar jaðarsett.
2: Hvað ruglið er þetta að fara að segja mér núna?
0: Kemur og hörðust og átt. Maðurinn sem var með hérna fyrir tveimur þremur lögum að tala um hérna hattinn.
2: Já.
0: Mannin með hattinn.
2: Já, og pípuna.
0: En þetta er samt ángdjús mesta kjafta sem ég heyrt sko. Þetta er sérst nýjasta samsæriskenningin í heiminum sem ég sé gerna á TikTok er það að Jesú Kristur hafi bara verið geimvera.
2: Guð minn almáttur.
0: Pældu í ruglið.
2: Pældu í geðveikinni.
0: Í þættinum fóru þáttastjórnendur yfir ýmsar kenningar hvernig fólk í fornöld hafi túlkað hluti sem það skildi ekki sem kraftaverk eða guðlega atburði. Þaðan þróaðist umræðan fljótt yfir í kenninguna að Jesús hafi mögulega verið vera frá öðrum heimi Já. Sem hafi komið til jarðar með þekkingu og tækni sem fólk á þessum tíma gat ekki útskýrt.
2: Já, einmitt.
0: Ertu að kaupa þetta?
2: Nei.
0: Klippur úr umræðunni hafa farið víða á samfélagsmiðlum og skapað heitar deilur. Sumir segja þetta vera áhugaverða pælingu hvernig sögur og trúabrögð verða til. Aðrir segja að þetta sé enn eitt dæmið að interneti sé orðið of gott í að búa til rugl sem hljómar sannfærandi.
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Jú. Hvað er sorry, Jesú Kristur bara an alien.
0: Já, þú veist það gæti alveg verið.
2: Það gæti alveg verið en þetta er rosa skrítið að bara byrja að tala þetta árið 2006 sko.
0: Já, en þú veist, þú ert svona conspiracy kall. Hverju trúið þú?
2: Með þetta?
0: Bara hvaða conspiracy theory trúir
2: Elvis
0: þú?
2: Elvis er ennþá á lífi.
0: Elvis,
2: Já.
0: Af hverju Elvis, það glötuð
2: Og Michael Jackson, þeir eru báðir ennþá á lífi
0: Heldurðu það?
2: Já.
0: Heldurðu það í alvörinni?
2: Já.
0: Heldurðu að Michael Jackson og Elvis Presley sé á lífi?
2: Já
0: Elvis Presley væri bara 130 ára í dag sko
2: Nei, hann væri svona 79 ára
0: Er það málið?
2: Já
0: Veistu hver ég trúi?
2: Nei, hann væri alveg nýræður
0: Veistu hver ég trúi?
2: Hverju?
0: Ég trúi að The Moonlanding geti hafa verið fake
2: Já, sama hér
0: Ég trúi að, nein, ertu með tyggjó?
2: Nei
0: Víst, ertu
2: Nei,
0: með tyggjó?
2: Nei, ég ekki með tyggjó
0: Þú ert svo, þú bilaðu drengur
2: Hvað meinur, ég er ekki með tyggjó
0: Hættu þessu bulli, heldur ég sjá ekki og setja tyggja tyggjó Já, já, og hérna Ég trúi að 9-11 hafa verið inside job
2: Já
0: Það var, sko, ég er ekki tjóka Trúið þú því?
2: Ég bara vil ekki vera að tjá mig um þetta mál
0: Akkur viltu ekki vera að tjá því um 9-11
2: Ég þekki bara fólk sem að koma
0: úr þessu ítla úr 9-11
2: Ég bara þekki mjög marga
0: Nú, hvern?
2: Brandon
0: Brandon?
2: Brandon Miller
0: Fyrir Brandon Miller?
2: Það bara góðu vinur minn
0: Þetta meina grínistinn?
2: Nei, það bara góðu vinur minn
0: Það nót að ljúga En stuðningsmenn Jesú kenningarnar benda á kraftaverkasögurnar stjörnuna yfir Betlehem og upprisuna sem atburði sem mætti tólka sem háþróa tækni En þannig er þetta reynda að fara að meika sensandri
2: út af því að
0: Betlehem stjarnan
2: Já.
0: Gameskip
2: Nei, bara stjörnur Þegar það dimmt úti, sér það ekki stjörnu
0: Jú, en þetta var Betlehem stjarnan sem gæti hafa verið Já
2: Gameskip Ertu 5 ára, Guðjónsmári?
0: Slaka þú á
2: Nei, sorry, ertu 5 ára? Ég ætla að googla Betlehem stjarnan
0: Hvað heldur að komi mynd af henni?
2: Já
0: Andri
2: Nei, þú veist, sorry
0: En aðri segi, nei, hérna Gagnrýnendur benda hins vegar á að það séu nákvæmlega engar sannanir fyrir neinu af þessu og að kenningin byggi fyrst og fremst af því að tengja saman hluti sem hljóma dularfullir
2: Ég kom með mynd af Betlehem stjörnunni
0: Já
2: Hvernig er þetta gameskip?
0: Bara ljós
2: Ertu 12?
0: Herðu, einmitt að Guðjóns Márn og engin Jónamarget hún mæti nú á mánudaginn sem verður nú líka bara ágætt en hérna þú að halda áfram að setja saman í fallegu samstarfi við Bodyfuel, Amerikan bar Solbastóna Smart og Erasport oh,

0: Þetta er mitt minn maður Issi með lagi Bararara og hann mitt að túra landi.
1: Já, hann er stættur á AK reyna.
0: AK, hann að fara til Vestmanni núna.
1: Er það?
0: Eitthvað þannig, þetta okkar staði sko.
1: Já.
0: Eru til meiri topp menn heldur en Issi?
1: Nei.
0: Ég held nefnilega ekki.
1: Þetta er eitthvað besti maður sem til er.
0: Þetta er eitt næsti topp maður sem að maður hefur fengið að tala við sko.
1: Já.
0: En rétt áður með hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð þá fekk ég að heyrina skemmtilega sögu í dag sem ég var til að rifja upp og fá að heyra í fyrsta skipti. Ég hef ekki heyrt þér söguna. En Andri, segð mér frá þér og labbarunsun inn á fóldrarinn á stundu kynlíf.
1: Já,
0: ég er ekki búin að heyra söguna. Ég heyrði þetta gerðist.
1: Þetta er engin saga þannig. Ég var bara mjög ungur.
0: Hversu ungur erum við að tala?
1: 7 ára.
0: Já, ok, er það ekki bara sorry, er það ekki bara eitthvað svona trauma for life þegar þú lendir í þessu 7 ára?
1: Nei, nei. Ég gerði mér ekki grein fyrir þetta væri það fyrir mörgum ára
0: gera sig grein, ef að ég myndi sjá mömmu og pappa bara í hollenska stýrinu í Hafnarfirði þá myndi ég ekkit vera hérna í útvarpi.
1: Já, sjáðu, ég er búin að þóra að ganga í gegnum allt.
0: En hvað var,
1: segðu
0: mig betur frá þessu.
1: Það ekki til þess að segja, það var bara að vera að stunda mög, ég labbin, þau hætta, ég fer inn og allt búið. Þetta ekkert eitthvað sem ég að fara.
0: Þú fer inn, hvað menur þau?
1: Ég labba inn til þeirra,
0: já.
1: Sé eitthvað, snífið, fer piss og fer inn mitt herbyggi.
0: Já, þú fórst ekki inn í herbyggið.
1: Viltu ekki
0: Leitum fara að láta þetta orða þannig? Nei, ég er ekki að meina það. Ég var bara, ég brá pínu því að þú sagði svo
1: þetta
0: fór ég bara inn.
1: Þetta er ekki hægt með því núna.
0: Ég er bara að spurja.
1: Já, þú ert bara að ljúga.
0: Hefur einhvern tímann labbað inn á hérna, stjúpmömmuðina?
1: Nei.
0: Hefur einhvern tímann verið fullur og óvart farið inn til stjúpmömmuðinar?
1: Nei.
0: Ok, þannig vill maður henda okkur yfir í Östnögg skilab og koma svo tilbaka eftir komast. Og þannig mál með vexti að ég fattaði sko Við sko, mér skaman að gera trafíkinni
1: Hvað?
0: Fara yfir Flórída fréttir
1: Já
0: Ítlum að fara yfir heimskulega fréttir frá
1: Og þú settir út á mína frétt
0: Sko, þetta eru alvöru fréttir
1: Já, ég er með aðra alvöru frétt
0: Og hvað heitir hún?
1: Viltu vita hvað hún heitir?
0: Já, með fuglana og golfkúluna
1: Nei Ertu, þú veist, lítil tri í gardin eða svo öll í átta einu ruslatunu?
0: Ég hefði ekki eins og veistu hvað sagði þér? Þetta ekki talandi
1: Lítil tri í gardi Neiðu svo öll í átt að einn er út
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
3: Nú eru krakkadagar í haugum Barna full, tótt, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Haugum
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Bóli léttur, kynnið með stolti. Fax brúðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttur.
6: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
7: Gull áfengislaus kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
8: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902
10: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla Bara 699 krónur Prís, bara spara
11: Traffíkin, fyrir óléttar konur með reyðisvandamál

0: líklegt
1: Það
0: er eitthvað sem að segja mér að þú hafi verið að drekka
1: Hvað ertu að gera með 34 og opna bjóra og keyra?
0: Kastaði þeim frekar út
1: Þetta fannst mér alltaf ljótt
0: Ég er að grínast
1: Náttúran, fugladnir, dýrin Maður var handtekinn fyrir grunum ölvunarakstur Það sem vakti mesta athygli var ekki endilega hann hafi verið að keyra ölvaður Heldur hversu ótrúlega mikið magn af opnum drykkjum að driftum bílinn Lögreglan sagði að þetta væri eitt furðulegasta atriði sem þeir hafa séð í venjulegu umferða eftirliti Hvað er í vatninu í Flórida?
0: Þetta er skrýtnasti staður í heimi
1: Er það ekki máli?
0: Jú
1: Þar maður ekki að fara þangað og sjá þetta alltaf
0: Jú, mér langar nefnilega að fara þangað
1: Spurðu mig aftur
0: Þar maður ekki að fara og gera eitthvað hana?
1: Spurðu hvað er að frétta í Flórida?
0: Já, hvað er að frétta í Flórida?
1: Íbúar í Flórida voru orðið svo Íbúar í hverfi í Flórida voru orðin svo ráþróta að þeir hringdu á lögregluna eftir að hafa hlustað mann öskra á fugl í marga daga
0: Guð minn alma
1: Sangvænti nágrunum var þetta ekki venjulegt farðu í burtu fugl ástand Maðurinn virtist hafa þróað með sér persónlegan hatur á okkunu fugli sem sat reglulega fyrir utan húsi
0: Eitt hérna, það er venjulegt farðu í burtu fugl
1: Þetta var ekki svona sjú, sjú, sjú Heldur var hann bara á geðbiluninni Já,
0: Þessi.
1: Hann tók sturluna hann tók trillingin sko hann kallaði fuglin ljótum nöfnum hótaði honum Æi. Og átti regluleg rifrildi við hann eins og leiðilegan vinnufélaga var að ræða
0: Það finnst mér leiðir þetta
1: Þegar lögregla mætti var maðurinn enn að rífastu fuglin og útskýrði að fuglin hefði verið að fylgjaðast með sér og reyna að gera sér brjálan í margar vikur Það sem gerir málið enn betra er að hann hafi gefið fuglinum nafn Spaniel sem er þá blanda af Daniel og Cocker Spaniel Hva? Hvernig
0: Nei, þá er þetta bara eftir að Cocker Spaniel
1: Þú segir hérna
0: Þannig er þetta blanda þegar þetta bara seinna orðið við Cocker Spaniel
1: Segir hérna Ég veit ekki hvað það tekið fram að hann gaf fuglunum Spaniel
0: Þetta er ekki frétt
1: Ég sverða Þú getur bara að googla flóritafréttir og þetta er bara endalust Andri Björsson
0: Þú hefur verið
1: Þetta er ekki skrýtnasta
0: Ok
1: Spaniel sem er þá blanda af Daniel og Cocker Spaniel Lögreglan handtók mannin að lokum vegna annara brota sem komu upp við afskipti þeirra en fuglin lét sig hverfa af vettvangi án þess að gefa skýslu Þá er það að loka
0: Þetta er svo mikið rugl
1: Ég bætti við að fuglin hafði ekki Ég bætti því við
0: Þetta er svo mikil, þú hefur setið frammi eða setið núna, andri komið svo góða frétt á þann ég verð að toppan
1: Ertu bilaður? Ef þú googlar news, weird news from Florida þá koma 1000 fréttir
0: Nei
1: Af hverju ætti ég
0: Hald áfram
1: Já, eina ekki viðbót
0: okay.
1: Flórida maður vakti athygli eftir að var hringt í lögregluna vegna þess að pítsan hans kom of snemma Maður
0: Þetta er guðarspori, hann er prinsip maður
1: Prinsip maður
0: Hann vil fá út á þeim tíma sem þetta er sett
1: Maðurinn hafði pantað sér pítsu og var sagður hafa orðið tortrygginn þegar hún birtist við dyrnar á óeðlilega stuttum tíma Í stað þess að vera ánægður taldi hann að eitthvað gruggugt hliti að vera í gangi Hann sannfærði sjálfan sig að enginn gæti bakað, pakkað og sendt út ferska pítsu svona hratt Því hringdi hann á lögregluna og óskaði eftir því að málið yrði rannsakað Maðurinn grunaði að staður var annarkvort að endurselja gamlar pítsur eða taka þátt í einhvers konar svindli Lögreglan útskýrði að stundum gangi hlutnar einfaldlega vel fyrir sig Er þetta heimskasta ástæða?
0: Þetta
1: ástæða?
0: Er það heimskasta sem ég hef heyrt ástæða til þess að hringi lögregluna
1: Út af því að pítsaðin kom of snemma
0: Pældi,
1: þú panta pítsu, hún kemur gett snemma Herru, ég, nú hringi ég á lögregluna
0: Þetta er ekki í lagi
1: Þetta er bara bull
0: Þetta er bara bull
1: Veistu hvað er ekki bull?
0: Hvað?
1: Þetta lag
0: Ég Bruno Mars
1: Já
0: Akkur ég hefur ekki að fara tónleika Guðarsmar
1: Að því að það er uppsellt Og sýsti hingað ekki að redda miðum
0: 180.000 í rauðinni
1: Hvernig er hægt að vera svona vinsæll? Jú veistu Ég veit það Veistu hvernig ég veit það?
0: Hvernig?
1: Andri minn Hlusta á þetta hérna For just a

0: þetta er að sjálfsögðu Ágúst og Una Torfa. Ágúst sem er einmitt að taka brekkusöngin í ár. Hvernig heldur það að við komið fyrir?
1: Ó, mjög vel. Já,
0: hvernig heldur það að við komið til?
1: Ég er spurt hann að hvernig hann mun standa sig.
0: Hann mun standa sig glæsilega.
1: Ég held að hafi bara svolítið vilja yngja upp.
0: Heldur það sé málið?
1: Nei, ég meina, hann getur orðið brekkusöngur í 20 ár, hann er það ungur.
0: 20?
1: Já, nei, 15.
0: Árni Jónsson var, þú veist hvað, 70 eitthvað þegar hann var. Já, lítur að eiga 40 eitthvað árið.
1: Já, ég er segja, þú veist, hann er það ungur.
0: Já, já.
1: Þeir hafa bara séð fram á það, jú, veistu, hann er ungur, hann kann að syngja og hann er myndalur.
0: Það er, hann er gríðalega myndalur.
1: Gríðalega myndalur.
0: Það er ekki tekið á honum.
1: Hann með hárlínu.
0: Og tala um ástina, Andri Björnsson. Þá er nýtt ástatrend sem er verið að tala um á TikTok og öllum sem helstu samfélagsmiðlum sem er June Theory.
1: June Theory.
0: Og veistu, ég kaupi þetta.
1: Hvað er þetta?
0: TikTok er fullt af fólki sem trúi því að júní sé mánuður þar sem að örlögin finna þig. Fólk er að deila sögum um að hafa hitt makan sinn í júní, júlí, trúlofast í júní eða vera trúlofast í júní eða byrja sambönd sem endust lengi í júní. Nú eru margir bókstala að bíða eftir The June Magic og þarna spyr maður sig.
1: Er ég að fara að hitta the one?
0: Ég held það nefnilega að því hvenær verður maður mesta ástfangin? Er það þegar það er svart úti og dimmt og kalt í þegar það er slitta?
1: Nei.
0: Það er sólin.
1: Það er sólin.
0: Þetta er sól.
1: Þú og ég og sólin. Sólin.
0: Þetta er sko, þetta er hérna, þetta eru útiháttíðar. Ég meina kótilettan.
1: Þú hittur konuna þína
0: þar. Þarna kynnist í konu minni.
1: Já.
0: Og sko, er þetta ekki svolítið mánuðurinn sem að fólk er að byrja að deyta?
1: Ég, veistu, ég er spenntur.
0: Fyrir hverju?
1: Að hitta minn maka.
0: Já, er eitthvað að ganga í þeim málum?
1: Nei.
0: Vá, wow, ef að ég væri ein af gælunum sem þú ert að snappa núna, þá væri ég svo ógeðslega pirraður, ég myndi heyra þið að segja þetta í byrni.
1: Nei, ja, þú veist, ég er að segja, ég er ekki á föstu og na, ég er spenntur fyrir sumarinn og vondi hitti ég maka minn í sumar.
0: Já.
1: Framtíða maka.
0: Heldur á framtíða maki eins í eitt af þessum stelpum sem þú ert að snappa?
1: Ég er ekki að snappa stelpur.
0: Ég veit allavega þrjár.
1: Nei.
0: Nú, og ég nefna ára nafni?
1: Nei.
0: Nei, þú veist það ekki. En hvernig heldur þetta sumar að verða? Sko, svo er nú það spurning, er þetta bara sumar og sólskin sem er að plata okkur í ástina? Er það málið? Andri Bísa, hvað er að þér?
1: Ég mæti hennar til þín.
0: Já.
1: Og í hvert sinn sem ég mæti
0: þá exposa ég þig óvart. Þá óvart exposa ég þig.
1: Það sé ég alltaf strax eftir.
0: Nei, það
1: er ekki gaman. Ég dýrka það. Nei, já, na, hvað sagðiru?
0: Ég sagði heldur að eina nei, já, er sumarið og sólskin er sumarið og sólskin bara að plata okkur inn í ástina?
1: Já.
0: Ok, og vill maður henda okkur yfir? Svo, ég veit ekki hvað, ég ætla myndu ræði þetta eitthvað.
1: Nei, ég er að segja það, ég trúi því að í sumar, ég líka nú er ég að leita mér að maka.
0: Nei, búist ekki að því?
1: Jú.
0: Nei.
1: Jú.
0: Andri minn.
1: Ég kom með öðru þessu hugafar.
0: Þú ert ekkert með öðru þessu hugafar.
1: Jú.
0: Veistu hvað hugafar þitt er?
1: Nei.
0: Þeir eru að lausu í sumar
1: ekki,
0: og að reyn og snappis marga gælur og get

0: Sean Kingston, Fire Burning hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjón Smári og Andri Björnsson sem eru búin að vera að sita hérna með þér í dag og her, veistu, ég er búin að skemmta mér ekki dæðilega vel.
1: Ég er búin að skemmta mér fárælega vel, Guðjón, og ég vildi bara þakka þér fyrir.
0: Já, ég vil bara þakka þér fyrir að koma. Það þarf einhver að mæta hérna þegar Jóna Margrét nennir ekki að koma og fer í frægðar orlof. Þetta er trafíkin, en ég, já, þetta var síðasti þáttur í óhefðbundinni trafík. Því að málið er upp á síðkastið þá var ég mér var skikkað í frí.
1: Já, þú fórst í fjölmiðla frí.
0: Já, núna er Jóna Margrét í fjölmiðla frí. Já. En á mánudaginn þá mæti traffíkin nákvæmlega eins og hún á að vera, hefðbundin með mér á Jóna Margréti, og það er eitt sem ég langar að láta fólk vita. Ég er mjög spenntur fyrir mánudeginum.
1: Af hverju?
0: Klukkan kortir í fimm á mánudaginn þá fæ ég eitthvað sem ég er búin að bíða auglýsa lengi eftir.
1: Hvað er það?
0: Ég er að fara að fá live swingera í traffíkina.
1: Ég mun hlusta.
0: Auðvitað hlustar. Og þú veist, þetta verður bara með, ég er svo forvitin með margt. Og við talaðum sko opin samtönd.
1: Ætlar að svinga með þeim?
0: Sko, ég held að ég far ekki í svingið.
1: Er konan opin fyrir því?
0: Nei, ég er hérna, ég er búin að reyna og reyna að fá hana út í þetta. Nei, ég er hérna, ég er ekki alveg svingkall sko. Ég er rosa oldschool.
1: Ertu ekki svingkall?
0: Ég er svona oldschool.
1: Ég hefði alveg ímyndað mér að þú væri svona típisku svingkall.
0: Já, ég, nei, ég,
1: ég finnst bara gaman að lífinu.
0: Ég held bara að ég sé að fara meir í svingið á eldri árunum sko.
1: Bara sextur.
0: Já, já, þá er ég að fara í sko, ég hef alltaf sagt sko, þegar ég er sextur, swing og stoner.
1: Já, ég fer þegar ég er hún gamall, þú veist, þá er ég mættur í hörðuðeminn.
0: En við þökkum að sjálfsögðu Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Era Sport fyrir að halda okkur uppi enn einn þáttin.
1: Alltaf.
0: Mætum aftur á mánudaginn á slæðinu klukkan 2. Vertu með okkur í stóra swing þættinum á mánudaginn. Hættu í símanum, Andri.
1: Sorry.
0: Allt í lagi. Andri, takk fyrir því í dag.
1: Sömuleiðis, takk fyrir mig.
0: Og veistu hvað ég ætla að gera?
1: Hvað?
0: Ég ætla að misnota aðstöðu mína hér.
1: Yes!
0: Og enda þetta er svo þáttin.
1: Gott lag. Já, ég verða bara að gefa ykkur það.
0: Ég er ógeðslega stoltur á þessu lagi. Já. Þetta er Burta klúbnum. Takk fyrir okkur í dag. Heyrjumst aftur á mánudaginn. Já.

0: við American Bar og Body Fuel.
1: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
2: Hefur verið kvarta undið þar á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
3: Ekki horfa á mig!
2: Hvað?
3: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
2: Akkur kemur gilsan með þetta bara og erum að segja þess fyrir því, sko
0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVF Promen
5: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is

0: Íslenskar aðstæður.
1: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn er klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
11: Kristall, það sést.
12: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
13: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta

0: 5-7 Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565-4646. Armar.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýnsport 18. til 21. júní.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti
2: Ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
0: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa
5: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
6: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemil skemmuður átjónku bói Blágata, beintri neðan bíkó
7: Hemil þjónar þér
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á

0: Plus. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
3: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
7: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
10: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
6: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
10: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran. Heiðarlegur matur.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
0: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
14: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddarpilsur. Ali.
15: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: í topp tónlist. Topp tónlistastöðin FM 957.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Sko. Ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist. Varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
7: Nú eru krakkadagar í hefgum. Barna full, út, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: What are you? Some sort of old man toy?
10: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
8: Nú takast leikfungin á við tæknina.
13: The screen just took over!
14: All the tapping! The tapping!
8: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
17: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
18: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

FM 957. Chest to chest.

0: alla föstudaga á FM 957. Ég man nú alltaf hvað ég gerði síðast ekki, en ég held ég verð að segja bara já, við erum lít einhvern tíðan að vera í sleik í stúdiónu, sko. Já, bara þú veist, stúdió FM 957 getur sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef að stúdió FM 957, hljóðverið, gæti talað 40 ára eftir tíman, þá bara guð hjálpi fólki.
1: Já, ég segi nei, hart nei.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Blisiro og CBD Reykjavík.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
7: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Svo laugardagskvöldum í breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö. 12.00.

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Rútunar flytja þig öruglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk